0: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Тоқаның күйі Нияз Толғау орындайтын Ахат Байбосынов.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Өзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Домбыра» туралы баллада орындайтын кешью тобы.

0: Шалқар радиосы.
1: Оспанхан Әубәкіровтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Мұңайма» орындайтын Роза Рымбаева мен Азия тобы.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәр осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

60 жылдық тарихы бар ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында біз сіздермен біргеміз. Арайлақ таңда күлімдеп оянған, айналасына шуағын шашып жатқан барша тыңдаушыларымызға қайырлы таң деп амандасайық. Армысыздар, ардақты ағайын, өздеріңізбен мінекей жаңа аптаның бастауында, дүйсенбі күні 24 тамыз Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасында еңбек демалысынан соң зор сағынышпен өздеріңізбен қайта қауышып отырмын. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы әсем мәндерді назарларыңызға ұсынатын жанындағы әріптесім. Олай болса, баршаңызға жақсы күн тілейміз. Қуанып жүріңіздер, шаттанып жүріңіздер. Осынау керемет тамыздың тамылжыған тамаша күнін мәнді сәнді мағыналы етіп өткізіңіздер. Ал әдеттегідей біздің тыңдаушыларымыз арнамызға қосылып жатқан болса, сіздер үшін 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Алғашқы сағат өздеріңізге белгілі таңғы тақырып және таңғы тапсырма. Олай болса, қазақтың киелі жерлері деген тақырып бойынша ой бөлісеміз. Әр өңірде, әр аймақта, сіздің ауылыңызда, қалаңызда, өлкеңізде керемет қасиетті деп саналатын киелі орындар бар. Соларға биыл жаз мезгілінде барып, сол керемет жерге рухани нәр алып, байлық жинап қайттыңыз ба? Әрине, рухани бай болу, рухани тазару осындай керемет жерлерде орын алады деп айтылады. Олай болса, тақырыпқа ой қосам десеңіз, әрине, мархабат. Тағы да қайталай кетейін, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал сурет, видеолар қосымша жолданса да, оған да қуанамыз. Шалқар радиосына қосылыңыздар, баршаңызға қайырлы таң!

болса. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам. Жалқар таңы.

иә, қадірлі тыңдарман, ең басы жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын. Әр күнімізде берекелі мерекелі сәттерді бастан кешіп, арайлақ таңды керемет көңіл күймен қарсы алып, жақсы күнге қадам басайық. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға қайырлы таң деп амандасамыз. Сөздеріңізбен бірге мінекей аптаның бастауында Шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасында қазақтың киелі жерлері деген тақырып аясында ой бөлісуді бастап кеттік. Ендеше сіздің өңіріңізде сонда елдің аузында жүрген киелі орындар болса, айта отырыңыз, жаза отырыңыз, тарихына тоқталыңыз, аңыз есіңізде болса, қысқа нұсқа, жазбаша нұсқасын ұсынсаңыз болады. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Ал енді осы сәтте біздің тыңдаушыларымыз Болатбек есімді тыңдарманымыз, дүйсенбі таңы қайырлы болсын, жаңа апта игі жаңалықтардың бастауы болсын, аман болайық, ауырмайық, жақсы күндеріміз мол болсын. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, күндеріңізге Алла береке берсін деген таңғы лебізін жолдаған екен. Айтқаныңыз келсін, осы тілек өзіңізге де қабыл болсын. Бақытжан Абәкіров ағамыз, қайырлы таң шалқарым, Гүлмира қарындасым, еңбек демалысынан аман есен оралуыңызбен шығармашылық табыс, жаңаша серпін, жастық жалын, жігер тілеймін дейді. Бәрекелді, көп рахмет аға, аман болыңыз, өзіңізде бақытты ғұмыр кешіп жасай беріңіз. Ал Зипаш апамыз шығыстан керемет өзінің бір осындай сапарынан видео жолдаған екен. Қайырлы таң Гүлмира, тағы бір таңды көрсеткен Аллаға мың мәрте шүкіршілік айтамыз. Шілде айында барған сапарымыз деп неке бізге видео жолдапты. Қай жерге бардыңыз, қандай киелі орын, осы туралы да жаза отырыңыз. Зипаш апа, рахмет, видеоңызды қазір статус бөліміне жариялап қоямыз. Сонымен қазақтың киелі жерлері әрине өңірімізде өте көп. Жалпы Қазақстан тарихы терең, рухани мұрасы бай мемлекет. Біз еліміздің әр өңірінде ғасырлар бойы халық ерекше қастерлеп келген киелі орындар баршылық. Бұл жерлерге адамдар түрлі мақсатпен барады. Бірі сауығуды тілесе, енді бірі перзент сұрайды, береке немесе өміріндегі қиындықтардың шешімін сұрап дұға етеді. Әрине тілектің орындалуы бұл діни тұрғыдан тек Алланың қалауына байланысты. Дегенмен халық арасында ғасырлар бойы қалыптасқан сенім бойынша кейбір киелі орындардың ерекше рухани әсері бар деп есептеледі. Сондықтан да өзіңіз осы жаз мезгілінде арнайы уақыт бөліп еңбек демалысын алған кезде бір осындай армандаған, өзіңіз тілеген жерлерге барып зиярат еткен болсаңыз, барып тәу етсеңіз және сол жерге барып ұрпағыңызға сол киелі жерді таныстырған болсаңыз, айта отырыңыздар, жаза отырыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен қазақтың киелі жерлері сіздің өңірде болса, айта отырыңыз.

қайырлы таң қазақ елі, армысыздар қадірлі тыңдаушылар, ояндыңыздар ма, көңіл күйлеріңіз дұрыс па, сенбі жексенбіні жақсы өткіздіңіздер ме? Енді әдеттегідей сол тіршілікке, жұмысқа араласып, мінекей жаңа күнге қадам басып жатырсыздар. Баршаңызға сәттілік тілейміз. Шалқар таңы бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Қазақтың киелі жерлері деген тақырып бүгін сіздердің назарларыңызда. Әрине, тапсырма да сол. Өзіңіз осы жазғы демалыста уақыт тауып барған киелі жерді насихаттаңыз, дәріптеңіз. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағамбетұлы әуе толқынындамыз. Бүгін кім сөйлеп отырған деп тыңдаушымыз сұрап жатыр. Соған қарағанда мені 20 күннің ішінде ұмытып қалған сияқтысыздар. Эфирге қайта оралдым. Сіздермен біргемін. Әуе толқынындамыз. Құдайға шүкір. Өздеріңізді қатты сағындым. Ал енді тақырыпқа сай әңгімені әрі қарай жалғастырсақ, Меңдігүл есімді тыңдарманымыз. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының ұжымы, қайырлы таң, Гүлмира сіңілім. Денсаулық, шығармашылық табыс тілейміз. Амандықта болыңыздар. Шүкіршілік шексіз деген екен. Рахмет, Меңдігүл ханым. Алла разы болсын. Енді жаңа Зипаш апам жіберген видеоны қарап шықсам, Зипаш апам осы жазда өте керемет жерге барған екен. Марқаның қасиетті жері Шнет ата әулие бұлағында өздерінің дұғаларын жасаған сияқты. Жанында жүрген жандармен бірге әдемі видеоны жолдаған осы өңірдің әрине иесі. Қасиетке толған оның киесі. Асан қайғы шолған кезде жүйріқ шөккен дейді, осы жерде түйесі деген мінекей Жарбол ұрпақтары жазып қойған тастан керемет жазбаны да жолдаған екен. Ниеттеріңіз қабыл болсын дейміз, мұраттарыңыз асыл болсын, Зипаш апа. Ары қарай Айбар есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік, ассалаумағалейкум қазақ елі. Керемет тақырып екен, телефондағы барды жіберіп көрейін, өкінішке орай көп суреттерім өшіріліп қалыпты. Манадан телефонымды ақтарып таба алмадым. Әр ер азаматқа өзінің туған жері ыстық киелі деген оймен туған жерінің фотоларын жіберіп отырмын. Бүгінгі тақырыптан құр қалмайын дедім дейді Ақтөбе облысы Темір ауданы Қопа ауылынан Айбар есімді тыңдарманымыз. Қандай керемет көрікті мекенде өмір сүріп жатырсыз, ғажап өлке. Дұрыс айтасыз, әр адамның туған жері киелі, қасиетті, сондықтан да осындай керемет жерлерімізді бағалайық. Ал Мико дейді, есімді тыңдарманымыз солай деп жазып қойыпты. Сәлеметсіздер ме? Биыл атам мен ағам екеуі алдында адам шыққан дейді. Бұрынбет би Қабанбай батыр туылған киелі жерде болды. Осы жазда Ахмет Бұлақ ауылында дейді. Мінекей керемет суреттерді кесененің жанынан жолдаған екен. Қандай ғажап, мінекей уақыт тауып, әкесімен бірге ұлы осындай киелі жерлерді аралап танысқаны ол шында да өте бір керемет қайталанбайтын қауышулар, кездесулер ғой. Әркез осы әкенің жанында жүріп, атаның жанында жүріп, ақылын тыңдағанға, өнегелі әңгімесін естігенге не жетсін шіркін, ғажап. Әйгерім есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн менің сүйікті Шалқарым, радиом қалдарыңыз қалай, сәлем берді Гүлмирапке. Қалай сіз, сіздің даусыңызды сағындым ғой дейді. Рахмет әйгерім, аман есен, мен де сіздерді сағындым. Ал жақсы Балзира, сіз не жазып жатырсыз? Видео қоңырау шалған екен. Сіз өкінішке қарай жауап бере алмаймыз, тек қана жазсаңыз болды. Гүлнар есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының ұжымы. Мен Гүлнар, Түркістан қаласынамын. Туған жерімнің төрінде орналасқан қасиетті Түркістанның көркіне көрік қосып тұрған Қожа Ахмет Яссауи кесенесі туралы жүрек жарды сөзімді жеткізгім келеді. Түркістан десе ең алдымен көз алдымызға тарихы терең, қасиеті мол Қожа Ахмет Яссауи кесенесі келеді. Бұл халқымыздың рухани мұрасы, талай ғасырдың сырын сақтап тұрған киелі мекен. Кесенеге келген сайын ерекше тыныштық пен рухани күш сезінемін. Мұнда ата-бабамыздың тарихы, мәдениеті мен салт-дәстүрі тоғысқандай әсер қалдырды. Түркістан мен үшін жай ғана қала емес, жүрегіме жақын қасиетті мекен. Осындай тарихи мұрасы бар қалада тұратынымды мақтан тұтамын. Қасиетті Түркістанымыздың абыройы асқақтап, кесенемізге келетін қонақтардың қатары көбейе берсін. Түркістанымыздың төріндегі қасиетті кесене әрдайым халқымыздың рухын көтеріп, кейінгі ұрпаққа тарихымызды таныстырып тұрсын деп осындай керемет өзінің жазбасын қалдырыпты. Дұрыс айтасыз Гүлнар ханым, Түркістан шаһары ерекше көркейіп кетіпті. Еңбек демалысы кезінде әуелі Арыстанбабқа, одан соң Қожа Ахметке Яссауи мавзолейіне бардық. Қазір енді өкінішке қарай жөндеу жұмыстары жүріп жатыр екен, бірақ өте жақсы
керемет шаралар ұйымдастырылып жатыр. Келушілерге жан-жақты ақпараттар беріліп, сондай бір керемет мына тарихты таныстырушылар өздерінің жұмыстарын жоғары деңгейде атқарып жатқанына сондай қуанышты болдық. Мінекей қасиетті қазақтың жерлері, киелі жерлері деген тақырып аясында осындай хаттар легі келіп жатыр. Әрі қарай жалғастырамыз. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

Айнадай өнімдері үйіңізді айнадай жарқыратады. Олай болса, бүгінгі тақырыпқа сондай керемет ой-пікірін қосқан тыңдарман, жұма күні додаға қатысасыз. Сол додада жеңімпаз болып жатсаңыз, айнадай өнімдеріне ие боласыздар. Сонымен өткен күндеріміз оралмайды, ендеше келер күндерге жақсы көңілмен қадам басайық. Баршаңызға қайырлы таң дейміз, ояндыңыздар ма, шалқар толқынына қосылдыңыздар ма, бүгінгі тақырыбына жатқан болса, жүрек лүпілдерін 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдауды ұмытпаңыз. Сонымен қазақтың қасиетті орындары, кешендері, киелі жерлері дегеніміз ерекше қастерленетін табиғи, мәдени, мұра және діни сәулеттің айрықша ескерткіштері, кесенелер, сондай-ақ Қазақстан халқының жадында өшпес із қалдырған тарихи және саяси оқиғалармен байланысты орындар. Олай болса, олар бізде өте көп, 100-ден астам киелі жерлеріміз бар екен, оны мамандар зерделеп, әлі де сол тізімді молайтып жатыр. Енді бүгінгі тақырыпқа сай, ары қарай хаттар легі Қайрат Құрметұлы. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң Шалқар радиосы Гүлмира ханым. Демалыс жақсы өтті ме дейді? Шүкір, жақсы өтті. 20 күн, 20 минуттай зымырап өте шықты. Ал жақсы, келесі хат. Бірінші рет қосылып отырмын, айып етпесіз. Күндеріміз сәтті өтсін дейді біздің тыңдарманымыз. Өте қуаныштымыз, Балзира ханым. Мінекей Ақтөбеден сәлем. Осы жұмада Есет атамыздың басына барып садақа бердік, ас бердік дейді. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Иә, бұл жерде мен де кезінде болған едім. Өте бір әсерлі, рухани, тазарып, ерекше бір көңіл күйге бөленетін жер. Есет батыры атамыздың өмірінен тарихта өте қызық болды. Сонтан да ниеттеріңіз тағы да қабыл болсын. Әрі қарай Елкен атамыз Алматыдан, Қанекей Бурабайда болған екен. Сәлем Шалқарым, Гүлмира ханым, қазақ бауырларым, сәтті күн болсын дейді. Неке керемет видео жолдапты. Қазір енді оны статус бөліміне жариялап қояйын. Амалбек ағамызда мінекей керемет суреттер, видеолар жолдап жатыр. Ассалаумағалейкум. Қазағымды әнмен күйге шалқытқан шалқарым, елім жұртым арайлап атқан таңымыз, елімізге амандық, жұртымызға тыныштық сыйласын, жаратқан ием жар болып амандық берекесін берсін дейді. Мінекей мәшһүр Жүсіп Көпеев атамыздың басында болдық осы жазда. Әулие атамыздың мазарына барып зиярат етіп қайттық. Әулие Мәшһүр Жүсіп атамыз 40 жыл бойынан еті қайтпаған қасиетті болған кісі деп неке видео жолдапты. Қандай ғажап, керемет. Неке апамызбен бірге барған екенсіздер. Сіздерге де ниет қабыл болсын. Азизат ханым, амансыздар ма елім шалқарым? Сіздің дауысыңызды естіп Гүлмираш қуанып жатырмын. Рахмет. Жақсы апта болсын бәрімізге. Жақсы тақырып алып отырсыздар. Қасиетті жер біздің елде өте көп. Қай өңірді алсаңыз да киелі, айтары, тарихы мол. Үнсіз тұрса да елді өзінің құдіретті күшімен ұстап тұрған көне кешенелер, күмбездер, аспан асты музейлері, тарихи маңыздылығы зор ескерткіштер мен монументтер өте көп. Бәрі мемлекеттің қорғауында. Осындай жерге ел өте көп барады, әркімнің әртүрлі себебі бар, баруының дегенмен ниет жақсы. Мен де талай бардым, әлі де барам, өйткені әлі көрмегенім көп. Дұрыс айттыңыз, рухани дүниемен ішкі әлемімізді толтыратын, тарихқа көз жүгіртіп өзіңді парасаттылыққа, сабырға үйрететін қасиетті жер. Біздің бағасыз мұрамыз, қасиетті жер кімді болса да дұрыс бағытта болуына, жақсыны ойлауға, сауапты әрекеттер жасауына септігін тигізетіні анық. Мына суретте мен құрбыммен Тараздағы музейге барған кезім, бұрынғы көк базардың орны қазір керемет аспан асты музейіне айналған, халық та көп келеді. 12-13 ғасырда соғылған қала екен, ал цивилизация сол кезде ақ болған. Неткен біздің ел сол уақытта өркендеп дамыған. Айта берсең өте көп, барып қайтыңыздар деп Азизат ханым өзінің неке Тараз жерінен керемет аспан асты музейі жайлы ақпаратын жеткізіп жатыр. Қазағымыздың батыр бабаларымыздың бізге мұра етіп қалдырған әр төбесі, тау мен тасы, өзен көлдері, брус топырағы мен көркем табиғаты қасиетті киелі. Өзім туған шығыстың Қатон, Зайсан, Марқа өңірлері ел басшыларының назарын өздеріне аудара бастады. Бұл өңірлер туризм саласын дамытуға қолайлы екені жиі айтылып келеді. Президентіміздің қолдауымен жаңа әуежай құрылысы жүріп жатыр. Алдағы қыркүйек айында ашылып, көрші Қытай, Моңғолияға ұшу жоспарланып жатыр екен дейді Бақытжан Әубәкіров ағамыз. Ай, бәрекелді.
Мәзім Шотанқызы, сәлем қазақ елі, сәлем шалқыған шалқарым. Бүгінгі тақырыпқа орай айтарым, бізде тұзды көл бар, ол жерге адамдар ем алу үшін барады. Біреулері табиғатын тамашылап дем алу үшін де барып жатады. Ол жердің қара балшығы да бар, суы қысы жазы жер астынан шығып жатыр. Басына нияз байлап, үйге ем үшін құйып алып кететіндер бар. Бізде сол тұзды өндіріп отырған өндіріс орны да бар. Жалпы қазақ атамыз тұзды қадір тұтып, алыстан келген қонаққа нан мен тұз ұсынған. Құда жекжатына, ағайын туысына дәм тұзымыз жарасып, аман болайық деп тілек айтып жатады. Менің өскен өлкем, Кіндік қаным тамған жер осы Индер ауданына қарасты. Өрлік ауылынан 60-70 километр жерде тұз шығып жатқан жер бар. Сол жерден ауыл адамдары тұз қазып әкеліп, жуып, кептіріп, дермені тартып, не келіге түйіп, ұсақтап тамаққа пайдаланады. Соғымның етін тұздасаңыз, енді дәмі бал болады. Бала шомылдырып, тағы да басқа емге де пайдаланады. Қазағымның қасиетті жерлерін кейінгі ұрпаққа жақсы күтіп ұстап, аманаттау әр адамның азаматтық борышы деп білемін. Елім аман болғай, жерім аман болғай дейді Мәзім Шотанқызы. Мінекей осындай керемет тақырыптар, қандай тақырып дейді Ерғали Ізбасаров. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосының «Сен тұр, мен атайын» деген жүргізушілері, қайырлы таң болсын. Тақырыпты естімей қалдым, айыпқа бұйырмасаңыз, қайталасаңыз дейді қазақтың киелі жерлері. Бүгінгі тақырып осындай, айтарыңыз болса 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жазыңыз.

Елімізде киелі жерлерді іріктеу мынадай талаптар негізінде жасалады екен. Табиғи ландшафты нысандар, археологиялық және сәулет ескерткіштері, ғибадат орындары саналатын діни нысандар, тарихи тұлғалар және саяси оқиғалармен байланысты киелі орындар. Осындай тарихи мәдени мұрамызды ауқымды түрде жүйелеудің нәтижесінде жалпы халықтық маңызы бар 185 нысаннан тұратын 100 кешеннің және өңірлік маңызы бар 456 нысанның тізімдері 2017 жылы қалыптастырылды. Нысандарды тізімге алу жұмыстары одан әрі жалғасып жатыр. Осы талаптарға сай нысандардың сандары да жыл сайын толықтырылып жатыр дейді. Мінекей осындай ақпарат дегенді мамандар өз кезегінде жеткізген екен. Қазақтың киелі жерлер деген тақырып бойынша бүгін біз ой бөлісіп жатырмыз. Енді көп жағдайда жаз мезгілінде мүмкіндік туады. Еңбек демалысын алған кезде балаларымызбен, жақындарымызбен, достарымызбен, жанашырларымызбен бірге осындай еліміздің араймағындағы киелі жерлерге арнайы барып, рухани тазарып қайтамыз. Неге рухани тазару? Өлі разы болмай, тірі баймайды дейді ғой. Күнделікті тіршіліктің әлемінде өз-өзімізді ұмытып кетіп жатырмыз қазір. Уақыт таппаймыз, осы баруға мүмкіндік жоқ дейміз. Ал шын мәнісінде біз қазақ өзге ұлттардан ерекшелігіміз осындай сәтте сол өлі разы болмай, тірі баймайды деген сөзді негізгі мақсат тұтып, басты назарда ұстанып, осындай киелі жерлерімізге барамыз, сол жерге барып, керемет бір әсерге бөленіп қайтамыз. Міне осы орайда Павлодардан Тілек ағамызда, ассалаумағалейкум қазақ елі, Павлодарда Маралды, Тұз қала деген тұзды көлдер бар және Мойылды деген шипажайымыз бар. Келіңіздер, бұл жерлер де киелі жерлер деп өзінің ойын пікірін айтып жатыр екен. Мәзім Шотанқызы да біздің тұзды көл деп арнайы видеоны жолдады. Бұл ақпараттың барлығын мен өзіміздің осы 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірінің статус бөліміне жариялап жатырмын. Енді Талғат Мұсатов ағамыз қол көтеріп амандасып жатыр. Жолда екен, жолыңыз болсын. Не? Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Бүгінгі тақырып қасиетті орын. Мен үшін туып өскен жерімді айтайын деп отырмын. Ол Талдықорған облысы, байырғы, қазіргі Жетісу облысы, бұрынғы Қапал ауданы. Ұлы ақын жазушы Ғали Орманов, Сайын Мұратбековтің туып өскен ауылы, Қызыл Жұлдыз біздің киелі де қасиетті жер. Биыл Сайын Мұратбековтің 90 жылдығы, соған ауыл азаматтары бұлақтың көзін ашып, Сайын Бұлақ есімін берді. Жыл сайын сол бұлақ басына барып демалып қайтамыз. Сол ауылдағы бұлақ дейді, қазір видеосын жолдаған екен. Бәрекелді, қандай тамаша, мінекей Сайын Мұратбеков жазушы ұлы тұлғаны ұмытпау мақсатында осындай арнайы шараны ұйымдастырып жатқан сіздерге мың алғыс. Әрі қарай хаттар легі, дүйсенбі таңы қайырлы болсын. Шалқар, биыл Батыс Қазақстан облысы Бөкей ордасының құрылғанына 225 жыл болады. Қыркүйек айында Бөкей ордада құмды жерге қарағай ағашы тағы да басқаларды шығарып, елді гүлдендірген Бөкей ханға сансыз тағзым етеміз деп, мінекей Жаңылсын есімді тыңдарманымыз да бүгінгі тақырыпқа өз ойын пікірін жолдап жатыр. Амалбек ағамыз әрі қарай хатын жалғастырған екен. Құнанбай қажы өз қаражатына мешітті 1851 жылы салдырған Қарқаралыда болдық. Мәди Бапиұлының мазарында болып Құран бағыштадық. Мұстафа Шоқайұлының мазарына барып зиярат жасадық. Жаяу Мұса атамыздың мазарында болдық, Құран бағыштадық. Осы ниетімізді Алла қабыл етсін деп неге керемет өзінің жазда өткізген алтын уақытын бізге баяндаған екен. Ғажап, Амалбек аға, шында да ниеттеріңіз қабыл болсын. Сондай керемет бір рухани әлемнің кейіпкері болған екенсіздер. Әлі де осы үрдістеріңізді ұрпақтарыңызбен бірге әрі қарай жалғастыра беріңіздер деген өздеріңізге өзіміздің ізгі лебізімізді жолдап қояйық. Қайырлы таң, қазақ елі! Баршаңызға күндеріңіз көңілді болсын!

Жылы ұяңыз, үйіңізде еденіңіз, киіміңіз, ыдыс-аяғыңыз тап-таза болып жарқырасын десеңіз, отандық өнім Айнадайды қолдаңыз. Айнадай өнімдері үйіңізді айнадай жарқыратады. Қадірлі тыңдарман, ендеше әркез әуе толқынында белсенді болсаңыз, сіздің үйіңізде айнадай табылуы мүмкін. Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасының алғашқы сағаты таңғы тақырып және таңсыз тапсырма. Қазақтың киелі жерлері болатын. Осы орайда керемет темір жол саласының ардагері Бейсенбай ағамыз былай дейді: құрметті Гүлмира, қадірлі Шалқар, арайлы таңдарыңызбен. Сіздердің тақырыбыңызға сай айтарым, болмысымызға сай өте өзекті тақырып қой. Болмысымызға сай, е? Қазақта төрт қасиетті дүние бар, ол әулие әмбелер жатқан жер. Ол өзіңнің кіндік кесіп қаның тамған туған жерің. Ол анаңның ақ сүті, ол қасиетті қара шаңырақ. Бүгінде уақытта осы дүниелер әр азамат үшін рухани азық деп айтамын. Соның бірі Жамбыл облысының Мойынқұм ауданының Ханның тауының сұңқар биігіндегі Биназар бабамыздың денесі орын тапқан үлкен мазар. Барша ел, ауыл аймақ бүгінгі күндері бабамызды пір тұтып, әруағына бас иіп, әр уақытта басынан адам үзілмейтін киелі де қасиетті жер. Хантау елді мекенінен 35 шақырым жерде орналасқан. Келген қонақтарды қарсы алуға барлық жағдай жасалған. Келіңіздер, көріңіздер, жол салып барып, құран бағыштап отырамыз. Биназар бабамыздың аруағы баршамызды қолдап, қорғап жүрсін деймін. Сіздерге үлкен құрметпен Алматыдан ардагер теміржолшы Бейсенбай Смағұлы Жаңбырбаев дейді. Бәрекелді. Күлшахан есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті болсын. Қазақтың әр бұрышы қадірлі киелі. Мен маршрут жасап 45-52 жас арасында Қазақтың барлық өңіріндегі киелі жерлерді аралап шықтым. Жер жәннаты Жетісудамын, туған ауылым Қайнар аты бұлақтың атымен аталады. Жер асты суы керемет емдік қасиеті бар деп Алматыдан Күлшахан Жұмашқызы осылай керемет ойын жеткізген екен. Қандай ғажап. Ал енді құмды жерде қарағай ағашы басқаларды шығарған Бөкей хан бабамызға тағзым деді ғой жаңа бір тыңдаушымыз. Ол жердің қасиетін айтып жеткізуге уақыт керек. Ол тұңғыштар мекені, алғашқы мектеп 1841 жылы банк, типография, мешіт, аурухана, сауда базары тағда басқа салынған. Туған жерім көркейе берсін. Атырау тұрғыны Сатывалдиева Жаңыл ханым дейді. Мінекей осындай керемет жақсы өз өңірі жайлы әңгіме жазғаныңыз үшін сізге де алғыс айтамыз. Мінекей қадірлі тыңдарман, зымыраған уақтай десеңізші, жаңа ғана бастаған сияқты, енді алғашқы сағатты түйіндейміз. Бүгінгі таңғы тақырып Қазақтың киелі жерлері. Қаншама тыңдаушыларымыздың хаттарынан біраз жермен таныстық. Әрине, ендігі қызығушылық сол жерлерді көрсек деген ниетіміз бар. Барып көруді Алла нәсіп етсін. Анау әлемді шарлағаннан гөрі еліміздің осындай керемет киелі жерлерін, қасиетті мекендерін аралап, рухтарға тағзым етіп, сол бабалардың рухына ас беріп, қылас ниет жасап, әрі қарай өмірімізді жалғастыра беруге Алла нәсіп етсін дейміз. Сонымен Шалқар таңы бағдарламасын алғашқы сағатты түйіндеп, келесі сағатқа өтеміз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы өздеріңізбен санаулы минуттардан соң әуе толқынында қайта жүздесеміз. Ал бүгінгі тақырып көңіліңізден шықса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерін жолдай отырыңыздар. Ал енді арнамызға кеш қосылып жатқан жандар біздің статус бөлімінде жарияланған тыңдаушыларымыздың жолдаған суреттерін, видеоларын тамашалап, өздеріңіздің лүпілдеріңізді бассаңыздар болады. Ең басы Шалқар таңы көңілді болады. Қадірлі тыңдарман, біздің арнамыздан ажырамаңыздар. Дәл қазіргі сәтте бізді жолда тыңдап бара жатқан, үлкен алып шаһарлардағы қалың кептелікте естіп бара жатқан жүргізушілерге, жолаушыларға, баршаңызға жолдарыңыз болсын дейміз. Межелі жерге аман есен жетіңіздер. Ал енді таңғы ас ішіп жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын. Баршаңызға қайырлы таң.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

иә, қадірлі тыңдарман, мөлдір көзің деп жаныңызда отырған жарығыңызға, жүрегіңізге, сұлуыңызға, айыңызға, күніңізге әдемі сөзді арнауды ұмытпаңыздар. Баршаңызға қайырлы таң. Жалпы адамда мақсаттың көп екені рас, негізгісі адамдық бағытыңнан ауытқымау. Алдағы күнге арналған бағдарламаң болуы керек, онсыз биіктерге жету мүмкін емес. Дұрыс жүру, сөйлей білу, өзгелерге ілтипатты болу сенің адам ретіндегі басты міндеттерің. Дүниедегі ең үлкен бақыт жұбайыңның жарқын көңілі мен балаларыңның шат думанын бірге қарсы алып сезіну. Осындай керемет көңіл күйді баршаңызға тілейміз, қадірлі тыңдаушылар. Адамдық асыл қасиеттерден айнымайық. Қашанда бабалар рухына құрмет көрсетіп, тағзым етіп, дұғамызды, құранымызды бағыштап, келер күндерге жақсы бір сенімен қадам басайық. Армысыздар деп арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен амандасайық. Бүгін тамыз айының 24-ші жұлдызы, аптаның дүйсенбі күні. Бұл күн сіздер үшін ауыр күн емес, ең керемет тәуір бақытты күн болсын деп тілек арнайтын Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Сонымен бүгінгі алғашқы сағаттағы қазақтың киелі жерлері деген тақырыбымызды аяқтадық. Енді бұл сағатта сіздердің назарларыңызға әсем әндерді және қызықты ақпараттарды ұсынатын боламыз. Енді кеше елімізде ерекше тарихи күн болды, білесіздер. 23 тамыз құрылтай сайлауы өтті. Жалпы сайлауға бардыңыздар, дауыс бердіңіздер. Енді алдағы күндерден әрине болашағымыз жарқын болсын деген үмітпен қадам басайық. Енді жаңа кезең, жаңа тарихи парақтың бір ашылуы, осындай әдемі тарихи сәтте әрине тілегіміз тек қана елімізде амандық және тыныштық болсын деген тілек. Жалпы құрылтай сайлауы қандай ерекше оқиғалармен ерекшеленді? Мысалы, түркістандықтар ретро көліктермен барған екен. Ақтөбелік бір отбасы сайлау учаскесінде сәбиінің тұсауын кесіпті. Маңғыстауда генерал әже Сәрсенбибі Өтешова апамыз балаларын, келіндерін түгел ертіп келіп дауыс берсе, Қызылорда облысы Тереңөзек кентінде 105 жастағы ұлытан соғыс ардагері Яхия Тасырова атамыз формасын киіп, медальдарын тағып, шөбіре шөпшегін ертіп барып дауыс берген екен. Ал Жетісу облысы Көлбай ауылында Сидахметовтер әулеті үш ұрпағымен барып бірге дауыс берген, жанұялық ансамбльдермен сол жерде концерт қойыпты. Яғни бір мезетте әулеттің 100 адамы дауыс беріпті. Ал Қонаев қаласында спортшылар дауыс беруге бірнеше қайықпен келіпті. Сондай-ақ бұл қалада дауыс берушілерді робот көмекшілер қарсы алған. Алматыда 69 жастағы ұлы 90 жастағы анасын ертіп келіп дауыс берсе, Шымкентте Наргиза Усманова есімді көп балалы ана сайлауға 14 баласын ертіп келіпті. Оның 10-ы ұл, ал 4-еуі қыз екен. Ұлытау облысында 116 жастағы Түймегүл Темірбаева апамызда қатысып өз дауысын берді. Ал енді осындай керемет сәтті бастан өткердік. Енді жаңа аптада тек қана жақсылықтарды қарсы алайық. Қуанышты күндерде аман есен жасай берейік. Әсем әндер сіздер үшін.

Қайырлы таң, шежірелі шалқарым, күндеріңізге сәттілік деп біздің керемет Алтай ағамыз өзінің таңғы көңіл күйін жеткізіп жатыр. Сіздерге де сәттілік тілейміз. Алтай аға, аман болыңыздар, жолдарыңыз болсын. Әуе толқынындамыз. Енді Алматы қаласында дәл қазіргі сәтте керемет мерекелік шаралар ұйымдастырылып жатыр. Соның бірі алдағы уақытта қыркүйек айының бастауында қала күні тойланатыны белгілі. Осы орайда Алматыда Аспан таулы Алматы республикалық бейнеконтент байқауы басталғанын айта отырайық. Алматы қаласы мәдениет басқармасы қаламыздың өмірін заманауи шығармашылық форматта танытатын талантты авторларды анықтау және қолдау мақсатында осындай керемет республикалық бейнеконтент байқауын жариялайды. Байқау Алматының өзіндік тарихын, болмысын, бүгінгі тынысын, мәдениетін, сәулетін және табиғатын бейнеконтент арқылы көрсетуге және дәріптеуге бағытталған. Байқауға қатысушылар әсем қаланың көпшілікке таныс қырларымен қатар күнделікті өмірден байқала бермейтін ерекшеліктерін де өз шығармашылық көзқарасы арқылы ұсынып, дода жеңімпазына айналу мүмкіндігіне ие болады. Байқауға Қазақстан Республикасының 18 жасқа толған азаматтар қатыса алады. Қатысушылардың тұрғылықты жеріне, кәсіби мамандығына немесе қызмет саласына шектеу қойылмайды. Ұсынылатын материалдар қатысушының өз авторлық жұмысы болуы, байқау басталғанға дейінгі басқа байқауларда жүлделі орындарға ие болмауы, сонымен қатар бұрын әлеуметтік желілер мен бейнехостингтерге жүктелмеген болуы қажет дейді. Бейнеконтент ұзақтығы 30 секундтан 2 минутқа дейін. Байқауға қатысу үшін өтінім мен бейне материалдарды Аспантау Алматы gmail.com электронды мекенжайына жіберу керек. Қатысуға келіп түскен жұмыстарды шығармашылық индустрия, медиа және мәдениет саласының мамандарынан құралған сараптамалық комиссия Қазылар алқасы бағалайды. Қазылар құрамына режиссерлер, продюсерлер, мәдениет және өнер қайраткерлері, медиа саласының кәсіби мамандары, қоғам және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кіреді. Жұмыстарды бағалау кезінде ең алдымен авторлық идеяның өзіндік ерекшелігіне, тақырыпты ашу тәсіліне және бейнематериалдың көркемдік шешіміне назар аударылады. Сонымен қатар жұмыстың мазмұндық тереңдігі, визуалды тілі, режиссерлік және монтаждық шешімдері, техникалық сапасы, сондай-ақ көрерменге эмоционалдық әсері ескеріледі. Байқау жеңімпаздары 2026 жылғы қыркүйекте Алматы қаласы күніне арналған іс-шара аясында жарияланып марапатталады. Байқау қорытындысы бойынша үздік деп танылған бейнематериалдар арнайы іріктеліп ұйымдастырушылардың ақпараттық және коммуникациялық алаңдарында жарияланады. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер Алматы қаласы күніне арналған салтанатты марапаттау рәсіміне шақырылады. Аспан таулы Алматы байқауы қаланы жаңа қырынан көрсететін авторлық жұмыстардың пайда болуына мүмкіндік беріп, қазақстандық бейнеконтенттің дамуына үлес қосуды көздейді. Жоба арқылы жас авторлар мен тәжірибелі шығармашылық мамандардың өзара тәжірибе алмасуына, жаңа идеялардың қалыптасуына және Алматының мәдени әрі қалалық болмысын заманауи визуалды форматта танытуға жол ашылады. Мінекей, қадірлі тыңдарман, ендеше осынау керемет жобаға қатысуға сіздің де мүмкіндігіңіз бар. Аспан таулы Алматы деген керемет республикалық бейнеконтент байқауына сіз де өзіңіздің бағыңызды сынап көріңіз. Ерекше бір идеяңыз болса, ой қиялыңызбен Алматыны әдемілеп осы 2 минутқа сыйғызып, керемет бейнеконтент түсіріп осы жобаға қатыссаңыз, әрине жүлделі орынға ие боласыз. Керемет жүлде қоры бар екен. Олай болса, Аспантау Алматы деген gmail.com поштасына жібересіздер. Ал жақсы, тек қана сәттілік. Ару қала Алматыдан баршаңызға жалынды сәлем.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

иә, қадірлі тыңдарман, әсем әндерді тыңдап шалқар радиосын естіп жаныңыз жадырап шабыттанып ерекше көңіл күймен дәл қазіргі сәтте қай жерде кетіп бара жатыр екенсіз, мен жолдамын, мен үйдемін, мен жұмыстамын деген жазбаларды 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірінде асыға күтемін және сіздерге арнайы сәлем жолдайтын боламыз. Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға жақсы күннің жақсылығы мол болсын деген тілекті өздеріңізге жолдап қояйық. Енді міне санаулы күндерден соң жаңа оқу жылы басталады. Студенттер мен оқушылар баршасы жоғары оқу орындары мен мектептерге оралады. Ал енді студенттер үшін қандай жағымды жаңалық бар? Әрине, дәл қазіргі сәтте ата-аналар мен студенттердің басты арманы жатақхана мәселесі. Қайда жайғассақ екен, қайда қонақтасақ екен, қайда өзімізге бір жылы ұя табамыз деген сұрақпен шарқырып жүрсіздер. Осы орайда Алматыда оқу жылының басына қарай студенттер үшін жатақханаларда, хостелдер мен қонақ үйлерде және жоғары оқу орындарының резервтері есебінен 61,2 мың орын дайындалады екен. Бір жыл ішінде жатақханадағы орын тапшылығы 4 есеге жуық азайды дейді. Бұған дейін 23-те 7 мың орын жетіспесе, қазір бұл көрсеткіш 5-те 7 мыңға дейін төмендеді. Қазіргі таңда қалада 136 жатақхана жұмыс істеп, онда 46 мыңнан астам студент тұрады екен. Алматыда жалпы 221 мың студент білім алады. Оның 149 мыңы басқа өңірлерден келген жастар дейді. 2023 жылдан бері қалада 43 жаңа жатақхана ашылса, 2026 жылдың соңына дейін тағы да 4658 орынға арналған 13 нысанды іске қосу жоспарланып отыр. Сонымен қатар хостелдер мен қонақ үйлерде тағы да 11 мың орын бар дейді. 25 тамыздан бастап студенттерді жатақханаларға орналастыру басталады. Баспанасыз қалған студенттер үшін 50 орындық дағдарыс орталығы ашылады дейді. Сондай-ақ тұрғын үй мәселелері бойынша көмек көрсететін ахуалдық орталық жұмыс істейді. Оның жанында тәулік бойы істейтін колл орталық бар. Оған тәулігіне 1,500 астам қоңырау түседі екен. Кеңес алу үшін әрине хабарласып осы ақпаратты Алматы қаласының әкімдігінің парақшасынан, Facebook әлеуметтік желідегі парақшаларынан біле аласыздар. Енді тағы да бір айта кететін дүние, қадірлі тыңдарман, қазір осы сәтте студенттер мен ата-аналар баршасы мына сырттан келеді, Алматыға жаңадан келіп жайғасады ғой. Осы орайда алаяқтарға алданып қалмаңыздар. Ұялы телефон арқылы сөйлесіп, жарнама бөлігі, яғни ғаламтор арқылы өздеріңізге пәтер іздеп таңдап, ол сөйлескен адамыңызға бірден қаржыны аударып жіберіп, Алматыға келіп жер сипап қалмаңыздар. Қазіргі сәтте алаяқтар өте белсенді түрде жұмыс жасап жатыр екен. Әлеуметтік желіде байқасаңыздар, оны көруге болады. Кеше ғана Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері әнші Меруерт Түсіпбаева өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында үндеу жасады. Яғни жақындары Алматыға келіп осы бір мекенжайды таңдап, үйді жалға алған, ақшасын аударып жіберген, келген кезде адам да жоқ, пәтер де жоқ, ақша да жоқ, екі ортада осындай бір күй кешкен екен. Сондықтан да Алматыға келіп барып, жақындарыңызбен сөйлесіп, сол жерге жайғасып, содан соң іздеу жұмыстарын бастаңыздар. Содан кейін барып, өздеріңізге ұнаған жерді таңдап, сенімді жерді таңдап, келісім шартқа отырып, өздеріңіз ыңғайлы бір осындай бір әдіс тәсілді пайдалансаңыздар, қиындықтан да жамандықтан да сақ боласыздар дейміз. Ең басы қазағымыз баспаналы болсын деп тілейікші. Осы соңғы уақытта жақын арада Алматыда көптеген тұрғындарға пәтерлер берілді. Мұның өзі қуаныш. Сондықтан да қоныс тойын тойлап жатқан жандарды шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді жастар, еш мұңаймаңыздар, бәрі жақсы болады, тек қана алға дейміз.

Шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арайлап атқан әрбір таңың жаңа өзгеріске толы, сәт сайын санаңды сергек ұста деген екен даналарымыз. Олай болса, қадірлі тыңдарман, белсенді болыңыздар, ояныңыздар, жақсы көңіл күйді серік етіп жаңа күнге қадам басыңыздар. Осы сәтте қайырлы таң, Ақтөбеден сәлем. Екезу театрының актері Бекбол Тәтебаев сіздермен бірге. Жұмысқа бара жатырмын, қашанда Шалқар радиосын тыңдаймыз, жасай беріңіздер деген екен. Бәрекелді Бекбол мырза, шығармашылық жұмыстарыңыз шарықтасын. Жаңа маусымда ашқан боларсыздар. Екезу театрының репертуары молайсын. Ақтөбелік көрермендерді ғана емес, қазақ еліндегі әзіл сүйер қауымды керемет қалжыңдарыңызбен күлдіртіп, жақсы көңіл күй сыйлай беріңіздер. Өте қуаныштымыз, бізді тыңдайтын сіздің көңіліңізге сондай ризамыз. Жасай беріңіз, Екезу театрындағы әртістеріңізге бізден жалынды сәлем. Жақсы жаңалықтарыңыз болса, бөлісіп отырыңыздар. Ал енді қызылордалықтар дейді, керемет шығармашылық өнер керуенімен Астанаға жол тартқалы жатыр екен. Яғни құрметті елордалықтар және киелі сыр өңірі өнерінің барша жанашырлары, сіздерді 15 қыркүйек күні сағат 19:00 Астана қаласы Еркеғали Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармониясының концерт залында өтетін сыр елі өнер майталмандарының сыр елінен сазды сәлем атты гала-концертін тамашалауға шақырамыз. Өнер мен мәдениет мерекесінде Ақ мешіт фольклорлық ансамблі көркемдік жетекшісі халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты Айдар Мақсұт, Тамирис би ансамблі бас балетмейстері Шапағат медалінің иегері Гүлбану Мырзабаева, көркемдік жетекшісі халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты Мөлдір Тойбазарова, сыр елінің жыр жампоздары құрмет орденінің иегері Шолпан Бимбетова, құрмет орденінің иегері Ақмарал Ноғайбаева, ерен еңбегі үшін медалінің иегері Руслан Ахметов, халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаттары Әділхан Қуаңбаев, Бейсенбек Төлеубаев, мәдениет саласының үздігі төсбелгісінің иегерлері Бағдәулет Қарғабаев, Марат Сүгірбай, айтыскер ақын күміс домбыра иегері Бексұлтан Орынбасар, классикалық ән өнерінің бұлбұлы ерен еңбегі үшін медалінің иегері Сымбат Тасбергенова, халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаттары Ақылбек Табынбаев, Айсұлу Әбді және Жаннұр Аманбай өнер көрсетеді. Кеш жүргізушісі Амандық Жаппарбердиев, режиссері ерен еңбегі үшін медалінің және мәдениет саласының үздігі төсбелгісінің иегері Әзиза Әздіқұлова. Қасиетті сырдың жырын, күмбірлеген күйін, әуелеген әнін паш ететін өнер мерекесін құрметті астаналықтар, елорда тұрғындары жіберіп алмаңыздар. Билеттерді Тикетон.кз сайтынан ала аласыздар. Ал осындай керемет өнер көшінің басқасында жүрген Әзиза Әздіқұлованың орындауындағы әсем ән арнамызда.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

Уақыт деген қандай қымбат, кейде өз еркіңізден тыс сізге қатыссыз болып өтіп жатқанда соншалықты ардақ сағаттарыңызды қайтара алмайтыныңызды сезінесіз. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, алтын уақыттарыңызды бағалай біліңіздер, мейлінше рухани байлыққа қарай талпыныңыздар, Шалқар радиосын тыңдаңыздар, шаршамаңыздар, аптаны жақсы көңіл-күймен бастап, жақсы ниетпен аяқтайық. Ал әрі қарай Алмаз есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн деп амандасса, Серік есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум қазағым, шалқарым, шарықтай беріңіздер, баршаңызға қайырлы таң, Гүлмира ханым, оралуыңызбен деген көңіл-күйін жеткізіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Иә, 20 күндік демалысымыз тәмамдалып, эфирге өздеріңізбен әуе толқынына қайта оралып жатқан жайымыз бар. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы сіздермен біргеміз. Ал енді келесі ақпарат, біздің мынау өнерде, шығармашылықта, руханиятта жүрген жастарымызға арналатын ақпарат. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығы ғылым, шығармашылық және қоғамдық қызмет салаларында жемісті еңбегімен көзге түскен, сондай-ақ спортта жоғары нәтижелер көрсеткен дарынды жастарды мемлекеттік қолдау мақсатында тағайындалады. Байқау әдебиет, ғылым, дизайн және бейнелеу өнері, журналистика, классикалық музыка, қоғамдық қызмет, спорт, театр және кино, эстрада, халық шығармашылығы атты 10 номинация бойынша өтеді. Мемлекеттік сыйлыққа Қазақстан Республикасының 35 жасқа дейінгі азаматтары үміткер бола алады. Конкурсқа қатысуға құжат 2026 жылғы 17 маусымнан 17 қыркүйек аралығында қабылданады. Құжаттың қағаз нұсқасын мына мекенжай бойынша тапсыру қажет, дейді. Астана қаласы Мәңгілік ел даңғылы 8-ші үй, министрліктер үйі ғимаратының 14-ші кіреберісі, электронды нұсқа darin2026@gmail.com почтасы арқылы қабылданады екен. Сондықтан да осы саладан өзін үміткер деп танитын жандар, қатысыңыздар. Әлі де уақыттарыңыз бар, мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше дарын сыйлығының келесі жеңімпазы сіз болуыңыз мүмкін. Ал Тимур есімді тыңдарманымыз Орал қаласынан қайырлы таң Шалқар радиосы деп арнамызға қосылса, Ерғали Ізбасаров есімді тыңдарманымыз Шалқар радиосы сіздермен біргеміз деген көңіл-күйін жеткізіп жатыр екен. Еңбектеріңізге сәттілік, дейді Серге есімді тыңдарманымыз. Рахмет. Сіздерге де еңбектеріңіз бүгін жемісті және берекелі болсын.

0: Арнада жарнама.
1: 2025 жылы Қазақстанда алғаш рет «Уран ісі» бакалавриат бағдарламасы ашылды. Бағдарлама Қазақстан-Британ техникалық университетінде қазатым өнеркәсіптің сарапшыларымен бірлесіп әзірленді. Оның мақсаты – атом саласына қажетті мамандарды даярлау. Толық ақпарат – +7 727 357 47 42.
2: Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі
2: 757-308.
3: Астана қаласының коды
2: 7172. Астана қаласының коды 7172.
3: Шалқар таңы.
4: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.

иә, жақындарыңыз бен жұптарыңыз жарасып, жазылмай, жасай беріңіздер деген тілекті өздеріңізге жолдай отырып, осымен Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасының жұмысын аяқтаймыз. Өздеріңізге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, әрине қоштаспаймын. Түскі сағат бірде басталатын Жайдарман бағдарламасында бүгінгі қуаныш иелеріне ақ тілегімді арнайтын боламын, Алла қаласа. Ал Қайсар Тұрмағанбетұлына тамаша әндері үшін, таңғы қызмет үшін алғыс айтамыз. Ал бүгін 24-ші тамыз, аптаның дүйсенбі күні, осынау тамаша күннің үлесінде жаныңызды жадыратқан жағымды, жақсы, қуанышты хабарлар көп болсын. Ерекше көңілді болып жүріңіздер, айналаңыздағылар бүгін неге көңілдісің, дүйсенбі күні сәл қиын күн емес пе десе, жоқ, мен Шалқар тыңдап жаным жадырап тұр деп Шалқар радиосын насихаттап жүріңіздер. Жақсы ғой, иә? Ал аман болайық, таң нұрлы болсын Шалқар, қыз, көктем, жаз, Қазығұрт тауы, Атбұлақ ауылынан жалынды сәлем деп Самат есімді тыңдарманымыз бізге осындай таңғы көңіл күйін жеткізген екен. Бақыт есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы. Керемет бағдарлама жүргізіп жатырсыздар, Гүлмира Әлібай. Абитуриенттерге арналған кеңестеріңізге шын жүректен жанашыр болып жатқандарыңызға рахмет дейді. Әркез тыңдармандарымызға біз жанашырмыз және адал доспыз. Соны ұмытпаңыздар. Шалқар радиосы қосулы болсын.

0: Елордада сағат 9.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тынышбай Рақым мен Перизат ізімнің сөзіне жазылған Тынышбай Рақымның әні Алтайдың ар жағынан келген ару, орындайтын Сәкен Жақсылықұлы мен Гүлсінай Серік.

0: Шалқа радиосы.
1: Ғафу Қайырбековтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ана туралы жыр» орындайтын Айгүл Иманбаева.

Ар радиосу сулуу саз көркөм сөз асхаганның арнасы.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Еліміздегі барлық сайлау учаскесінде кеше сағат 20:00 дауыс беру аяқталды. Комиссиялар қазір бюллетендерді санап жатыр. Сайлау заңы бойынша бұл процесс 12 сағаттан аспауы тиіс. Орталық сайлау комиссиясының сағат 20:00 ақпаратына сүйенсек, Түркістан облысы ең белсенді өңір болып көш бастап тұр. Түркістандықтардың 92.16% таңдауын жасаған. Одан кейін тізімде Жетісу және Қызылорда облыстары, ал Алматы қаласының 43, астаналықтардың 51% сайлау учаскесіне барып дауыс берген. Сағат 20:00 ақпарат бойынша 9,352,151 сайлаушы бюллетен алған. Ол тізімге енгізілген азаматтардың 74%. Құрылтай депутаттары сайлауының экзит пол нәтижесі белгілі болды. 7-ші арна тапсырысымен қоғамдық саясат институты жүргізген 30,000 сайлаушы қатысқан экзит пол зерттеуіне сәйкес, Әділет партиясына 72.10.3%, Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы 6.12%, Республика партиясы 5.12%, Ақ жол Қазақстанның демократиялық партиясы 5.11%, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы 5%, Қазақстан халық партиясына 2.18%, Қазақстанның Байтақ жасылдар партиясына 0.9% дауыс берген. Сондай ақ сайлаушылардың 2.5% бәріне қарсымын деген нұсқаны таңдаған. Экзит пол орталық сайлау комиссиясы рұқсат берген ұйымдардың дауыс беруді алдын ала есептеу жүргізіп болжамды санау нәтижесі, алайда бұл ресми сайлау қорытындысы емес. Орталық сайлау комиссиясы ресми қорытындыны аумақтық сайлау комиссияларынан түскен дауыс берудің алдын ала нәтижелері және тиісті хаттамалар негізінде жариялайды. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының электронды үкіметті дамыту индексінде 24-ші орынға көтеріліп, онлайн қызметтер индексі бойынша әлемнің үздік ондығына енді. Бүгінде елімізде мемлекет қызметтердің 90%-дан астамы онлайн көрсетіледі. Цифрлық мемлекеттік қызметтерді одан әрі жетілдіру үшін жаңа цифрлық өнімдер Қазтек бірыңғай платформасында әзірлене бастады. Ал жаңа eGov.no порталы азаматтарға қызмет алуды барынша жеңілдетуге бағытталған. Енді қажетті қызметті табу үшін интеллектуалды eGov.GPT көмекшісі жол көрсетіп кеңес береді. Құрылтай сайлауы барлық талапқа сай өтті және ешқандай заң бұзушылық тіркелмеді. Алматыда баспасөз жиынын өткізген тәуелсіз байқаушылар сайлау үдерісіне осылай деп оң баға берді. Ақпараттық штаб таңғы сағат 7:00 бастап жұмыс істеп, еліміздің 20 аймағындағы бақылаушылармен тікелей байланыс орнатқан. Штаб жетекшісі Рафаэль Гасановтың айтуынша, өңірлік сайлау комиссияларының жұмысы ұйымдасқан түрде өтіп, учаскелер дауыс берушілерді қабылдауға тиісті деңгейде дайындалған, әсіресе мүгедектігі бар азаматтарға қажетті жағдай жасалған. Жамбыл жеріндегі құрылтай сайлауын 2284 байқаушы жіті бақылады. Олардың 14-ті халықаралық байқаушы. Жалпы алғанда облыста 520 сайлау учаскесі жұмыс істеді. Сол дауыс беру орындарындағы науқанның талапқа сай өтуі байқаушылардың басты назарында болды. Олар тең құқылы қоғам мүддесі үшін мүмкіндік шектеулі жандарға жасалған жағдайды жіті қарады. Мәселен, өңірдегі мүгедектігі бар 45884 дауыс беруші бар. Олардың 2600-ге жуығы қамқорлыққа мұқтаж. Сондықтан сайлау учаскелерінде сондай жандар үшін арнайы ақпараттық бұрыштар орнатылған. Қамкөңіл жандарға 60-тан аса сурд аудармаш қызмет көрсетіп, 41 инва-такси тасымалдады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 62 тиын, евро 536 теңге 71 тиын, ресей рублі 5 теңге 52 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 20 градус жылы болады, Алматыда 30 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодарда 21 градус жылы, Петропавл, Жезқазған, Қостанайда 23, Көкшетау, Талдықорғанда 25 градус жылы, Ақтөбеде 28, Тараз, Қонаев, Қызылордада 30, Орал, Түркістан, Шымкентте 33, Атырау, Ақтауда 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Арнада жарнама.
2: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
2: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
3: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәу саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
2: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
3: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар неосаумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
2: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір неосаумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тыңдаушы пікіріне құлақ ассақ.
4: Сәлеметсіздер ма, мен атым Шырынкөл, Амилан Бекмағамбетова, жасым 55-те. Саумал жүрінде мен пайдасы ма, жақсы керемет болды. Давлене, үшінші рет алдым. Жолдасында алып сұйбат олып сұйды. Сау шүкір жақсы, біз арыға ішіп жатым. 5 ай болды, мен үш болды жұрсатқан ма. Сауласы ба, болды, жағдайым сұрап тұрады. Бірінші екін алған кезде бізге салым қосып берді. Тағы екінші рет алғанда тозы салым деп, осы үшінші алғанда екі не саумал подарок деп берді. Өзім алтауын алғанбыз. Сол кісі звондап қалдан сұрап неғып қабарластырады. Рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп. Біз ішіватырмыз, азында ішіміз, кешке ішеміз. Айтатын сол.
2: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес алам десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, неосаумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
3: Неосаумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, неосаумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Неосаумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
2: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған неосаумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, күніңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өн дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

Атадан қалған асыл сөз. Ай толғанда көз ашылар әлемнің, жүзі жайнар жаһандағы әр елдің. Толған айда қарасаңыз шетінен, бозаң тартып ажаразып кетілер. Нұры сөніп, семіп мүлде жоғалар, қайта туып, қайта толар оңалар. Шайыр сөзін есті мұны меңдеген, білікті сөз білімсізге көз берер. Бақ қонсадам, атақ даңқ артылар, жаңа айдай толсар да жарқырар. Көңіл қойма, ол опасыз, ессіз ол, толған дәулет, толған айдай сарқылар. Құтты кісі, құттымын деп лепірме, даңқты кісі, даңқыңды айтып есірме. Жиған малын сыраптап шашпаса, құлқын оңдап жөн жосыққа бастаса, құрмет қылса үлкендерге өзінен, кішілерге мейірім төксе сөзімен. Паңдық пенен қорсын баса кісіні, күлкі қылып басын баса кішіні, кісілерді кішіктікпен тыңдаса, кіші сөзін аяқ асты қылмаса, тектен текке шарапқа аран ашпаса, көңіларсыз көрінгенге лақпаса, міне осылар баянсыз құт кісені, кісендесе қашпайды өз ақ түседі. Тұта білсең дәулет тозып безбейді, қолдан шықса қайта айналып келмейді. Құтта келер, тұта алмасаң озады, дүние берер, тұта алмасаң тозады. Қонған құттың біл қасиет қадірін, қадірді ұққан көрмес тірлік жәбірін. Әділдік құт, құт құрығы кішілік, әділдіктің заты тұнған кісілік. Біл, әділ заң басқарудың тұғыры, бек әділ ме, берік елдің жолыны. Бек елінде тура жолды ұстаса, бар тілекке жетер қолы қысқасы. Кісілер көп кісілікке кендеміз, адалы аз, адам атты пендеміз. Кісі сирек емес, сирек бізде кісілік, кісіліктің қадірін біл, түсініп. Тіл қадір етер, ерге бақ қонар. Қорғылар тіл, кететұғын бас болар. Тіл арыстан, есік баққан ашулы, үйесі сақтан жұтар басыңды. Тілменен көп жапа шектім есебім, бас кесілмес үшін тілді кесемін. Сөзіңді бақ, басын кесіп алмасын, тіліңді бақ, тісің сынып қалмасын. Біліп сөйлі сөзіңде сөл, өң болсын, сөзің түпсіз қараңға көз болсын. Күллі сөзді жисаңды ақылды асырмас, керек сөзді сөйлер кісі жасырмас. Сөзді ұлым арнадым мен ер батыр, ұлым тыңда менде алтын кен жатыр. Саған арнап сөз сөйледім ей ұлым, өсиетімді қабыл алғын құлыным. Күміс алтын қалса менен сендерге, оларды сен бұл сөзіме теңгерме. Күміс тіске тұтсаң бітіп қалады, сөзім тіске тұтсаң күміс табады. Қыз келіншек ләззәті неке қиған түндері, ер жігіттің ләззәті жау қайырған күндері. Ел жаулаушы қылышымен алады, ел бастаушы қаламмен алады. Қылышпенен басылар ер ашынар, ал қаламсыз басшысыз ел шашылар. Елді жерді табындырса қаламың, түгенделер тілегің мен талабың.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Есірдің күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Тоғыз түйеші орындайтын Сержан Шәкірат.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Есірдің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Халық әні Долана орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Кенжібек Күмісбековтің шығармасы «Кербезім» орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Оспанхан Әубәкіровтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні біздің ағай тамаша, орындайтын Айдар Тұрғанбек.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Дәнеш Рақышевтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Әуе толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары.

0: Армысыз тыңдарман, студияда Болатбек Төлепберген. Дыбысты үйлестіруші Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Өнерге әркімнің ақ бар таласы» деп аталады. Студия қонағы Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, сазгер, әнші Еркін Тоқсейітов. Студиямызға қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Қарма құрметті тыңдарман.
0: Еркін Мәулетұлы, алдымен өзіңізді тыңдарманға таныстыра кетсеңіз. Жалпы осы өзіңізді ән әлеміне не жетеледі? Жалпы қандай ақын әншілермен жұмыс істеп келе жатырсыз? Осы туралы әңгімемізді бастасақ.
1: Қош көрдік. Біріншіден Шалқар радиосына рахмет, өстіп сұхбатқа шақырып отырғандарыңызға. Енді мен ән әлеміне бала күннен әнге ғашық болдық. Енді ән айтпайтын қаза жоқ дейді, ән тыңдамайтын адам жоқ. Бала күннен жаздым әнді. 90 жылдардан бастадық ән жазуды. Өкінші орай енді 90 жылдары қиын қыстау заман, еліміз егемендік алып бөлек шығып жатты, оқуға түсе алмадық. Сонымен ән әлемінен ғашықтықпен тыңдарман ретінде көп адамдарға еліктеп осылай ән әлеміне келдік. Енді өзімді таныстыра кетсем, Еркін Тоқсейітов, Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Тарбағатай деген кішкентай ауыл бар. Ән әлеміне жетектеген Тұрсынғазы Рахимовтың ауылы, ол кезіндегі сазгер Тұрсынғазы Рахимов туған ол жерден. Сол кісілерге еліктеп өстік. Ол жерден Медет Салықов туды, өмірге келді Тарбағатай ауылында. Серғазат Дүйсенғазы келді ақындардан. Қанат Жүнісов деген ағамыз болды. Енді бір ауылда болғаннан кейін бірімізге біріміз еліктеп өстік. Енді алғашқы еліктеген адамыз Тұрсынғазы Рахимов сазгер ретінде. Сол кісіні мойындадық. Соғысын сәби болғым келеді әндерін тыңдап өстік.
0: Жалпы ортаның әсері болды дейсіз ғой енді, сіздің шығармашылық жаңағы сазгер болуыңызға, әнші болуыңызға, иә?
1: Ортаның өте әсері болады. Өйткені біз бала күнімізден төрт бала бірге өстік. Бір оқыдық, енді оның ішіндегі қазір өзімізге халқымызға танымал Серзат Дүйсенғазы, менің кластас досым, бірге оқыған Асқат Сүйіндіков екіншісі, үшіншісі Жұмабек Жұмаханов деген композитор, әнші, Семшығыста қазір. Кейіннен Жұмабек екеміз дос деген дуэт құрдық. Осы бала күндік арманымыз болған бұл біздің. Сазгерлікке келу, ән жазу, ән айту. Содан кейіннен төртеуміздің арманымыз болды. Сахнаға шығып өлең айту. Кейіннен 50-ге толдық қой енді биыл бәріміз былтыр. Сол кезде Серзат Дүйсенғазы Астанада үлкен концертін берді. Шығармашылық кешін өткізді. Сол кезде төртеуміз дос болып өлең айттық сол жерде. Алғашқы сахнада сол төртеуміздің арманымыз еді. Одан кейіннен мен өзім бердім шығармашылық кешті. Сол кезде де төртеуміз өлең айттық. Асқат Сүйіндіков берді. Оның концертінде болдық. Кейіннен төртеу түгел болса деп Шығыс Қазақстанда былтыр концерт беріп келдік төртеуміз.
0: Семей қаласында.
1: Семей қаласында. Сол жерде төртеу түгел болса деген жаңағы достың көрсету, енді біздің мақсатымыз бала күннен өскен достардың арманын көрсету болып, сол төртеу түгел болса деген концерт беріп келдік.
0: Енді Еркін Мәулетұлы, сіздің әндеріңізде лирика, сағыныш, махаббат тақырыптармен қатар отаншылдық рухтағы әндеріңізде бар екен. Жалпы осы ән таңдаудағы талаптарыңыз қандай өз?
1: Ән таңдаудағы талаптарым, ақындармен жұмыс істеймін. Біріншіден мәтінге көп мән беремін. Енді сазгер болғаннан кейін жаңағы ақындармен ұрысып жататын да уақыттарымыз болады. Жаңағы біз енді сазгерміз ғой, кейбіреу поэзия болып кетеді өлеңдер, соны кішкене түзесек дейді. Олар өздерінікін қояды, түзеуге көмекке тырысады. Сондықтан мен енді мәтінге көп қараймын.
0: Бірінші кезекте дейсіз ғой,
1: бірінші кезекте мәтін тұрады.
0: Енді сіз енді әнші ғана емес, композиторлық қырыңызда бар екенін білеміз. Жалпы сазгер ретіндегі шығармашылық портретіңіз, қанша әніңіз бар, кімдер орындайды, осы мәселеге бір жауап бере кетсеңіз.
1: Енді сазгерлік менің әндерімді енді өзіміздің қазақтың ерке қызы Мақпал апамыздан бастайық. Қазір Мақпал Жүнісова апамызда менің екі әнім бар. Өмір өтер осылай, Қуаныш пен өкініш. Одан кейін кімде бар? Серікбол Сәлеубек орындайды. Саят Медеу орындайды. Жігіттер квартеті орындайды. Мұратбек Сарбасов орындайды. Болат Құсайынов орындайды. Сол сияқты үлкен-үлкен өзіміздің ағаларымыз. Кейінгі жастарға беріп жатырмыз қазір әндерді.
0: Бірқатар белгілі жалпы өнеріміздегі үлкен тұлғалар да орындайды, қазіргі жастар да әндеріңізді орындап жүр екен. Ендеше сазгерлік қырыңызды танытатын Қуаныш пен жаңа өзіңіз айтып кеткен Өкініш атты әніңізді қазақтың ерке қызы әнші Мақпал Жүнісованың орындауында тыңдарман назарына ұсынсақ.

0: Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, бүгінгі хабарымызға Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, сазгер, әнші Еркін Тоқсейітов қатысып отыр. Ереке, жаңа Қуаныш пен өкініш атты әніңіз Мақпал Жүнісованың орындауындағы мәтінін жазған
1: Ержан Жұмабек.
0: Ержан Жұмабек ғой, иә. Осы ақындармен, кімдермен жұмыс істейсіз жалпы?
1: Ақындармен енді өзімнің сазгер болғаннан кейін бір сөзің жүретін жақын адамдарыңды дейсің ақын болғанда. Ең алғаш мен осы Асқат Сүйіндік жолдасыма қолқа салып алғашқан дәрінде Асқатпен бастадым. Одан кейін Серзатпен бастадым, Серзат Дүйсенғазұлы. Одан кейін енді жақсы араласқан, өмірден өтіп кеткен мүйізі қарағайдай біздің ақын, сазгер, драматург Исрай Сапарбай бағанменен жақсы араласып, жақсы аға дос болдық екеміз. Ол кісімен бір 10 жылдай қалған өмірінде бірімен бірге жүрді. Ол кісіге арнап ән жаздым. Махаббат майдангері деген ән жаздық. Оны өзім орындадым, кейіннен Болат Құсайынов ағамызға беріп, сол Болат Құсайынов ағамыз орындады. Қазбек Бай Жұма ақындармен жұмыс істеген. Ержан Жұмабек. Кейіннен Саят Әбеновтің сөзіне жаздым. Мен енді өзі әнді көбінесе қазір енді дамыған заман ғой қазір. Мен өзі көбінесе қазір TikTok жүйесінде, Instagram жүйесінде біреулер өлең оқиды ғой. Сол кезде солардан шабыт аламын. Өлең тыңдап отырып жаңағы біреулер. Сол кезде жаңағы анау өлеңін оқып отырсам, мен ары қарай соны ән қып кететін кездер болды. Соның бірі жаңағы Саят Әбеновтің бір шаршадым деген өлеңін оқып қап, сол кезде сол Саят Әбеновтің сөзіне де жазғам, сол шаршадым. Қазір Серпіл Сайлаубек орындап жүр ол әнді.
0: Еркін Мәулетұлы былтырғы жылы Алатау дәстүрлі театрында «Өмір өмір» атты шығармашылық кешіңіз өткен екен. Елдің алдында алғашқы есеп беруіңіз жалпы көңіліңізден шықты ма?
1: Алғашқы есеп беру болғаннан кейін кішкене қобалжу болды, қателіктер болды. Енді өзім қанағат қалдым, өйткені алғашқы ән кешім болды. Аллаға шүкір, анам тірі болды, анам қатысты. Сол кісілердің құрметіне деп өзімнің алғашқы шығармашылық кешімді өткіздім. Өзіміздің ұстазымыз Алтынбек Қоразбай қатысты. Ол кісінің енді мен сазгер ретінде өз әнімді өзім орындаймын. Мен басқа ән орындамаймын. Сол өзімнің алғашқы шығармашылық кешімде ғана ұстаз ретінде, шәкірт ретінде Алтынбек Қоразбай екеуміз дуэт болып, Алтынбек Қоразбай ағамыздың бір әнін орындалды. Қалған әндерді көлі сол өзімдікі орындалды, өзімнің әндерім. Мақпал Жүнісова болды, жігіттер тобы болды, Саят Медеуов болды, Серікбол Сайлаубек болды. Сол сияқты әншілерменен кешімді өткіздім.
0: Мынау енді сіз үшін әнші болу кәсіп пе, әлде ішкі қажеттілік пе? Егер ән айтпағаныңызда өзіңізді қай салада елестетер едіңіз деген сұрақ қойыңыз.
1: Қазақ болғаннан кейін енді әнін айтпау мүмкін емес. Әнді өте жақсы көрдім, ән айттым. Бірақ енді сол әнші болмай қалған жағдайда мен агроном болар едім. Мен мына табиғатты өте жақсы көремін. Өзім қазіргі жеке кәсібім алма шаруашылығымен айналысамын. Табиғатты тамашалағанда, гүл еккенде, гүлге қарағанда содан ләззат аламын, содан шабыт аламын. Табиғаттан, алма бақтан. Көбінесе сол.
0: Табиғат аясын жақсы көремін дейсіз ғой жалпы.
1: Табиғат аясын жақсы көремін.
0: Осы мынау жаңа айтып кеттіңіз ғой, сіз үшін жақсы әннің басты критерийі бұл мәтін екен. Ал енді әуенге қатысты қандай, өзіңізге әуенді шығарған кезде қандай талап қоясыз жалпы?
1: Әнді мен ән шығарғанда мақсатым адамға ой салу. Менің өзі әндерімнің де өзі аттары қызық. Бір мүмкіндігім болса ғой деген әнім бар. Енді оны жастарға деп жаздық. Бізде мүмкіндік болмады ғой. Қазір жастарда мүмкіндік көп. Сондықтан мүмкіндіктерін жіберіп алмаңдар. Сондай мақсатта жазамын.
0: Сол бағытта, иә.
1: Құдайдан үміт үзбеңіз дейді бір әнім бар. Қандай қиындық болса да Алладан, Құдайдан үміт үзуге болмайды. Сондай ән жазғым келеді. Енді әндерімді халықтың жүрегіне жетсе екен деген сондай тақырыбыда шаршадым дейді. Адам өмірден шаршамайды ғой.
0: Иә.
1: Адам өмірден шаршамайды. Адам ортадан шаршайды. Қиындықтардан шаршайды. Әйтпесе өмір дәмді, өте тәтті өмір сүре алсаң, өмірдің мәні жоғары ғой. Сондықтан жаңа біреулер жаңа жазады ғой енді. Шаршама өмірден, адам өмірден шаршамайды ғой. Адам ортадан шаршайды. Жұмыс бабынан шаршайды. біреудің өтірік айтқанынан шаршайды, өзіңнің өтірік айтқанынан шаршайсың кейде. Сондай тақырыптары солай өз әндерінде көп қарап жатсаңдар, шаршадым, бір мүмкіндігім болса, өмір, өмірдің ақ пен қарасы көп, соның ағын таңдайсың деген солай адамдарға солай ой салса екен адамға деген мақсатпен жазамын енді.
0: Иә. Жалпы сіз тыңдармандарыңызды жігерлендіру, қайрау, рухтандыру,
1: отан туралы мысалы, отан сүю, Қазақстаным деген әнім бар. Құдай деген, қазақ деген Құдайдың қара өлеңі деген әнім бар. Қазақ деген Құдайдың қара өлеңі дейді. Оны таластар көп. Неге ол Құдайдың несі деп? Қазаққа Құдайдың мейірі тоңған ел, қазақ елі. Мейірім, Алланың мейірімі тамбаса, осыншама жері қайдан келеді бізге? Сол сияқты жаңағы адамға ой салса екен,

0: айттым ғой, жаңа тарбағатай деген ауылданмын деп. Өзендер тартылып барады, сондықтан жаңағы бір ауылға кел деген бір ән жаздым. Алла қаласа осы жақында шығып қалар. Ауылға кел деген мақсатым, кезіндегі кеткендер қайтсе екен ауылға, ауылды өркендетсе екен, ауыл өссе екен деген мақсатпен жазып жатырмын, ауылға келші деп.
1: Сөзін?
0: Сөзін Асхат Сүйіндікке жаздырдым өзім жаңа.
1: Өзіңіз арнайы тапсырыс беріп отырсыз ғой.
0: Арнайы тапсырыспен екеуміз жазып отырмыз. Екеуміз де бір ауылданбыз ғой енді.
1: Иә, иә.
0: Сондықтан екеумізден бір ән шықсын деп ауылымызға деген адамның махаббат оянар ма. Қазір енді ауылға кел деген бір программа ашылды ғой енді.
1: Иә. Сол дипломмен ауылға деген бағдарламалар.
0: Сол қарсаң соның есінде ауылға кел деп бір ән жазып жатырмыз.
1: Оны өзіңіз орындауыңыз.
0: Оны Алла қаласа өзім орындауымды. Қандай ән жазсам да бірінші өзім орындайтын нем бар енді. Дауысым келеді келмейді деген сияқты. Өйткені өзіңнен шыққан балаң ғой енді ол да.
1: Иә, иә, әрине. Мынау жаңа айтып кеттіңіз ғой енді. Жалпы ұстазыңыз туралы айттыңыз, ортаңыз, өскен ортаңыз туралы. Енді осы Алматыдағы шығармашылық ортада қазіргі уақытта әрлеушілер дейміз ғой.
0: Аранжировщиктермен
1: кімдермен қарым қатынастасыз жалпы?
0: Енді ән жазғаннан кейін оның әрлеуін келтіретін аранжировщик қой, көп байқұстардың енді көбінесе сол аранжировщиктердің аты аталмай кетеді. Көбінесе еңбек солардікі ғой.
1: Иә.
0: Менің қазір
1: сұрап отырмын осы жерде.
0: Қанат деген енді мен аттармен ғана атайын, ол бауырларымызға енді бір фамилияларын сұрап, елін сұраған азамат емеспін, бір қазақтың баласы болған соң аты жөнімізбен ғана араласамыз. Қанат деген азамат бар. Одан кейін Пашали деген болды. Ол енді кезінде аранжировщиктердің арасында осы бір жарыс болған кезде ең үздік аранжировщик сол болған Пашали. Сол Пашали жасайды көбінесе. Баха жасайды. Памирлер жасады. Енді әншілермен келетін болсақ, ең алғашқы әнімді осы Лұқпан Жолдасов жасады. Ол кісі өзімнің ең жақын араласатын ағамның бірі. Мен ән жаздым деп алып барып осы жаңағы осы сіздердің Шалқар радиосында сол әнім болу керек. Дос деген әнім болған. Алғашқы біз Дос деген дуэт болдық. Сол әнді жаздық. Сол кезде Лұқпан ағам тыңдап отырып, еркін осы әніңді мен өзім саған бір тиынды алмайын, осы саған бір подарком болсыншы, маған әнің ұнап отыр деп. Сол Дос әнін алғаш сол Лұқпан Жолдасов жасаған.
1: Аранжировкасын.
0: Полный сол кісі жасап, сол кісінің елегінен өтіп, одан барып телевидениеге шықты сол әндерім.
1: Былтырғы мынау Алатау дәстүрлі театрында өткен Өмір өмір атты шығармашылық кешіңіз түсірілім болды ғой, бұл телевизиялық
0: түсірілім болды. Иә,
1: иә. Телеарналар көрсетті ма бұны?
0: Телеарнадан Қазақстан телеарнасы полный ешқандай үздіксіз ештеңкесіз Қазақстан арнасы түсірді. Қазақстан арнасынан берілді. Кейіннен мына қазір Алатау каналында айналымда жүріп жатыр.
1: Дұрыс екен. Енді жалпы мынау насихат керек қой жалпы. Әншіге де насихат керек, жаңағы ақынға да насихат керек, өнер адамына жалпы насихат керек. Осы насихат жалпы өзіңіздің өнеріңізді насихаттау бағытында мынау әлеуметтік желі деген бар қазіргі уақытта, осы тұрғыда қандай жұмыстар жасап жатырсыз?
0: Әлеуметтік желілер болғанда енді Ютуб каналында өзімнің бөлек парақшам бар, каналым бар, сонымен жұмыс істеймін. Жаңағы TikTok бар қазір, Ютуб каналдары, Инстаграм парақшаларында, Фейсбукта. Енді күйім келгенше енді блогер анамнауға тапсырмаймын. Күйім келгенше өзімнің парақшамда ғана жарияланады. Ешкіммен бөліспеймін. Өзіммен ғана жүріп жатқан әндерім.
1: Өзім насихатшы өзім. Өз өнерімнің насихатшысы өзім дейсіз ғой. Енді мынау жалпы жоспар жасайды ғой, жоспармен жүріп жатады ғой енді жалпы. Өзіңіздің алға қойып отырған жалпы жоспарыңыз туралы айта кетсеңіз.
0: Алға қойып отырған жоспарым алғаш бірінші рет немен радиоға өздеріңіздің шақыртуларыңызбенен Шалқар радиосынан бастап отырмын. Енді осы радионы дамыту ары қарай басқа да радиоларға барып, Шалқар радиосына барып, телевидениеларға барып, енді осы қазір енді жасымыз 50-ден асты ғой, енді өзімізге өзіміз қарап, кішкене өзімізді өзіміз насихаттамасақ, осы уақытқа дейін жұмыс істедік, бизнес істедік, анау дедік, мынау дедік. Ары қарай дамытып өнерімді елге паш ету.
1: Осы жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, 60-қа тарта әніңіз бар екен, иә? Осы әндеріңізді насихаттау деген тұрғыдағы жұмыстарды енді бастасам дейсіз ғой енді.
0: Енді бастасам, мен былтыр ғана сол шығармашылық кешімен бастадым, оғанға дейін жаңағы өзім бұл өнерді көп қумаған.

0: азаматпын. Енді Алла қаласа жасымыз келді, енді өзіміздің енді қанша мәніміз жатыр, соны жарыққа шығару мақсатымыз.
1: Алдағы уақытта да бір жаңа әндер жазу, жаңағы ақындармен жұмыс істеу деген сияқты.
0: Алла қаласа, Алла қаласа соның бәрі.
1: Мынау өзіңіз естіп біліп жүрсіз ғой, біздің Шалқар радиосына 60 жыл толып отыр. Жаңағы келе жатқанда да айтып келе жатсыз, Шалқар радиосын ғана тыңдаймын деп. Жалпы біздің Шалқар радиосының тыңдармандарына қандай тілек, жаңағы өзіңіздің ойыңыз, пікіріңіз болса, мархабат.
0: Біріншіден алғысым шексіз Шалқар радиосына. Толағай табыстар тілеймін. Өсе беріңіздер, өркендей беріңіздер. Өстіп қазақтың әндерін халқымызға тарата беріңіздер. Тек қана жақсылық, сәттілік тілеймін. Шалқар радиосы жасай берсін дегім келеді.
1: Рахмет. Алдағы уақытта да енді сіздің шығармашылығыңыз туралы да жаңа өзі айтып жатсыз, шығармашылықты насихаттау бағытындағы жұмыстарыңыз туралы алдағы уақытта да байланыста боламыз деген ойдамыз. Енді Еркін Мәулетұлы, алдағы істеріңізге сәттілік пен шығармашылық табыстар тілейміз. Уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымызға Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, сазгер әнші Еркін Тоқсейітов қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау саламатта болыңыздар. Хабарымыздың соңында ақын Қазыбек Байжұманның өлеңімен Еркін Мәулетұлы сіздің әніңізге өрілген Ару қалам аягөзім әнін тыңдарман назарына ұсынамыз. Орында әнді орындаған өзіңіз, иә?
0: Иә. Рахмет.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Қазақстан құрамасын Эквадордың Гуаякил қаласында өтіп жатқан дзюдодан жастар арасындағы әлем чемпионатында аралас командалық жарыстағы айтулы жеңісімен Алғабит Расулхан, Фатима Сопығалиева, Әділжан Жаудиновты жекелеген сында алтын медальға ие болуымен құттықтады. Президент жас чемпиондардың спорттағы жолы жарқын болуына және жаңа биіктерді бағындыра беруіне тілектестік білдірді. Қазақстандық дзюдошылар әлем біріншілігінде 4 алтын, 3 күміс және 4 қола барлығы 11 медаль жеңіп алып, отандық дзюдо тарихындағы үздік нәтижеге қол жеткізді. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын сайлаудың ресми қорытындысын аумақтық сайлау комиссияларынан түскен тиісті хаттамалар негізінде жуырда жариялайды, ал кеше түнде экзитпол нәтижелері белгілі болды. Экзитпол орталық сайлау комиссиясы рұқсат берген ұйымдардың дауыс беруді алдын ала есептеу жүргізіп болжамды санау нәтижесі, алайда бұл ресми сайлау қорытындысы емес. Орталық сайлау комиссиясының кеше сағат 20:00-де ұсынған ақпаратына сүйенсек, Түркістан облысы ең белсенді өңір болып көш бастап тұр. Түркістандықтардың 92.16% өз таңдауларын жасаған. Одан кейін тізімде Жетісу және Қызылорда облыстары келеді, ал Алматы қаласының 43 астаналықтардың 51% сайлау учаскесіне барып дауыс берген. 9.352.151 сайлаушы бюллетен алған. Ол тізімге енгізілген азаматтардың 74% бірер минут бұрын орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттары сайлауының нақтыланған алдын ала қорытындысын жариялады. Ол туралы толығырақ келесі сағаттағы жаңалықтар топтамасында тарқатып айтамыз. Спорт жаңалықтарынан көкпаршыларға әлемдік бренд киім дайындап жатыр, яғни ұлттық спорт өкілдеріне олимпиадалық спорт өкілдерімен бірдей жағдай жасау қолға алынды. Бұл жөнінде ұлттық және ат спорт орталығының басшысы Қайрат Пазылбек мәлімдеді. Оның айтуынша, былтыр спорт туралы арнайы заң қабылданды. Құжатта ұлттық спорттың дәрежесін көтеріп, олимпиадалық бағыттармен теңестіру туралы норма бар. Осы мақсатта алғаш рет көкпаршыларға мемлекет тарапынан ерекше көңіл бөлініп, тиісті жағдайлар жасалуда. Оның ішінде киім-кешек және керек-жарақпен қамту тетіктері бар. Су жаңа форма ресми түрде ертең табысталады. Айта кетейік, дүниежүзілік көшпенділер ойындары биыл көрші Қырғыз елінде болады. Жарыс 31 тамызда басталып, 6 қыркүйекке дейін жалғасады, ал көкпар бойынша бәсекелер 2-5 қыркүйек аралығында өтеді. Қазақстанның үшінші ракеткасы Соня Жембаева әйелдер теннис қауымдастығының жаңартылған жекелесіндегі әлемдік рейтингінде өз позициясын едәуір жақсартты. Жаңа табелде спортшы бірден 70 сатыға жоғары көтеріліп, 384 орынға тұрақтады. Бұған дейінгі рейтинг жаңарту кезінде де Соня бірден 284 сатыға жоғарылап, үлкен қарқын көрсеткен болатын. Еліміздің басқа да өкілдерінің көрсеткіштері әртүрлі. Атап айтқанда, Жібек Құланбаева 8 сатыға төмендеп, 472 орынға сырғыды. Ал Аружан Сағындықова 27 позицияны жоғалтып, 652 сатыға жайғасты. Ал еліміздің бірінші ракеткасы Елена Рыбакина бұрынғысынша көш басындағы қатарын сақтап, беларусьтік Арина Сабаленкадан кейінгі екінші орынды еленіп келеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 62 тиын, евро 536 теңге 71 тиын, ресей рублі 5 теңге 52 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 20 градус жылы болады, Алматыда 30 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодарда 21 градус жылы, Петропавл, Жезқазған, Қостанайда 23, Көкшетау, Талдықорғанда 25, Ақтөбеде 28, Тараз, Қонаев, Қызылордада 30, Орал, Түркістан, Шымкентте 33, Атырау, Ақтауда 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттері үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Бір сәт тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыз ағайын, ұлтымыздың салт санасы боямасыз болмысы мен әуезді ән жырының шыны мен сырының жаршысы Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Дәл қазір өздеріңізбен күнде түс мезгілінде көрсетін жағымды жаңалықтарды бөлісетін сиқырлы сазды наздан дері жүрегіңізді тербейтін түскі әуен бағдарламасы өз жұмысын бастады. Тікелей толқында Нұржамал Хасанқызы ал әңгімемізді әдемі ән мен сиқырлы сазбен көркемдейтін операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Күні кеше ғана жаз келді деп қуанып едік, көзді ашып жұмғанша зымырап сол жаздың үшінші айы да аяқталуға жақын. Ал уақыттың қандай жылдам екенін осы әр ай зымырап өткенде ғана аңғарып қалатындаймыз. Жоғалған нәрсе табылар, ұмытқан еске алынар, бәрінде артқа ұзатып оралмас кері уақыт. Терісте кейде жөнделер, орнына қайта дөңгелер, бәрінде артқа ұзатып оралмас кері уақыт. Жаманның атын өшіріп, адалды алға көшіріп, ағарған таң мен біратып зырлайды мәңгі уақыт. Ал сол зымыраған уақыт пен жылдармен бірге өмір базардың қызғыз қайнаған тірлігіне араласып, алысқа ұзап барып, бір күні артыңа бұрылып қарайласаң, ізіңде не қалады? Артыңда тек қана айналаңдағы ел мен сыйластығыңның, жан-жағыңа деген құрметіңнің, адамдығыңның ізі ғана қалады емес пе? Ендеше бір-бірімізді түсініп, құрметтеп, сыйласа білейік деп әсем әнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

қымбатты радио тыңдарман, бүгін тамыз айының 24-ті, негізі тамыздың 14-15-нен бастап осы кезеңді халқымыз таразының тоуы деп атайтын. Бұл кезеңде жаз аяқталып, күздің алғашқы табы сезіледі, яғни күндіз күн ыстық болғанымен таңертең және кешкі мезгілде күн салқындайтын шақ. Таразы туса таң суыр деген сөз арамы осыдан шыққан болу керек. Қазақ есепшілері бұл жұлдыздың шығуына қарап, таразы туса таң салқын, бидай тарып сет деп тұжырымдаған екен. Сосын тамыздың аяғында тағы да сүмбіленің туы дейтін де амал бар. Сүмбіле тамыздың соңында күздің алғашқы нышанын сездіріп туатын түнгі аспандағы ең жарық жұлдыз. Содан қыс бойына сәулеленіп тұрады, тамыз айы тәмамдала келе күн суыта бастайды және осыған орай қазақ халқы сүмбіле туса су су үйде дейді. Өзен көлдің де суы салқындап, бұрындары ел жұрт отын суын жинап, жылы үйін дайындап, қыстың қамын ойластыра бастаған екен. Мал шаруашылығымен айналысатын қазақтар үшін сүмбіленің туы мен жерге түсуі ерекше белгі деп саналады. Мысалы, түйе бағатын малшылар сүмбіле тумай таудың етегіне түспеген екен. Себебі түйе жылы су ішсе қара өкпе ауруына шалдығады, ал сүмбіле туса су салқындайды, ол кезде мал өкпе ауруына ұрынбайды. Сүмбіле туған кезде тау етегі де салқын тарта бастайды. Осы табиғаттың құбылысын жұлдыз арқылы бақылап отыратын халық өз қамына қарай көш бастайтын болған. Сүмбіле туған уақытта төрт түлік малын жайлаудан түсіреді. Міне қазақ халқының ата бабаларымыздың даналығы жұлдызға қарап мезгіл мен күн райын дәл болжап отырған.

Шалқар арнасының тікелей толқынында қызықты ақпарат, мәнді мағлұмат, жан жадыратар, әсем әндерді тарту ететін түскі ойын бағдарламасы. Қымбатты радио тыңдарман, тұрмыстық қалдықтарды жинау, сұрыптау, қайта өңдеу, жалпы табиғатты қорғауға, ластануды азайтуға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және энергия үнемдеуге көмектеседі. Ең бастысы, қоршаған ортаның таза болуын қамтамасыз етеді. Бір жақсы жаңалық, енді Қазақстанда ауылдық жерлерде қатты тұрмыстық қалдықтарды басқарудың бейімделген модель енгізіледі. Экология және табиғи ресурстар министрлігі әр ауданның ерекшеліктерін ескере отырып, коммуналдық қалдықтарды жинау, тасымалдау, сұрыптау және көму жүйесін қалыптастыруды көздеп отыр. Бұл реформа қалдықтардың барлық түрлерін басқару тұжырымдамасы аясында жүзеге асырылуда. Коммуналдық қалдықтарды басқарудың жаңа схемалары пилоттық түрде Алматы, Маңғыстау, Қызылорда және Ақмола облыстарында іске асырылмақ. Негізгі міндет ауылдық елді мекендердегі қалдықтарды шығару қызметімен толық қамту және оны әкетудің бірыңғай республикалық жүйесін құру. Қазіргі уақытта министрлік сарапшылары өңірлермен бірлесіп инфрақұрылымға нақты қажеттілік есебін жүргізіп жатыр. Тиімді схемаларды құру кезінде халық саны, елді мекендер арасындағы қашықтық, қолданыстағы инфрақұрылым және көршілес аудандар мен облыстардың нысандарын пайдалану мүмкіндігі ескеріледі. Жүйелі жұмыс ауылдық жерлерде жыл сайын пайда болатын заңсыз қоқыс үйінділер проблемасын шешуге бағытталған.

Құлақ тұрып түрлі ақпарат әдемі ән тыңдаңыздар. Әнмен бірге болашаққа бет түзеп өткенге ой жүгіртіңіздер. Жалпы жиын тойларда, көпшілік басқосуларда ән шырқайық дегенде, әу дегенде алдымен аузымызға қайталанбас саз саңлағы, халықтың жан дүниесін әуенмен сөйлесіп тұтас бір дәуірдің үнін қалыптастырған Шәмші Қалдаяқовтың әндері оралатыны рас. Өйткені Шәмші әндері тұтас халықтың жадында жатталып келе жатқан әндер, ғажайып саздылығы мен ұлттық нақыштың қарапайым әрі жүрекке жылы тиетін ырғақпен үйлесуімен ерекшеленеді. Шәмші Қалдаяқов осы ән арқылы қазақ жанына тән махаббатты, сағынышты, қуанышты, нәзіктікті, үміт пен отанға деген терең сезімді жеткізе алды. Сондықтан да оның шығармалары ел аузында халық өмірімен біте қайнасып келе жатыр.

қымбатты радио тыңдарман, Қазақ сахарасында құралайды көзге атқан сұр мергендер аз болмаған. Қаршадайынан мергендіктің машығын, соғыс өнерінің сан қырын үйренген сондай батырлардың ішінде Кейкі Көкенбайұлының орны ерекше. Ел арасында қол мерген атанған Кейкінің тауқыметті өмірі қазақ ұлтының бостандық жолындағы қанды күресімен тікелей байланысты. 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісінің негізгі ұйымдастырушыларының бірі әрі Амангелді Имановтың үзеңгілес сардары болған Кейкі Көкенбайұлы, шын есімі Нұрмағанбет, жасынан құс атып, аң аулап, өзен тоғай аралап, кісіге онша қосылмай, кісіге ектеніп жүретін болған, содан жеңгелері қайнысын Кейкі деп атаған деседі. Кейін бұл есімі қайта-қайта айтыла берген соң, оған басқалардың да құлағы үйреніп, батырдың Нұрмағанбет есімі бірте-бірте ұмытылып кетеді. Қазақта Амангелді көз мерген, Кейкі қол мерген деген сөз қалған. Мұның сыры Амангелді батыр алыстағы нысанаға дәл атқан және көздегенін ешқашан мүлт жібермеген. Ал Кейкі болса, кез келген нысананы атпен шауып, жаяу жүгіріп келе жатып атып түсіре берген деседі. Оның жастайынан мылтық атуға әбден машықтанғаны соншалықты, қандай қимыл үстінде де екі қолы мылтықты нысанаға дәл ұсынған дейді. Кейкінің атақ даңқын шығарған екінші өнері оның небір ат ойынын жетік білетіндігі, ат үстінде сойыл шоқпар мен шебер шайқасқандығы. Осыдан біраз жыл бұрын Кейкі Көкенбайұлының ерлігін қайта жаңғыртып әйгілеген Кейкі мерген телехикаясы көрермендерге жол тартты. Мергеннің көркемдік тұлғасы Ғабит Мүсіреповтің Амангелді пьесасында, Ақан Нұрмановтың Құланның ажалы романында, Серік Тұрғынбекұлының Кейкі батыр тарихи дастанында көрініс тапқан. Мерген жайлы Ахметжан Байжан, Құлан Кейкі батыр атты деректі хикаяттар жинағын туысы Әубәкір Қылышбайұлы Құлан Қыпшақ Кейкі батырдан соң бас кеспек болса да атты кітаптарын жазды.

0: періште емес пенде екенің. Білеміз бұл өмірдің демде өтерін. Атағың айға жетіп тұрса дағы, ұмытпа аяғыңның жерде екенің.
1: Шалқар радиосы.

қымбатты радио тыңдаушылар, Шалқар радиосы дегеніңіз ұлттық болмысымызды тану, ұлттық бірегейлігімізді танытатын негіздерімізге үңілу, бір сәт сергіп серпілу, жаныңызды жадыратып, көңіліңізді толқытатын, жүрек тербейтін әсем ән тыңдау деген сөз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Осымен бүгінгі түскі әуен ақпараттық сазды сағатын аяқтаймыз. Тағы да кезек әсем әндерде, сосын жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқынға шығады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне WhatsApp
4: арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Сәлем сөздің анасы деген ендеше қадірлі тыңдарман, амансыздар ма? Жақсы көңіл күйді серік етіп, арайлақ таңнан Шалқар радиосын тыңдап, енді әдемі түс кезінде алдарыңызға дастархан жайып, шай ішіп отырып, жайдарман бағдарламасы қашан басталады екен деген оймен отырған болсаңыздар, біз бастадық, тікелей толқындамыз. Бүгін өздеріңіздің қуанышыңызды бөлісетін Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында құттықтауыңыз әуелесін десеңіз 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірінде дәл қазіргі сәттен бастап хат жолдаңыздар, жақындарыңызға тосын сый қуаныш сыйлаңыздар. Ал біз сіздерге қашанда әсем әндерімізді, ақ тілектерімізді арнай отырып, жақсылықтың әлемінде қанат қағуыңызға үлес қосуға дайынбыз. Солай болса, біздің арнамызда тыңдап отырған жандар дәл қазіргі сәтте 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдеп жолдап қойыңыздар. Ал арнамызда мінекей осы сәтте алғашқы хаттар легі де келіп жатыр. Оны бастап отырған ел ордамыз, бас қаламыз Астана қаласынан Күләш апайымыздың ақ тілегі. Қымбатты Шалқар радиосы, біз сіздермен әрқашан біргеміз, қашанда қуанышымызды бөлісесіздер, ақ тілегімізді мерейтой иелеріне жеткізесіздер, бас иіп алғыс айтамыз дейді. Ал бүгін Гүлия Тотайқызына деген ізгі тілегімізді сіздер арқылы жолдасақ. Астана қаласы Алматы ауданының ардагерлер кеңесі Гүлия Тотайқызын бүгінгі 70 жас мерейтойымен шын жүректен құттықтайды. Сіз таңдаған мамандық керек және қадірлі мұқтаж болған балаларға деген қамқорлығыңыз уақытында үлкен жауапкершілікпен, мейіріммен көрсетілді. Ең маңызды алаңдаулы кезеңдерде сіз жанында болдыңыз. Шипалы қолыңыз бен мейірімді сөзіңіз әрбір ана мен бала үшін демеу болды. Сіздің адал еңбегіңіз көптеген марапаттар мен алғыс хаттармен халықтың ризашылығына бөленді. Құрметті демалыста болсаңыз да, ардагерлердің Ақбұлақ 3 бастауыш ұйымының мүшесісіз. Сізге мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, өмірдің бар қызығын тілейміз. Ең бастысы, қатарымыз серемесін, арамыздағы сыйластық мәңгі болсын. Осы ардагерлер кеңесі сіздің 100 жас ғасыр тойыңызды бірге тойлауды Алла нәсіп етсін деп, игі тілекпен Алматы ауданы ардагерлер кеңесінің төрағасы Мұстафин Марат Кәрімұлы бастаған ұжым сізге осынау керемет ақ тілектерін арнаған екен. Бақыт есімді тыңдарманымыз Шалқар радиосына алғыс айтамыз. Түскәуен сазы сағаты өте керемет болды. Сіздерге мың рахмет дейді біздің тыңдарманымыз. Және келесі хат Жанар есімді тыңдарманымыздан. Сәлеметсіздер ме, құрметті Шалқар радиосы. Алматы қаласының тұрғыны Рахманова Қаршыға Маханқызын туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Аман есен, мінекей 48 деген жасқа толып жатыр десек те, әйелдің жасы қашанда 18. Өмірің мәнді, мағыналы, керемет болсын. Денің сау болсын. Әрине, осынау өмірде бай бақуатты баянды ғұмыр кеш, Әлібек ұлыңның қызығын көр. Анаң, туыстарың аман болсын. Өзің сондай бір әдемі қызсың. Осындай ыстық ықыласқа бөленіп, ортамызда күліп ойнап, жарқырап, аман есен жүре бер деп, Шалқар радиосы арқылы ізгі тілекпен Жанар, Раушан деген құрбыларыңыз осынау лебіздерін жеткізген екен. Бізде сіздерге әйел ана бақытын мәңгілік тілей отырып, тамаша ән шашуды аналардың құрметіне жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.

Бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербеткен аяулы аналарымыздың бүгінгі туған күндері құтты болсын. Мерейтойлары тойланып жатса, ақ тілектеріңізді Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы арқылы жолдай аласыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Ал келесі хаттар легіне шолу жасайық. Айбар есімді тыңдарманымыз былай дейді: Шалқар радиосымен танысқаныма өте қуаныштымын. Гүлмира ханым, тілеген дұғаларымыз қабыл болсын. Ақтөбенің ауылдық жерінен келіп, жұмыс бабымен оқуға келген жайым бар. Оқуда жүріп, таңғы уақытымды сіздермен бөлісіп жүргеніме өте қуаныштымын. Қазақстанның қаншама түкпір-түкпіріндегі бауырларымыздың көңіл-күйлерін көтеріп, өмірге деген құштарлықтарын оятып жатырсыздар. Еңбектеріңіз еленіп, халықтың алғысына бөлене беріңіздер. Сіздерге деген ақ тілегім мәңгілік болсын деп ақтөбелік Айбар есімді тыңдарманымыз мінекей осындай керемет көңіл күйін жеткізген екен. Мың алғыс, Айбар мырза. Жұмысыңыз сәтті және берекелі болсын. Біліміңіз әрқашанда мәңгілік болсын. Енді сол білімнің арқасында ғой адам жетістікке жетеді. Сондықтан да оқудан ешқашанда шаршамаңыз. Ал енді керемет құттықтау лебіз біздің тұрақты тыңдармандарымыз Ержан және Айгүл есімді жандардан келген екен. Олай болса, бүгін кімді құттықтайсыздар? Кезінде КСРО-ға еңбегі сіңген самбо және дзюдо спорт шебері, құрмет орденінің иесі, Қазақстанға есімі әйгілі дзюдо жаттықтырушысы, Олимпиада ойындарының жеңімпазы Елдос Сметовтің және 2012-2018 жылдар аралығында Азамат Мұқанов, Ибраев, Рүстем Қырғызбаев, Гусман, Ерлан Сләмбаевтың ұстазы болған ардақты әке Асылжар немерелерінің сүйікті атасы, біздердің құдай қосқан құдамыз Иманбеков Ермек әбуұлын 65 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Қадірлі құдамызға бақтың баянысын, мәуелі бақтың саялысын тілейміз. Ұстаз шәкірт тірегі. Қаншама жастар Ермек әбуұлынан бағыт-бағдар алды. Спортта биіктерді бағындырды. Шәкірттеріңіз биік дәрежеге жеткізді. Баптаған сіздей бапкерге мықты денсаулық, баянды ғұмыр тілейміз. Талай көрермендерді тамсандырып, шығармашылықта шаршамай, үлкен-үлкен жетістіктерге, биік-биік белестерге аман-есен жете беріңіз. Енді бейнетіңіздің зейнетін көріп, Сағдат Құдағи мен ұлғыздарыңыздың сүйікті немерелеріңіз Рашид, Амира, Сухраб, Аниса, Алтынай, Аяулым, Аяжан, Еркежан, Батыр, Айлин, Арлан, Альмираның бақытты күндерінің куәсі болып қызығын көріңіздер. Алдағы өміріңізде жолыңыз ашық, әр күніңіз нұрлы, әрбір істеген ісіңіз құнды болсын деген жүрек жарды тілектерін Алматыдан туған туыстарыңыз, құда-құдағайлардың атынан Ержан, Айгүл есімді жақындарыңыз жолдаған екен. 65 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Шалқар радиосы да сізді шын жүректен құттықтаймыз. Қазақ спортына мінекей керемет тарландарды қосып, тәрбиелеп, олардың чемпион болуына қадам бастырған сіздей ұстаз аман болсын. Енді кеше Ұлан Асыр той думан жасаған екенсіз. Шәкірттеріңіз астыңызға темір тұлпар мінгізіпті. Мінекей ұстаздан шәкірт озар деген өзіңізден оза берсін, сізге құрметтерін сыйын жасай берсін. Аман болыңыз, ғасыр жасаңыз сіздің құрметіңізге тамаша әсем ән арнамызда.

Иә, әлемге аты машһур қазақтың азаматтары аман болсын. Бүгін туған күндеріңіз болса, шын жүректен өздеріңізді құттықтаймыз. 24-ші тамыз үлесінде болып жатқан қуаныштарыңызбен қадірлі тыңдармандар бөлісіңіздер. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал керемет біздің тыңдарманымыз Гүлнар Төлеуқызы жазып жатыр. Аса қымбатты Шалқар радиосы, сүйікті радиом, сіздерді қатты сағындым. Алматыдағы выплатной центрда жұмыстамын дейді Гүлнар Төлеуқызы. Гүлмира Әділханқызы, сізді қатты сағындым деген екен. Өте қуаныштымыз Гүлнар апай, өзіңізді осы Алматыдан естіп жатқанымызға. Еңбек етіп жатыр екенсіңіз, еңбегіңіз жемісті болсын. Рахмет. Енді мен 20 күндік еңбек демалысынан соң көптеген тыңдаушыларымыз жоғалтып алып, даусымды әуе толқынында қайта естіп қуанып жатқанына мен де шын жүректен қуаныштымын. Олай болса, әрі қарай әуе толқында бірге боламыз. Ал енді келесі хат Гүлмиру көкесі дейді біздің тыңдарманымыз, апайымыз, Гүлмаржан апайымыз болу керек. Ақтөбеден жаңа келіп, радиомды қосып үлгеріп жатырмын. Құттықтауымды жолдап жіберсем, Орал қаласында тұратын бауырым Замир мен Айгүлдің тұңғыш қызы бүгін әдемі 14 жасқа толып жатыр. Сондай ақ Қуанышбек пен Жанаргүлдің қызы Айзере 5 жасқа толып жатыр. Қызғалдақтай құлбырған қос қыздардың туған күндері құтты болсын. Дендері сау, өмірлері ұзақ, ақылды да әдемі, тәрбиелі қыз болып өсе берсін. Ата-әжелеріңіз аман болып, қуаныштарыңызға әрдайым ортақ болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Алла сіздерге бақытты ғұмыр беріп, ертең өздеріңіз де ата-әже болған қуанышты күндерді көруді нәсіп етсін деп барша Машановтардың атынан ақ тілекті жолдайды. Және сәлеметсіздер ме, сүйікті радиом, Орал қаласынан Гүлмаржан апаларыңыздан сәлем. Кеше Ақтөбе қаласына барып, Шымкенттен келген құдаларды қарсы алдық. Данияр мен Алуаның шаңырақ көтерген қуанышты тойына куә болдық. Ақ тілегімізді арнап қайттық. Талғат нағашы мен Шолпан жеңгем екінші ұлдарын үйлендіріп, әулетке көрікті де ақылды келін түсті. Жастардың қадамы құтты болсын. Аға жеңге, келін бала, сіздерді осы қуанышты күндермен шын жүректен құттықтаймыз. Балаларыңыздың денсау, өмірлері бақытты, шаңырақтары берекелі, мықты болсын. Оралдық жиендеріңіз барша Машановтардың ақ тілегін Шалқар радиосы арқылы қабыл алыңыздар деген екен. Қандай тамаша, бірнеше қуанышыңызды бөлісіп жатырсыз. Қуанышыңыз ешқашанда таусылмасын. Әркез осы Шалқар радиосының арнасына хат жолдай беріңіз. Және Марат Гүлшат есімді тыңдармандарымыз, Бердіғали Рая есімді жандарды туған күндерімен, жаңа жасымен құттықтап жатыр екен. Осындай керемет жандардың дені сау болсын, аман есен ортамызда жарқырап, жайнап, жадырап жүре берсін. Отбасылары аман болсын, қосақтарымен қоса қарсын. Әркез сыйластықтарымыз артып, өмірде бір-бірімізге сен үшін деген тілекті жолдап, аман есен жасай берейік деген екен. Олай болса, осынау керемет жақындарыңызбен бірге араларыңыздағы ынтымақ береке мәңгілік болсын. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

Иә, қадірлі тыңдарман, сіздер Шалқар радиосының арнасында Жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Арнамызға жаңадан қосылған жандарға армысыздар деп амандасайық. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне 24 тамыз күніне арналған құттықтау хаттар легі келіп жатыр. Игіліктің ерте кеші жоқ. Кешегі 22-23 тамыз күндеріндегі құттықтауларыңызды жолдасаңыздар да болады. Енді Жүрсінгүл апам, құрметті Гүлмира Нәлібай, жазғы демалысты жақсы өткізіп радиоға келіп, жанға жылу беретін жағымды үніңізбен таңертеңнен қауышып қуанып жатырмыз. Мен Тараздан Түркістан облысына қарасты Мақтарал ауданының өркениет елді мекенінде тұратын бауырым Әбенов Еркінбайды, келінім Болдығызды Құрылтай, Болдығызды Құрылтай күні, сайлау күні Раяна есімді немересінің өмірге келуімен құттықтаймын. Шақалақтың әкесі Бегулан, келініміз Эльмираның дендері сау болсын, ата-әжесінің алтындай балапаны болсын. Осы Құдай қаласа Раянаның үлкен қуаныштарының куәсі болайық. Кеше енді тарихи күн болды, Құрылтай сайлауы өтті. Ерекше бір елімізде әдемі мереке тойланды. Енді Раянаның туған күн тойлаған сайын жаңа кезең, жаңа өмір деп бізде үнемі ақ тілегімізді айтып, тек қана осы балапанның амандығын тілейік деп Тараздан жездесі Әлімбек апасы Жүрсінгүл осына өзгі тілегін жеткізген екен. Жүрсінгүл апа, рахмет сізге. Осына керемет өзгі тілегіңізді маған дарынаған екенсіз, жасай беріңіздер. Қанат Емебаев есімді тыңдарманымыз қол көтеріп жатыр. Амандық тілейміз. Қанатыңыз талмасын. Латиф апай не дейді? Айналайын Гүлмира қызым, даусыңа тәнті болып қуанып отырмын. Бүгін бізде ешкімде туған күн жоқ дейді. Иә, рахмет апа, аман болыңыз. Мен де қуаныштымын. Осындай керемет ізгі тілекті сізден естіп жатқаныма. Шүкірхан есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Бүгін 24 тамыз Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің сатып алу бөлімінің жетекшісі маманы Төрегелдиева Мәдина Ерназарқызын өмір есігін ашқан туған күнімен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Күніңіз шуақты, көңіліңіз қуанышты болсын. Әр күніңіз жақсылық пен шаттыққа толы болсын. Істерің оңынан, қадамдарың нық болсын. Жолдарың ашық, бастамаларың берекелі болсын. Әр бастаған ісің сәтті аяқталсын. Жақсылық жолдасың, сәттілік серігің болсын. Бүгінгі күн сізге мол мүмкіндік пен жақсы жаңалықтар алып келсін. Арманың орындалсын, мақсаттарың жүзеге ассын деп аса құрметпен осы айтулы ұжымдағы әріптестер Алматы қаласынан өзіңізге осынау керемет жүректен шыққан ақ тілектерін жолдаған екен. Қабыл алыңыз, туған күніңіз құтты болсын. Сонымен қатар тамыздың тамылжыған тамаша күні Ақшашу этно ансамблінің керемет негізін қалаушысы өнерпаз әнші Алма Қызыр сіңіліміздің де туған күні. Осынау өнер деген айдында қауышқан алтын сіңіліме бар бақты тілеймін. Құдай қаласа жан-жарыңмен бірге сынақтарды, қиындықтарды еңсеріп, жақсылық деген әлемге қарай қадам басыңдар. Жақсы күндерде, той-думандарда өзіңмен бірге сыйластықта, ынтымақ бірлікте жарасып, елдің батасын алып бірге қызметімізді жасай берейік. Ақшашу ансамблі көбейсін, молайсын, әсем әндерімен халықтың, көрерменнің ықыласына бөліне беріңдер. Алмадай жүзіңнен әр кез сенің күміс күлбігі кетпесін, бақытты бол деп ән шашуды Ақшашу ансамблінің орындауында жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Әулетіңізде болып жатқан той думаныңыз құтты болсын. Осынау керемет өмірде аман есен жасай беріңіздер. Жайдарман бағдарламасындағы жайдары көңілмен айтылып жатқан тілектер Ержан есімді тыңдарманымыздың лебізімен жалғасады. Қайырлы күн Шалқар радиосы бағдарлама жүргізушілері, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Біздер немеремізге деген тілекті сіздер арқылы жеткізгенді жөн көрдік. Атырау облысы Құрманғазы ауданы Көне ауылында тұратын немереміз Ержан Бекнұр Еркебұланұлын 14 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Балдай немеремізге жаратқан ием ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, бақытты балалық шақты, жарқын болашақты нәсіп етсін. Өмір жолы тек жақсылықпен қуанышқа толы болсын. Кішкентай бүлдіршініміз көз қуанышымыз болып, әрдайым ортамызда гүлдей құлпырып жайнап жүре берсін. Елге елеулі, халыққа қалаулы болсын. Үлкен азамат болып өссін. Әркез қуаныштарының жетістіктеріне қуанып бізде жүре берейік. Ата-жесі, нағашы ата-жесі аман болсын. Әкесі мен анасы да, жалпы айтқанда бәрімізде қуанып шаттанып жүрейік деп атасы Ержан, әжесі Бибігүл осынау керемет ізгі тілекті жеткізген екен. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, менің ұлымды туған күнімен құттықтап беріңізші. Ақпай Алдияр Дулатұлы бүгін туған күнін тойлауда 21 жасқа толды. Сенің ақылды, білімге құштар, алдыңа мақсат қойса соған жетуге ұмтылатын жігіт болып өсіп келе жатқаныңа әкең ретінде қуанамын және мақтанамын. Алла тіл көзден сақтасын. Өзіңе сен, арманыңнан ешқашан бас тартпа. Қандай биік мақсат қойсаң да оған жететін жігерің мен қабілетің бар. Әр қадамың нық, жолың ашық болсын. Алла тағала деніңе саулық, жүрегіңе иман, өміріңе береке берсін. Үлкен азамат болып, елге сыйлы, отбасыңа қорған, жақындарыңа сүйеніш бол. Балам, 21 жасың құтты болсын. Алдияр, әкең сені әрқашан мақтан тұтады және саған сенеді деп мінекей керемет ізгі тілегін жолдаған әкең Дулаттың батасы қабыл болсын, лебізі қабыл болсын дейміз. Әркес осы әкеңнің, анаңның ақ тілегіне, ақ алғысына, батасына кенеле бер. Тұраппек ағамыз жолда тыңдап бара жатыр екен. Жолдағы жолаушыларға, баршаңызға сәтті сапар тілейміз. Межелі жерге аман есен жетіңіздер. Әншашу арнамызда қабыл алыңыздар.

Балдәурен, бақытты өмірде аман есен жасай беріңіздер. Қадірлі тыңдарман, Шалқар радиосының арнасындағы жайдарман құттықтау бағдарламасын жалғастырамыз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Күлбағы есімді тыңдарманымыздың хаты: қайырлы күн Шалқар радиосы, отбасыларыңызға қуаныш шаттық тілейміз, аман болыңыздар. Бүгін Алматы қаласының тұрғыны, күйеу балам Думан Серқажыұлы 41 жасқа толып жатыр. Баламның ғұмыр жасы ұзақ болсын, қызым Әйгерім екеуі балапандарының рахатын көрсін, бақытты ғұмыр кешін, жұптары жазылмасын, әркес ортамызда сыйлы, қадірлі күйеу бала болып аман есен жүре берсін деп атасы Хасен, енесі Гүлбағи, Абай облысы Үржар ауданы Бұрған ауылының тұрғындары Мәлтенбаевтар әулеті шын жүректен Думанның таусылмасын деп Думан күйеу баласына осынау өзгі тілекті жеткізген екен. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, жан жарым Гауһарға менен сағынышты зор махаббатқа толы жүрекпен айтылған сәлемді жеткізіп беріңізші. Гауһарым, Гауһар тастай жарқырай бер, өзіңді мәңгілік жақсы көріп өтемін деген тілекті ер жан азаматыңыз, жан жарыңыз өзіңізге жеткізеді. Және келесі хат: құрметті Шалқар радиосы, біз Жаркент қаласы Үлкен Шыған ауылындағы мейірімді мейірбике болып қызмет жасайтын майтан қызы Айгүлді 41 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Елдің батасын алып, халыққа қалтқысыз қызмет етіп жүрген Айгүлдің бүгінгі жасы жақсылыққа қарай жетелесін, жанұяда бақытты болсын, Үлкен Шыған дәрігерлік ұжымының ортасында сыйы әркез арта берсін деп барша әріптестер бүгінгі туған күніңізбен сізді құттықтап осынау керемет ізгі тілектерін жеткізген екен. Және біздің Бақытгүл есімді тыңдарманымыз, қасиетті киелі Тараз қаласы Сарыкемер ауданының тұрғыны, тарих пәнінің мұғалімі қайынапамыз Толқын тәтемізді бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Жездеміз Есет екеуінің сыртынан сүйсініп қараймыз. Керемет отбасы, керемет жұп. Осындай қайынапамыз бен жездемізден әрқашанда үлгі аламыз. Мінекей бүгінгі туған күнде Шалқар радиосы арқылы құттықтау жолдап отырмыз. Өмірде бақытты болыңыздар, ұлдарыңыз Қасымның рахатын көріңіздер. Әркез сіздердің осы ортамызда сыйларыңыз артып, қадірлеріңіз шарықтап, жасай берулеріңізді жүзден асып, аман есен жүре берулеріңізді тілейміз деп інісі мен келіні Баубек Бақытгүл осы ізгі тілекті жеткізген екен. Біз де осы тілекке қосыламыз. Әсем әнді қабыл алыңыздар дейміз. Әуе толқынында.

алтын әріптестерім Лашы Мұратқызы Бақытжан Жармұхаметтің орындауында «Сені сәулем» деген тамаша ән тыңдадыңыздар. Жайдарман бағдарламасының мінекей соңғы минуттары жақындап келе жатыр. Ендеше үлгеріңіздер.

әркез біздің ақ тілегімізді естіп, еркелеткен сөзімізге еркелеп жасай берсін деп ата-анасы, аға бауырлары осынау өзгі тілекті Шалқар радиосы арқылы жеткізген екен. Шырайлы Шымкент шаһарынан Райхан апамыз, қайырлы күн Гүлмира қызым, дауысыңды естіп қуанып отырмын. Бүгін ешкімнің туған күні емес, бірақ адам өміріндегі үлкен қуаныштың бірі ғой. Шөберелерім Мирас пен Мансұрымыз сүндетке отырғызылып, бүгін енді бірінші күн балабақшаларына барды. Ел намысын қорғайтын үлкен азаматтар болсын, ғұмырлары ұзақ, дендері сау болып, Жұрабек атасын, Айша апасын, ата-анасы Тасболат пен Алиманы қуантып өсе берсін. Осы кісілерді шын жүректен құттықтаймын деп нағаш атасы Аман, әжесі Райхан және атасы Болат пен апасы Сәуле, әр күндеріңізге сәттілік пен қуаныш, денсаулық тілейміз Шымқала жайлаудан деп осынау керемет қуанышын бөлісіп жатыр. Ой, бәрекелді шөбірелерді мінекей қуанышын тойлап жатырсыз. Бізге де жылысты болсын, Райхан апа. Құдай қаласа, сол балапандарды үйлендіріп шөп шексіңіз. Ал Арайлақ төбеден қайырлы күн шалқарым, Гүлмира Нәлібай қызымның даусын естіп қуаныштымын дейді Қуандық ағам. Еңбек демалысынан кейінгі жұмысыңа сәттілік тілейміз деп Қуандық ағам мен Айсұлу апам Ақтөбеден барлық ұжымға сағынышты сәлем деген екен. Мен де қуаныштымын, жасай беріңіздер құрметті алтындай аяулы біздің тыңдаушыларымыз. Сіздердің құрметтеріңізге ән шашу қабыл алыңыздар.

Жақсылықты көре білген көз қымбат, орын-орнымен айтылатын сөз қымбат дейді қадірлі тыңдарман. Мінекей бүгін 24-ші тамыз үлесінде болған, болып жатқан қуаныштарыңызбен бөлістік, ақтілектеріңізді жеткіздік. Енді осымен жайдарман құттықтау бағдарламасының жұмысын аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы, сіздерге бар жақсылықты тілейміз. Бүгінгі айтылған тілектер қабыл болсын. Жылда жастан жасқа аман-есен жетіп, ағайынның, жақындарыңыздың тілегін естіп, жарқырап өмірде аман-есен жасай беріңіздер. Дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосын жайдарман бағдарламасын жолда тыңдап бара жатқан жолаушыларға, жүргізушілерге жол амандығын тілейміз. Асықпай аман-есен межелі жерге жетіңіздер. Ал енді жұмысында, үйінде, ауласында түскі ас ішіп жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын, шайларыңыз тәтті болсын деген тілегімізді арнап әсем әнмен бүгінгі бағдарламамызды түйіндейміз. Ұлттың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосын тыңдап, өмірде шарықтай беріңіздер, жаңа апта жақсылықпен өрілсін.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Өзбекстан президентімен телефон арқылы сөйлесті. Шавкат Мирзиёев Қасым Жомарт Тоқаевты құрылтай депутаттары алғашқы сайлауының сәтті өтуімен құттықтады. Қасым Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёевке қолдауымен халықаралық ұйымдар құрамында Өзбекстан байқаушылар миссиясын жібергені үшін алғыс айтты. Президент Өзбекстан көшбасшысына елімізде жүргізіліп жатқан ішкі саяси өзгерістер туралы айтып, құрылтай озық заманауи және әділетті Қазақстан құруға бағытталған саяси реформалардың маңызды бөлігі екеніне тоқталды. Әңгімелесу барысында сауда-экономикалық ықпалдастықты кеңейтуге көлік-логистика, өндірістік операция салаларындағы бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы іскерлік топтардың байланысын жандандыруға баса назар аударылды. Премьер-министр Presight AI халықаралық компаниясының бас директорымен кездесу өткізді. Онда жасанды интеллект және цифрлық инфрақұрылым саласындағы ынтымақтастық, Smart City жобаларын жүзеге асыру, көліктік цифрлық жүйелер мен деректерді сақтау және өңдеу инфрақұрылымын дамыту мәселелері талқыланды. Presight AI компаниясы халықаралық G42 тобына кіреді және жасанды интеллект пен үлкен деректерді талдау саласында қолданбалы шешімдер әзірлеуге маманданған. Компанияның қатысуымен Астанада Smart City жобасы жүзеге асырылды. Әлем Клауд ұлттық суперкомпьютерлік инфрақұрылымы құрылды. Жүздесу қорытындысында болашақтағы ынтымақтастықтың басым бағыттары айқындалды. Құрылтай депутаттары сайлауының алдын ала нәтижелері жарияланды. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровтің айтуынша, сайлаушылар тізіміне енген 12,623,289 азаматтың 74% дауыс берген. Дауыс беру елде және шет мемлекеттерде орналасқан 10,423 учаскеде жүргізілді. Сонымен сайлауда 71,17% үлеспен Әділет партиясы көш бастады. Одан кейін Ауыл партиясы 6,26% иеленсе, Республика партиясы 5,56% үшінші сатыға жайғасты. Сондай-ақ сайлауда Ақжол демократиялық партиясы 5,21%, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы 5,11% және Қазақстан халық партиясы 3,11% дауысқа ие болды. Байтақ жасылдар партиясына сайлаушылардың 1,7% сенім білдірген. Ал бәріне қарсымын деп дауыс бергендердің үлесі 2,51% болды. Бірде бір сайлау учаскесінде қоғамдық тәртіпті өрескел бұзу фактілеріне жол берілген жоқ. Мұны ішкі істер министрлігінің өкілі мәлімдеді. Құрылтай депутаттарын сайлау күні еліміздің барлық өңірінде қоғамдық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілді. Сайлау комиссияларының байқаушылардың қауіпсіз жұмыс істеуіне және азаматтардың өз еркін білдіруіне қажетті жағдайлар жасалды. Сайлау ашық, әділ әрі бәсекеге толы өтті. Құрылтай депутаттарын сайлау қорытындысына қатысты партия жетекшілері осындай пікір білдірді. Әділет пен Ауыл партиясы сайлаудың ашық өткенін атап өтті. Республика 5%-дық нәтижесін жаңа кезеңнің бастауы деп бағалады. Ақжол азаматтардың сенімін ақтауға уәде берді. Ал оппозициялық социал-демократиялық партиясы 5%-дан жоғары қолдау халықтың сенім мандаты деді. Қазақстан халық партиясы сайлауда азаматтардың белсенділігі мен саяси жаңғырудың көрінісі деп бағалады. Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күн қалды. Осыған байланысты полиция балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстарына ден қоюда. Оқу жылы басталар алдында мектептер мен басқа да білім беру ұйымдарының маңындағы бақылау күшейтіледі. Полицияның негізгі міндеті балалардың жолдағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ішкі істер министрлігі жүргізушілерді жылдамдықты асырмай, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға және көлік жүргізу кезінде барынша мұқият болуға шақырады. Әсіресе балалардың жолға күтпеген жерден шығып қалуы мүмкін екенін әрдайым ескеру маңызды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 62 тиын, евро 536 теңге 71 тиын, ресей рублі 5 теңге 52 тиынға тең. Ауа райы болжамы қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 9, күндіз 24 градус жылы болады. Алматыда жауын-шашынды, түнде 17, күндіз 25 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Семей Өскеменде 21 градус жылы, Қарағанды Павлодарда 23, Көкшетау Петропавлда 25 градус нөлден жоғары, Жезқазған Қостанай Талдықорған Қонаевта 27, Таразда 29, Ақтөбе Қызылордада 32, Орал Түркістан Шымкент Атырау Ақтауда 36 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: 귀
1: 고드릿
0: 귀
1: 기예
2: құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Ақыластың күйі Қамбар Батыр орындайтын Болат Сары.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Сейдолла Бәйтерековтің әні «Дос туралы жыр». Орындайтын Ермек Серкебаев.
1: Іздегенде табылатын қасыңа, көңілі бар қызғалдақтай ашылған. Өріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар жақын бала күнгі досыңна.

қос бұтағы секілденіп ағашты, қатар тұрып өлімізді санашты. Жол тапсақ біз бірге жүріп жол таптық, адассақ та бірге жүріп адастық.

Өмір өзі арқамызға жүк салып, екеумізді қияларға жұмсады. Қатар ұшқан құсқа ұқсадық әлде біз, қатар жанған екі шамға ұқсадық.

есіміңді айтып, шалыққан жоқ елден сұрауда. Қосылмайсың әнге,

0: Құрметті тыңдарман, сіздер асыл мұра жинағынан үн таспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Жоламан Құжимановтың орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Үкілі бір айдың әні Шалқыма.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
2: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Қыздарбектің күйі Салқамғаз орындайтын Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Жақсылық Мырқаевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Ай толғанда көз ашылар әлемнің, жүзі жайнар жаһандағы әр елдің. Толған айда қарасаңыз шетінен, бозаң тартып ажаразып кетілер. Нұры сөніп, семіп мүлді жоғалар, қайта туып, қайта толар оңалар. Шайыр сөзін естім оны меңдеген, білікті сөз білімсізге көз берер. Бақ қонсадам, атақ даңқ артылар, жаңа айдай толсар да жарқырар. Көңіл қойма, ол опасыз, ессіз ол, толған дәулет, толған айдай сарқылар. Құтты кісі, құттымын деп лепірме, даңқты кісі, даңқыңды айтып есірме. Жиған малын сыраптап шашпаса, құлқын оңдап жөн жосыққа бастаса, құрмет қылса үлкендерге өзінен, кішілерге мейірім төксе сөзімен. Паңдық пенен қорсын баса кісіні, күлкі қылып басын баса кішіні, кісілерді кішіктікпен тыңдаса, кіші сөзін аяқ асты қылмаса, тектен текке шарапқа аран ашпаса, көңіларсыз көрінгенге лақпаса, міне осылар баянсыз құт кісені, кісен десе қашпайды өз ақ түседі. Тұта білсең дәулет тозып безбейді, қолдан шықса қайта айналып келмейді. Құтта келер, тұталмасаң озады, дүние берер, тұталмасаң тозады. Қонған құттың біл қасиет қадірін, қадірді ұққан көрмес тірлік жәбірін. Әділдік құт, құт құрығы кішілік, әділдіктің заты тұнған кісілік. Біл, әділ заң басқарудың тұғыры, бек әділ ме, берік елдің жолыны. Бек елінде тура жолды ұстаса, бар тілекке жетер қолы қысқасы. Кісілер көп кісілікке кендеміз, адалы аз, адам атты пендеміз. Кісі сирек емес, сирек бізде кісілік, кісіліктің қадірін біл, түсініп. Тіл қадір етер, ерге бақ қонар. Қорғылар тіл, кететұғын бас болар. Тіл арыстан, есік баққан ашулы, үйесі сақтан жұтар басыңды. Тілменен көп жапа шектім есебім, бас кесілмес үшін тілді кесемін. Сөзіңді бақ, басың кесіп алмасын, тіліңді бақ, тісің сынып қалмасын. Біліп сөйлі, сөзіңде сөл, өң болсын, сөзің түпсіз қараңға көз болсын. Күллі сөзді жисаң да ақылды асырмас, керек сөзді сөйлер кісі жасырмас. Сөзді ұлым арнадым мен ер батыр, ұлым тыңда, менде алтын кен жатыр. Саған арнап сөз сөйледім, ей ұлым, өсиетімді қабыл алғын құлыным. Күміс алтын қалса менен сендерге, оларды сен бұл сөзіме теңгерме. Күміс тіске тұтсаң бітіп қалады, сөзімді іске тұтсаң күміс табады. Қыз келіншек ләззәті неке қиған түндері, ер жігіттің ләззәті жау қайырған күндері. Ел жаулаушы қылышымен алады, ел бастаушы қаламмен алады. Қылышпенен басылар ер ашынар, ал қаламсыз басшысыз ел шашылар. Елді жерді табындырса қаламың, түгенделер тілегің мен талабың.

0: домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдырет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Байжұма орындайтын баян егілік.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметіне Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Мемлекет басшысы халықаралық пән олимпиадаларында жеңіске жеткен оқушылар және студенттермен кездесті. Ақордадағы жүздесуге 21 лауреат пен олардың ұстаздары және тәлімгерлері қатысты. Жас дарындылар физика, химия, биология, математика, информатика, география және лингвистика пәндері бойынша жүлдеге ие болған. Олардың 6-уы алтын, 11-і күміс, 4-і қола медаль алған. Президент дарынды жастар болашақта ғылым мен технологияның дамуына үлес қосатынына сенім білдірді. Және шәкірттері беделді халықаралық жарыста топ жарған ұстаздар мен тәлімгерлерді жоғары мемлекеттік наградалармен марапаттаса, жүлде алған оқушылар мен студенттерге қаржылай сыйақысы бар сертификаттарды табыстады. Түркі мемлекеттерінің парламенттік ассамблеясы Қазақстандағы құрылтай депутаттарының сайлауына халықаралық байқау жүргізуді аяқтады. Миссия басшысы Осман Мистен сайлаудың Қазақстан үшін тарихи маңызға ие екенін атап өтті. Байқаушылар сайлау учаскелерінің таңғы 7-ден кешкі 20:00-ге дейін жұмысын бақылаған. Түркпа орталық және өңірлік сайлау комиссияларының жұмысын жоғары бағалады. Сондай-ақ әйелдер, жастар және мүгедектігі бар азаматтардың сайлауға белсенді қатысқаны атап өтілді. Осман Мистен Қазақстан халқын құрылтай сайлауының өтуімен құттықтады. Ал Дауыс коалициясы құрылтай депутаттарын сайлаудағы қоғамдық бақылаудың алдын ала қорытындысын жариялады. Коалицияның ел бойынша 25 мыңнан астам байқаушысы жұмыс істеген. Олар сайлау комиссияларының жұмысын және азаматтардың дауыс беруіне барлық жағдай жасалғанын жоғары бағалады. Коалиция төрағасы Төлеген Күнәділовтің айтуынша, қазір аймақтардан жиналған мәліметтер сараланып жатыр.
3: Сайлау күні байқаушыларымыздан келген ақпарат бойынша барлық үрдістер ашылуынан бастап дауыс беру, үй-жайдан тыс жерде дауыс беру, жабылуы, қолданылмаған бюллетендерді жою, урналарды ашу рәсімі, қорытындысын санау, қорытындысын шығару рәсімдері барлықтары да сол белгіленген тәртіппен белгіленген заң шеңберінде орын алғанын атап өтіп отыр.
2: Басқа да жаңалықтар, Қазақстанда жолдардың сапасын бақылау үшін жасанды интеллект қолданылады. Екі ай бұрын іске қосылған е-жолдар жүйесі жолдардың жағдайын, материалдардың сапасын және жөндеу шығындарын нақты уақыт режимде бақылауға мүмкіндік береді. Жасанды интеллект жол төсемінің жағдайын талдап, жөндеу қажеттігін алдын ала болжайды және проблемалы учаскелерді анықтайды. Қазір республикалық маңызы бар 41 мың шақырымнан астам жол цифрландырылған. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 185 мың шақырымға жеткізу жоспарланған. Сонымен қатар Қазақстан шекарасында жүктерді рәсімдеу жылдамдығы 30% артты. Бұл Smart Cargo цифрлық платформасының енгізілуі және тамызда верификацияланған өткізу жүйесінің іске қосылуы нәтижесінде мүмкін болды. Сонымен қатар пункттердегі кезек күту уақыты 10 есеге қысқарған. Платформа экспорттық, импорттық және транзиттік жүктердің қозғалысын бақылауға мүмкіндік береді. Жүйе Қытай, Ресей және Орталық Азия елдерімен логистикалық байланыстарды оңтайландыруға бағытталған. Қазақстандық дзюдошылар кадеттер арасындағы әлем чемпионатында аралас командалық жарыста чемпион атанды. Финалда ұлттық құрама Бразилияны 4-3 есебімен жеңді. Бұл жетістікке дейін қазақстандық спортшылар жекелей сайыстарда 10 медаль жеңіп алған, 3 алтын, 3 күміс және 4 қола. Құраманы тарихи жеңісімен мемлекет басшысы құттықтады. Президент жас спортшыларға жаңа биіктерді бағындыруға тілектестік білдірді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 62 тиын, евро 536 теңге 71 тиын, ресей рублі 5 теңге 52 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 9, күнде 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 17, күнде 25 градус нөлден жоғары. Өскемен, Семейде 21, Қарағанды, Павлодарда 23, Көкшетау, Петропавлда 25 градус жылы. Жезқазған, Қостанай, Талдықорған, Қонаевта 27, Таразда 29, Ақтөбе, Қызылордада 32, Орал, Түркістан, Шымкент, Атырау, Ақтауда 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежіре.

Ассалаумағалейкүм, әлеумет. Қазақтың жанын жаралап кеткен тарихи кезеңнің бірі Қазақ Ноғай айырылысуы. Еділді ен жайлап, ынтымағы жарасқан ағайын екі жарылған. Үдері көшкен Ноғай елі ата жұртты, ағайын туғанды қимай, жылай-жылай кете барған. Ноғайлының зары, ел айырылған, Қазақ Ноғайдың айырылысуы күйлері осы кезде туған. Орманбет би өлген күн, он сан Ноғай бүлген күн, айқай-айқай-айқай күн, айқайлап жауға тиген күн деп, бұл күндері жыраулар жырласа, қарт Ноғай деген күйші елдің мұңзарын күйге салып тартқан екен. Біз қазір осы Қазақ Ноғай дәуірінен жеткен, Қазақ пен Ноғайдың айырылысуы деген күйді күйші Мұрат Өскенбаевтың орындауында тыңдайық.

0: Ол заманнан жеткен күйдің енді бірін Қазанғап мұрагері күйші Бақыт Басығараев былайша әңгімелеп тартқан екен.
1: Ноғайлдың босқын деп тартқан күйі жерді суы тастап кетіп бара жатқан, арбасы шиқылдап қайран жер сол елдің босқан көрінісіне тартып кетіп бара жатқан күйі екен деп тартқан күйі қазекең.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Жастар радиосы сұлу саз көркем сөз асқақ әннің арнасы.

0: Шалқар радиосы.
1: Шерніяздың термесі сөз сөйлейін бөлмелеп орындайтын Майра Әлменова.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосымен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ақан Абдуалиев.
1: Сүйінбайдың термесі жақсы мен жаманның айырмасы, орындайтын Ақан Абдуалиев.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Дәнеш Рақышевтың әні «Сағындым ғой» орындайтын Абылайхан Қармысов.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Қайырбек Әділовтің орындауындағы күйлерден концерттің даңыздар. Құрманғазының күйі Алатау.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Майгүл Қазтұрғанованың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Жүрегім менің».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Президент бірқатар тағайындау жасады. Тимур Сүлейменов Ұлттық банк төрағасы, Ермек Сағымбаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, Дмитрий Малахов Жоғары сот кеңесінің төрағасы, Артур Ластаев адам құқықтары жөніндегі уәкіл лауазымына тағайындалды. Сонымен қатар мемлекет басшысы Украина президентіне құттықтау жеделхатын жолдады. Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Зеленскийді Украина тәуелсіздігінің 35 жылдығымен құттықтап, Украина халқына бейбітшілік пен құт-береке тіледі. Түркі мемлекеттер ұйымының байқаушылары Қазақстандағы құрылтай сайлауын бақылау қорытындысын жариялады. Миссия 20-24 тамыз аралығында жұмыс істеп, 32 сайлау учаскесінде бақылау жүргізген. Олар азаматтардың еркін дауыс беруіне қажетті жағдай жасалғанын, сайлау ұлттық және халықаралық стандарттарға сәйкес ашық әрі жария өткенін мәлімдеді. Түркі мемлекеттер ұйымының байқаушылары Қазақстан азаматтарын сайлаудың сәтті өтуімен құттықтады. Сонымен қатар ел дауысы қоғамдық қоры құрылтай сайлауындағы байқау қорытындысын жариялады. Сайлау күні қордың 582 өкілі 20 қаладағы 457 учаскеде бақылау жүргізген. Штабқа 11-ге жоқ ықтимал заң бұзушылық туралы хабарлама түсіп, оның 3-і расталды. Екі факті дауыс беру кабиналары маңындағы бейне бақылау камераларына, тағы бірі Ақтөбедегі учаскенің арба пайдаланатын азаматқа қол жетімділігіне қатысты болған. Байқаушылар анықталған кемшіліктердің елеусіз екенін және сайлау нәтижесіне сиретуі мүмкін заң бұзушылықтар тіркелмегенін мәлімдеді. Басқа да ақпарат, қаржылық мониторинг агенттігі азаматтардың жеке деректері мен ақшасын иемдену мақсатында фишинг хабарламаларын жаппай таратқан қылмыстық топтың әрекетін әшкереледі. Ведомстваның ресми өкілі Ернар Тайжанның айтуынша, биыл қаңтар айында оңтүстік шығыс Азия елдері бірінің азаматы Қазақстан аумағында заңсыз әрекет ұйымдастыру үшін жергілікті тұрғынды ақшалай сыйақыға тартқан, кейін қылмыстық схемаға басқа да адамдар қосылған.
3: Күдіктілер SMS Blaster қолданған. Бұл ұялы байланыс базалық станциясының жұмысын имитациялап, операторлардың сүзгілеу жүйелерін айналып өту арқылы хабарламаларды жаппай таратуға мүмкіндік беретін құрылғы. Нәтижесінде 4 күн ішінде Beeline, Kcell және Актив операторларының абоненттеріне белгілі компаниялардың атынан бонустарды айырбастау туралы ұсыныстар жазылған, шамамен 150 мың фишинг SMS хабарлама жіберілген. Сілтемеге өткен қолданушылар жалған сайтқа бағытталып, онда олардан дербес және банк деректерін, оның ішінде төлем картасын, деректемелерін, CV-кодты және SMS арқылы келетін растау кодын енгізу сұралған. Осылайша күдіктілер азаматтардың құпия ақпараты мен банк шоттарындағы қаражатына қол жеткізген. Қазіргі уақытта 4 күдікті қамауға алынды, тергеу жалғасып жатыр.
2: Магистратура бойынша грант иегерлерінің тізімі жарияланды. Білім беру гранттары кешенді тестілеу нәтижелері бойынша конкурстық негізде тағайындалды. Жалпы конкурсқа 23 мыңға жуық адам қатысқан. Айта кетейік, болашақ магистранттарды оқу орнына қабылдау 28 тамызға дейін жүргізіледі. Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров халықаралық конькишілер одағының жаңартылған әлемдік рейтингінде үздік үштікке енді. Олимпиада чемпионы 3918 ұпай жинап, 3-ші орынға тұрақтады. Тізімде америкалық Илья Малинин 1-ші, жапониялық Юмака Гиама 2-ші орында тұр. Қазақстандықтар арасындағы әйелдер рейтингінде София Самоделькина 13-ші орынға жайғасты, Гаухара Наурызова мен Бойсан Гурдатиев 44-ші орыннан көрінді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 99 тиын, еуро 536 теңге 71 тиын, ресей рублі 5 теңге 52 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 9, күнде 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 17, күнде 25 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскемен, Семейде 21, Қарағанды, Павлодарда 23, Көкшетау, Петропавлда 25 градус нөлден жоғары. Жезқазған, Қостанай, Талдықорған, Қонаевта 27, Таразда 29, Ақтөбе, Қызылордада 32, Орал, Түркістан, Шымкент, Атырау, Ақтауда 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Сүгірдің бүйі ыңғай төкпе орындайтын Нарын фольклорлық ансамбілі.

0: Арнада жарнама.
1: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні Сәулемай орындайтын Гүлдана Ноғайбаева.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Асыл арман» орындайтын Бақтияр Тайлақбаев.

0: Шалқар радиосы.
1: Сайлаубай Тойлыбаевтың сөзіне жазылған Гүлнұр Өмірбаеваның әні «Қыздар, қыздар» орындайтын ағайындылар тобы.

өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Әсет Найманбаевтың әні «Жайма қоңыр» орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.

Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Сағындым ғой» орындайтын Перизат Тұрарова.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Құдірет
1: күй
0: кие.
2: Еспайдың күйі теріс қақпай орындайтын Бауыржан Бекмұхамбетов.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: қайнар бұлағын әннәр алып, асыл мұрасын ұрпағына табыстауды мұрат еткен ұлт зиялыларының парасатты пайымы.
1: Нысанар бағдарламасында.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, микрофон алдында Гүлнұр Омархан қызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Астана қаласындағы Есіл университетінің ректоры, экономика ғылымдарының докторы, профессор Аяпберген Таубаев. Аяпберген Алданайұлы, студиямызға қош келдіңіз.
3: Саламатсыздар.
2: Көңіл күйіңіз қалай, аға?
3: Жақсы.
2: Мынау бірер күндерден кейін біздің жаңа оқу жылымыз басталады. Осы білім мен ғылым саласы бойынша жаңа кезеңде жаңа мүмкіндіктер қандай болу керек деген сұрақтың аясында өзіңізбен сұхбат құрып көрейік. Біз мына өзіңізді мына әлемнің ең өзекті экономикалық міндеттерін шеш

0: жүге зор үлес қосқан Қазақстанның белгілі ғалым экономисті ретінде жақсы білеміз. Бүгінде осы Қазақстан астанасындағы заманауи мобильді және жетекші Есіл университетін басқарып отырсыз. Осы жаңа оқу жылында жоғары білім жүйесінің алдында тұрған ең басты міндет қандай болу керек деп ойлайсыз?
1: Ол міндет тек қана биылғы жаңа оқу жылында ғана емес, ол әрқашан тұр. Ол біздің Қазақстанды өркениетті, инновациялық, ғылыми тұрғыдан дамыған елдердің қатарына кіргізу. Біз ол елдердің қатарындамыз деп айталамыз, өйткені біз қазір соңғы деректер бойынша халықаралық рейтинг агенттігі бар, QS. Соның ішінде мысалы біздің Қазақстанның 20-ға жуық университеті бар. Ол мысалы біздің қасымыздағы көршілес елдер, бұрынғы ТМД елдерінің ішіндегі ең жоғары көрсеткіш болып есептеледі. Соның нәтижесінде біз жаңа Қазақстан жоғарғы білім жүйесінің әлемдік стандарттарға сай дамып келе жатқанын және оның біздің жетекші университеттеріміз соны дәлелдеп жатқанының белгісі деп білеміз. Екіншіден, енді бізде елбасының тапсырмасы да, үкіметтің де тапсырмасы, ол қазіргі заманға лайық жоғарғы білікті кадрлар дайындау үшін мынау жоғарғы білім жүйесі соған сай икемді, яғни гибкий деп айтады ғой, икемді болып заман талаптарына сай тез өзгере алу. Сол тез өзгере алудың ең басты қазіргі талаптарының біреу ол қазір қолданысқа кең кіріп жатқан жасанды интеллектіні игеру және оған байланысты ақпараттық технологиялардың барлық жетістіктерін пайдаланып, яғни білімнің алу әдістемелерін және кадр даярлаудың жаңағы еңбек нарығына сұранысқа ие кадрлар дайындау талабы. Осының барлығы тек қана біздің университет емес, барлық университеттердің алдында тұр. Бізде білесіздер, мысалы жыл сайын жаңағы мемлекеттік тапсырыстың өзінде де ең басты қажетті мамандықтардың ішінде ол әрине инженерлік мамандықтар, ол ақпараттық мамандықтар, ол бізге Қазақстанға қажетті әрине педагогикалық мамандықтар және медициналық мамандықтар жетекші үлестерді алады. Оның барлығы біздегі Қазақстандағы жоғарғы білікті кадрлар даярлау жүйесінің ұлттық талаптарға да және әлемдік талаптарға да сай екенін көрсетеді.
0: Осы Қазақстанның өзекті экономикалық мәселелерін шешуде ғылым қандай нақты рөл атқаруы тиіс деп ойлайсыз?
1: Мен енді өзім сарапшы ретінде біраз жұмыс топтарына да қатыстым. Біраз осындай хабарларда өзіміздің сарапшы ойларымызды айттық. Бізде қазіргі ең басты, мысалы, Қазақстанның алдында тұрған бір жаңа Қазақстан құруда жаңа экономикалық саясатты жүзеге асыру. Жаңа экономикалық саясат дегеніміз ол, яғни Қазақстанның бәсеке қабілеттілігін, Қазақстанның инвестициялық әлеуетін, Қазақстанның экономика салаларын заман талабына сай дамыту. Заман талабына сай дегенде айта кету керек, мысалы экономикалық даму, ол біз Қазақстан дамымыз дегенге қолдан жаңағы келе қоймайды, өйткені ол барлығы да дамып, барлығы да бәсеке деген бар ғой, бір бірімен әрине бір біріне жаңа кедергі жасайды, бір бірінің дамуына өзінің жаңа ықпалын тигізеді. Сондықтан соның барлығын ескере отырып, мысалы, Қазақстан өзінің жаңа экономикалық саясатын құру керек деді. Ол экономикалық саясаттың ең басында тұрған ол Қазақстан экономикасының ашықтығы, біріншіден, яғни шетелдік инвестициялар тарту қазір басты мәселе бізде. Ол жөнінде біз айта кетуіміз керек. Тағы да мысалы, көршілес елдерге қарағанда ТМД елдерінің ішінде жан басына шаққанда шетелдік инвестициялар деңгейі бойынша Қазақстан көп жылдар бойы ең бірінші орында тұр. Ол біздің экономикаға деген, мысалы, әлемдік елдердің, әлемдік инвесторлардың көрсеткен бір жаңағындай бағасы деп білуге болады. Яғни сенімділік. Ол сенімділіктің ар жағында біздің Қазақстандағы саяси тұрақтылық жатыр. Саяси тұрақтылық, ұлтаралық, жаңағындай қолайлық барлығы осы Қазақстанның экономикасын өзінің оң әсерін тигізеді. Соның нәтижесінде біз қазір экономикалық саясаттың басты мәселелері Қазақстанда шешіліп жатыр. Оны біздің жаңағы жақында қабылданған жаңа салық кодексі, жаңа банк жөніндегі мысалы заңнамалар, олардың барлығы Қазақстанның экономикасын белгілі бір қазіргі заман талаптарына сай бейімдеу. Мысалы, біз жаңа салық кодексінің кейбіреулері, мысалы, кейбір салықтың өсу түрлерімен ғана байланыстырса, оның ар жағында біздің бюджеттің қаражат қорын толықтыру арқылы банк, даму банк арқылы инвестицияларды арттыру жатыр. Сол арқылы біз, мысалы, үкіметтің экономикалық әлеуетін арттырамыз. Үкіметтің елдің. Құр үкіметтің деп айтпай қой, өйткені елдің әлеуетін арттыру. Сондықтан белгілі бір салаларды дамыту, сол салаларға инвестиция құю үшін осындай салықтық саясат қажет болды. Соны қазір жүзеге асырып жатыр Қазақстан. Сондықтан енді экономикалық тұрғыдан мен көп нәрсені бір эфир бойы да айта аламын, сондықтан.
0: Әрине. Иә. Бірақ енді мен сіздің осы жерде жаңағы мынау ғылыммен байланысты пікіріңізді білгім келді. Яғни ғылым қандай рөл атқарады деген.
1: Енді...
0: аға, қараңызшы, біз енді осы уақытқа дейін о бастан айтып келе жатырмыз ғой. Біздің елбасы, президент те жаңағы өзінің тұжырымдамасында үнемі айтады, Қазақстан экономикасының мынау шикізаттық тәуелділігін азайтып, өңдеуші өндіріспен мынау еңбек өнімділігін арттыру үшін нақты бір қадамдар жасау керек деген ойды айтып бағдарлама ұсынады, Ал енді сіз өзіңіз экономист ғалым ретінде, әрі сарапшы ретінде, осы экономикалық шешімдерді қалай қабылдау керек? Қай бағытта қажет ол?
1: Енді ол әрбір жаңағы экономикалық саясаттың ар жағында белгілі бір экономикалық қазіргі Қазақстанның ғалымдарының ойлары, тұжырымдары және ұсыныстары жатыр. Мен өзім, мысалы, негізгі мамандығым, мысалы, инновацияларды, Қазақстанда ғылыми сыйымды секторды дамыту, және сіз айтқанда экономиканы диверсификациялау. Яғни, расында да шикізаттық жаңағы саланың басым дамуынан жаңағы расында да өңдеу салаларын дамыту мәселесі жатыр. Бірақ тағы бір айта кету керек, мысалы, шикізаттық тәуелділік дегеніміз, ол бір жағынан біздің инвестициялық әлеуетіміз. Біз шикізаттан бас тартпауымыз керек. Біз сол шикізаттан түскен пайданы пайдалану арқылы басқа салаларда дамытуымыз керек.
0: Өндіріс күшейту керек.
1: Сондықтан бұл жақта да біздің Қазақстанның біраз жетістіктері бар. Енді бір жаңағы дәлел ретінде айтқым келеді. Біздің министрліктің өзінің жаңа бастамасымен, бізде Қазақстанда мысалы жасанды интеллект бойынша әлемде тек қана 10 шақты ел өздерінің жаңа бағдарламаларын жасап, өздерінің белгілі бір өнімдерін ұсынып жатыр. Соның біреуі жаңа бізде Айсана. Айсанаға жаңағы тек қана оқыту, Айсананы дамыту үшін біз мысалы ең бірінші кезекте министрліктің тапсырмасы бойынша бізде 500 мыңға жуық жоғарғы оқу орнының студенттері жасанды интеллект бойынша негізгі пәндік пәнді игерді. Енді сол пәнді игергендердің ішінен 100 мың студенттен жаңағы әртүрлі жасанды интеллект агенттерін дайындау тапсырмасы қойылды. Әрбір университет мысалы 5-ке жуық жасанды интеллект агентін дайындау керек тұғын. Біздің университетте мысалы біз 7-уін жасадық сондай агенттің, жасанды интеллект агенті. Ол нені білдіреді? Ол яғни мынау университеттің көп күнделікті жаңағы мәселелерін шешу үшін жасанды интеллектті пайдалану. Яғни ол бізде мысалы студенттерге сабаққа дайындалуға көмектесу үшін, оның траекториясын анықтау үшін бір жасанды интеллект агенті. Мысалы, жатақханаға орналасу үшін, сол процесті жеделдету үшін жасанды интеллект агенті. Сосын, еңбекке орналасу үшін, мысалы, резюме жасауға көмектесетін жасанды интеллект агенті сияқты. Мысалы, жай қарапайым болса да, бірақ ең маңызды пайдалы агенттер жасалды. Оның барлығы нені білдіреді? Оның барлығы Қазақстан тек қана шикізат, жаңағы басқа да бір өнеркәсіптік салалар емес, алдыңғы қатарлы салаларда өзінің бір жақсы әдістері бар, жақсы жетістіктері барының белгісі. Сондықтан біз қазір Қазақстан көп нәрседен мысалы алдыға шығып кетпесек те ешкімнен қалыс қалып жатқан жоқпыз. Оның ішінде экономикалық ғылымның ұсыныстары мен тұжырымдары әрине бар. Осының бәрін ұсынып отырған, осының барын жасауға көмектесіп отырған.
0: Жасанды интеллект пен цифрлық технология шынымен де білім беру мазмұнын және оның жаңағы оқыту тәсілдеріне күшейтті және жаңағы өзіңіз айтып отырғандай процесті жылдамдатты. Енді осы Қазақстан экономикасының жаңа біз несін ғылымда дедік қой, процесте осы білім мен ғылымды ықпалдастыруға негізделген бір даму стратегиясы қандай нәтижеге бағытталған? Қазір өзіңіз басқарып отырған мысалы Есіл университетінің қазіргі еңбек нарығы қандай құзыреттерді талап етеді?
1: Жаңағы енді басты қойып жатқан сұрағыңыз расында да қазіргі университеттер қалай мысалы өзінің мынау еңбек нарығындағы, яғни экономика мен жаңағы оқу процесін байланыстыруда қандай стратегияны ұстану керек. Менің ойымша, енді менің де ойымша, біздің қазіргі университетте жасалып жатқан негізгі жұмыстардың да басты мақсаты осы. Біз тек қана маман дайындап қоймай, яғни диплом беру ғана емес, біз маман дайындап оны жұмысқа орналастыру. Оның ары қарай кәсіби өсуін, оның кәсіби мысалы дамуын және қажет болған жағдайда қайта дайындап, әрі қарай оны мысалы ана Японияда, Жапонияда не бар ғой, өмір бойы оқу деген. Біз де сол өмір бойы оқу стратегиясына көшіп жатырмыз. Бізге түскен студент бірінші, екінші курстан бастап жаңағы мамандық бағдарлау деген бар, яғни кәсіптік бағдарлау. Сол кәсіптік бағдарлау бойынша өзінің қайда жұмыс істейтін жерін анықтайды. Өзіне жаңағыдай мақсат қояды, сонда мен мына жерге жұмыс істегім келеді. Соған байланысты оқу бағдарламасына тиісті қажетті пәндерді енгізеді. Яғни мысалы біз білеміз, кейбір жұмыс берушілердің талаптары бойынша мысалы біздің жұмысқа тұратын адам мынандай-мынандай пәндерді оқу керек деген. Яғни ол жеке оқу траекториясы. Және көп мамандық бойынша мысалы ол ортақ болса да, бірақ жаңағы жұмыс берушілердің талаптарын ескеретін негізгі біліктіліктерді беретін пәндерді енгізу. Бізде жыл сайын мысалы оқу бағдарламасы 30%-ға жаңартылып отырады. Яғни бір пәндердің беретін жаңа құзыреттері жетпесе мысалы, біз ол пәнді алып тастаймыз да, оның орнына жаңа қажетті пәндерді енгіземіз. Ол үшін жұмыс берушілермен тығыз байланыс. Әрбір оқу бағдарламасы мысалы жұмыс берушілердің рецензиясын өту деген тек қана құр бір қағазда алу емес, мынау рецензия, осы оқу бағдарламасы бізбен келісілді деген емес. Солар арқылы расында да мынау оқу бағдарламасында мынандай-мынандай пәндер жетпейді, осыны қосыңыздар, мынандай-мынандай пәндер артық мысалы, осыларды алып тастаңыздар. Яғни үнемі жаңарту. Оны студенттер де түсінеді мысалы. Олар жағында, ол бізге мынау неге бұрын, біз ана кеңес дәуірінде оқып жүргенде кейбір кезде түсінбейтінбіз. Бір пән екіншісін енді дублировать етеді деген, қайталайтын сияқты көрінетін. Бір нәрсені қайта-қайта береді, енді ойлайтынбыз, может оны үш рет бергеннен адам расында да оны миына қонатын шығар деп. Қазір ондай талап жоқ. Қазір ескірген білімді алып тастап, жаңа қажетті білімдерді беру, ол қазіргі заман талабы университеттерге қойылатын. Және біз өзіміздің миссиямыз ретінде де, мысалы университеттің миссиясы ретінде, студентті оның орнықты өмір үшін тәрбиелеу. Яғни ол тек қана бітіріп барып жаңағындай расында да диплом алу емес. Ол сол диплом арқылы жоғары жалақылы жұмыс тауып, өзінің өміріне жан қажетті білімді алу керек. Осындай мақсат бізде, соның нәтижесінде мысалы жыл сайын біз Астана мектептерінде осындай жаңа өзіміздің кәсіптік бағдарлау өткізгеннен кейін мысалы сабақтарын, мысалы бізге келетін студенттердің саны артып жатыр жыл сайын мысалы. Олардың барлығы, яғни абитуриенттердің университет таңдағанда тек қана дипломды емес, болашақ жұмыс орнын таңдауы. Менің ойымша, бұл стратегия барлық университеттерге де тиесілі болу керек. Өйткені біз қазіргі заман талабына сай тек қана диплом ғана беріп, ол студентпен қош айтысу емес. Керісінше, ол студенттің өміріне жауапкершілікті бүкіл өмір бойы сезіну.
0: Бұл қазір өте жақсы деңгейде жүзеге асып жатыр. Осы еңбекпен қамту, енді оны өзіңіздің де қазір әңгімеңізден байқап отырмыз. Енді бізде бұл білім берумен қатар, еңбекпен қамтумен қатар қазір біз ғылымға баса назар аударып отырмыз ғой. Осы жерде студенттердің осы ғылыми зерттеу жұмысына қызығушылықтарын арттыру мақсатында сіздер қандай жаңа тиімді жолдарды ұсынып отырсыздар?
1: Енді қазіргі бір жоғарғы білім саласының басты талап ретінде айтар едім мен. Біз анау бұрын ұстаздарды тек қана олардың мысалы кәсіби біліктілік, жаңағы тәжірибесіне байланысты іздейтін болсақ, қазір тағы бір басты талап ретінде олардың ғылыми әлеуеті. Яғни ғылым деген ғылыми ізденіс, ғылыми зерттеулерді жүргізу, ол жоғарғы оқу орнының ұстазына қойылатын басты талап. Ол сол ізденістерінің нәтижелерін жаңа нәтиже қойды. Жақында ғана алынған мысалы, иә. Соны өзінің оқу бағдарламасына қосып, соны өзінің студенттеріне көрсете алса, сол арқылы ол студенттердің ізденімпаздығын, олардың ғылымға деген құштарлығын оятады. Біз әрине қазір Қазақстандағы басты вот ғылымның, ғылым дамуының бір мәселесі ретінде ғылыми кадрлардың қартаюы, екіншіден олардың мысалы арасында да үлесі азаюы байқалуда. Оның барлығы бұл мынау жастарда қазіргі ғылымның, ғылыми жұмыстың кішкене мәртебесінің түсуі деп білеміз. Бірақ ол жолда мысалы жеңу үшін бұл мәселені, мысалы біздің министрлік тарапынан да, үкімет тарапынан да, басқа мысалы университет басшылығының тарапынан да біраз жұмыстар жасалып жатыр. Ол бірінші кезекте әрине ғылыми гранттардың, жас ғалымдарға берілетін гранттардың санының артуы, екіншіден магистратура және докторантура бейіндері бойынша мысалы ғылыми гранттардың санының артуы. Ол да мысалы мемлекеттің жаңа белгілі бір жасап жатқан қолдауы. Үшіншіден мысалы жыл сайын бізде президенттің тапсырмасымен мысалы қаншама жас ғалымдарға пәтерлер беріліп жатыр. Ол да мысалы мына ғылымға жастардың келуін тартады. Сондықтан осы жолда менің ойымша мынау және мысалы ғылым саласындағы жаңа гранттардың арқасында ғылыммен айналысатын ұстаздардың жалақылары жоғары. Бізде мысалы ғылыммен айналысатын ұстаздар өзінің жалақысына қоса дәл сондай жалақыны ғылымнан алады, мысалы екі есе жалақы. Енді миллион теңгеге дейін жалақы алатын ғалымдарымыз бар мысалы. Ғылыммен білімді ұштастырып жүрген. Оның барлығы да белгілі бір жаңағындай, иә, ғылымға жастарды тартудың бір мысалы ретінде көруге болады. Соның нәтижесінде біз арнайы, иә, жастарға да белгілі бір құр қолдау ғана емес, соларды яғни тартып, солардың
0: арнайы жобалармен ынталандырып отырсыздар.
1: Жобалармен ынталандырамыз.
0: Енді қараңызшы аға, сіз өзіңізді, біз енді өзіңізді жалпы Қазақстан, өз маман ретінде, еліміздің жаңа өзім әңгіменің басында да айттым. Ең өзекті, экономикалық міндеттерді шешуге бағытталған ғылыми тәжірибеңізді айтып өттім. Осы тәжірибені, осы өзіңіз қазір басқарып отырған университеттегі білім беру дерсімен қалай байланыстырып отырсыз?
1: Мен өзім негізінен енді қазіргі уақытта былай тікелей аудиторияда сабақ бермесем де, менің жаңа ғылыми шәкірттерім бар. Яғни докторантурада оқитын. Солардың ізденістеріне ғылыми жетекшілік арқылы біз мысалы қазіргі өзекті мәселелер бойынша зерттеулер жүргізіп жатырмыз. Мен енді бір екі-үшеуін айтып өтейін. Оның ішінде жаңағы, біреуі мысалы мен бір шәкіртіме мынандай мақсат қойдық. Ауыл балаларының жаңа кәсіптік бағдарлауда, қандай қазір ерекшеліктер бар? Бізде қазір мысалы ауыл мен қаланың арасындағы белгілі бір білім деңгейінде алшақтық бар ғой. Сол алшақтықты қалай жеңуге болады? Мысалы, екінші ауылдың балалары мысалы оқу бітіргеннен кейін ауылға қайтып келіп, неге өзінің кәсібін сол жерде жалғастырмайды? Неге мысалы ауылға қажетті кәсіпті игермейді? Неге бізде қазір мысалы олардың қалада қалып қоюы, қалаға қарай ұмтылуы мысалы ауылдардың белгілі бір мәселесі деп айтуға болады? Мысалы ауылға жас кадрлар тарту қазір бір өзекті мәселе. Сол мәселе бойынша мысалы маркетингтік зерттеу жүргізіп, соны жаңағы ол докторлық диссертациясының тақырыбы ретінде таңдады. Тағы бір докторантымның жаңағы несі тақырыбы, ол мысалы мынау қазіргі мемлекеттік қызметтегі цифрландыру, яғни жасанды интеллектті пайдалану және оларды қалай, сол арқылы мысалы мемлекеттік қызметтің тиімділігін, оның жаңағы нәтижелілігін, оның шынайылығын, оның жаңағы неден коррупция қарсылығын арттыру. Осы мәселелер бойынша өзекті мәселелерді зерттеп жатырмыз. Мен өзім ғылыми мысалы зерттеу бізде бағдарламалық мақсатты гранттар бар, мысалы ПЦФ деп аталады, программно целевое финансирование. Сол ПЦФ бағытында мен мысалы былтыр адрестік жаңағындай, әлеуметтік адрестік қорғау деген бар ғой бізде. Сол жүйенің тиімділігін қалай арттырамыз? Яғни зерттеу нәтижесінде белгілі болғаны, бұл жүйеде бізде мысалы. Сол адрестік көмекті алу үшін алаяқтыққа баратын адамдар көп екен. Яғни өзінің атындағы бүкіл нәрселерінің барлығын мысалы басқа біреулерге жазып, мен тұл кедеймін деп барып жаңағы адрестік көмекті алатындар бар екен. Соны болдырмас үшін біз айттық, мысалы адамды жаңағы табыстарын арқылы емес, адамды оның шығындары арқылы тексеру. Мысалы жаңағы машина мініп жүреді, машина жаңағы көлік басқа біреудің атында, ол айтады менікі емес дейді, бірақ сол көлікті пайдаланады, ол көлікке яғни жанар жағармай құяды, ол көлікті жаңағы апарып өзіне сақтандырады. Сол сияқты мысалы анықтауға болады да сондай мәселелерді. Олардың барлығы тек қана адамның табыстарын емес, шығындарын тексеру арқылы мысалы адамның әлеуетін білуге болады. Сондай ұсыныстарымыз болды. Олардың барлығын біз мысалы тиісті министрлікке өткіздік. Олар оны қолданып, әрі қарай бір цифрлық жүйе жасауға кәдімгі қазір жұмыс жасалып жатыр. Сондықтан ондай бізде өзекті зерттеулер, яғни қолданбалы зерттеулер жасалып жатыр. Мен олардың жетекшісімін. Кейбір жерлерінде жаңағындай жетекшінің бізде андай жауапты орындаушы деп аталады. Сондай қызметте де, яғни біз өзіміздің жаңағы басшылық қызметімізді, оқытушылық қызметімізді міндетті түрде сол зерттеулермен ұштастырамыз. Онсыз қазіргі жоғарғы оқу орнында жұмыс істеу мүмкін емес.
0: Әрине. Және мен өздеріңіз туралы ақпаратпен танысу барысында мынау халықаралық CMA сертификаты студенттердің мынау кәсіби бәсекеге қабілеттілігін арттыруда қандай артықшылық береді?
1: Енді CMI деп айтатын Chartered Management Institute, ол Ұлыбританияда орналасқан менеджерлердің, яғни басқарушылардың халықаралық кәсіби ұйымы. Ол халықаралық кәсіби ұйым, мысалы, ол халықаралық дәрежедегі сертификаттар береді. Біріншіден ол халықаралық деңгейде жаңа кәсіби біліктілікті тексереді, және сол кәсіби біліктілік дәлелденген жағдайда сертификаттар береді. Ол ұйымға кіру үшін біз бірінші кезекте өзіміздің университеттегі басқарушыларды дайындау, яғни менеджмент мамандығы бойынша және мемлекеттік жергілікті басқару мамандықтары бойынша оқу бағдарламасын соларға жібердік. Олар соны тексеріп, бізге біраз ұсыныстар беріп, мынандай пәндерді енгізіңіздер, мынандай пәндерді алып тастаңыздар деп. Соның нәтижесінде біз сол ұйымға жаңағы партнер, яғни серіктес ретінде шарт жасастық. Олар біздің оқу бағдарламаларымызды жаңа тексеруден өткізгеннен кейін біздің енді жаңағы сол мамандықтар бойынша бітірген студенттерге белгілі бір біліктілікті жаңағы тексеруден өткеннен кейін, яғни оларда белгілі бір тапсырмаларды орындайды және белгілі бір тесттен өтеді. Сол тестті барлығын өткеннен кейін, жаңа өзінің бүкіл іс-шараларын жасағаннан кейін халықаралық деңгейдегі сертификат береді. Ол халықаралық деңгейдегі кәсіби сертификат дегеніміз, мысалы сіз жұмысқа тұруға барсаңыз, бізде мысалы ұлттық сертификаттау агенттіктер бар, ассоциациялар бар, кәсіби. Солардың сертификаттарына қарағанда әрине халықаралық деңгейдегі сертификаттың ол беделді жоғары. Ол ұйым енді әлемдегі бүкіл елдерді біріктіреді. Ұлыбританияда орналасқан. Бізде Қазақстанда біз алғашқы жоғарғы оқу орны солармен жаңағындай шарт жасасқан. Біз олардың қазір негізгі жаңағындай серіктес ретінде басқа университеттерді сол жұмысқа тартып жатырмыз. Біздің биыл 3 жыл солай оқудан өткен 100-ге жуық студентіміз менеджмент мамандығы бойынша осындай сертификаттарды алды алғашқы рет. Және ондайлардың саны жыл сайын өсе береді. Өйткені біз ол бағдарламаны жаңа 3 жыл бойы енгіздік қой, енді жыл сайын сол бітірушілерге біз сондай сертификаттарды береміз. Магистратура және бакалавр деңгейіндегі мамандар осындай сертификаттарды ала алады. Әрине ол құр жайынан жай студентке берілмейді, тек қана жаңағы белгілі бір оқу бағдарламасын игерген және белгілі бір тесттерден өткен. Сондай өтіп жатыр бізде. Ол енді қазіргі уақытта бізде мынау ғылым мен білімді ұштастырудың ең басты дәлелі ретінде біз мысалы оқу бағдарламасының мысалы кәсіптік стандарттарға сәйкес келетінін білдіру үшін мысалы бітірушілер міндетті түрде кәсіптік сертификаттар алу керек. Сол арқылы мысалы оқу бағдарламасының жаңағы кәсіпке, сол салаға бейімділігі анықталады. Мысалы шетелдік университеттерде оларда мына университетті тексермейді, оларда мектеп бітірушілерді тексереді де, сол университеттің түлектерін. Сосын солардың ішінде қаншасы мысалы кәсіптік біліктілігін дәлелдеді, сол бойынша соларға баға беріледі. 100% барып, мысалы арасында кәсіптік сертификат алып жұмысқа кіріп кетсе, ол университеттің жаңағы беделі деген сөз. Ал егер де оның ішінде жаңағы дипломын ғана алып, кәсіптік сертификатты ала алмаған университеттер, ол сұрақ тудырады. Сондықтан бізде де Қазақстанда ондай талап болмаса да, бірақ біз қазір университет ретінде осындай талапқа өзімізді дайындап, түлектерімізді дайындап, сондай біраз жұмыстар жасап жатырмыз.
0: Ол бір жағынан шынымен де, расымен де өте тиімді, иә? Оқу бітірді, әрі қазір енді жаңадан оқу бітірген, қолында дипломы бар мамандарды бірден жұмысқа алу жағы көп кедергі келтіреді ғой. Бірақ бұл мәселені шешетін бір тұсы осы осы сертификатта өте ыңғайлы екен. Енді мынау Қазақстан экономикасының дамуына қандай мамандар көбірек қажет деп ойлайсыз аға? Осы жоғары білім беру жүйесі осы қажеттілікті өтеуге қаншалықты дайын?
1: Бізде әрине енді қазір барлығын анықтайтын мемлекеттік тапсырыс бар ғой. Біз айтамыз, бізге Қазақстанға қажетті ана инженерлік мамандықтар, техникалық мамандықтар дейміз. Сосын, мысалы енді бізде бір стереотип бар. Экономистер мен заңгерлердің көптігінің арқасында бізде олар жұмыссыз жүр деген бір стереотип бар. Бірақ мен жаңағы құр экономикалық саладағы жоғары оқу орын емес, мен өзім экономист ретінде айтқым келеді. Бізде Қазақстанда 2 миллионға жуық, мысалы, жаңағы шағын және орта бизнес өкілдері бар. Енді солардың мысалы құр білімсіз жай басқарғанның өзінде де әрине ол жерге бір заңгер, бір экономист, бухгалтер керек. Сондай біз талаптарды ескеріп, анау жаңағы сол экономист, бухгалтерлердің мысалы кәсіптен шығуы мен жаңа кәсіпкерлердің кіруін тексерген кезде бізде жылына мысалы қаншама 200 мыңға жуық сондай адам қажеттілігін анықтадық. Олардың барлығы мынау біреу ойлауы мүмкін, расында да олардың керегіне деп. Ал сіз егер де арнайы біліміңіз болмаса, сіз қалай жаңағы бухгалтер есеп жүргізесіз? Бір. Сіздің арнайы біліміңіз болмаса, сіз қалай жаңағы келісім шарттарды тексересіз? Заңдық біліміңіз болмаса. Сондықтан маман өзінің жұмысын білетін, ол әрдайым қажет. Мен өзім мысалы енді жаңағы оқу орнының басшысы ретінде, жаңағы ұжымның басшысы ретінде үнемі байқаймын. Жақсы маман өзін дәлелдеген әр қашан қажет.
0: Әрине.
1: Оның ішінде жаңағы біз қандай мамандық болса да, кейін кезде мысалы мемлекеттік тапсырысқа да біраз критика бар, сын бар. Яғни оның сынның бір несі, бізде мысалы біз техникалық мамандықтарды дайындаймыз ғой. Ол техникалық мамандар істейтін бізде кәсіпорындар бар ма? Бізге техникалық мамандар арнаулы орта білім деңгейінде қажет. Мысалы, бір инженер оның 10 несі болу керек жаңандай. Орындаушысы. Біз 10 инженер дайындаймыз да бір орындаушыға қаратып қоямыз ғой. Сондай бізде қазір бір
0: керегар.
1: Керегар нелер бар. Солардың барлығы бұл еңбек нарығының балансын әлде де зерттеу керек деген сөз.
0: Әлсіретіп тұр, әлі де зерттеу керек. Және жүйелеу керек.
1: Әлде де оңтайландыру керек.
0: Оңтайландыру керек. Рахмет әңгімеңізге. Біздің уақытымыз аяқталып қалды. Табыс тілейміз. Биік белестерді бағындыра беріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы қауым, біздің студиямыздың қонағы болған Астана қаласының Есіл университетінің ректоры, экономика ғылымдарының докторы, профессор Аяпберген Таубаев, ал сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Балнұр Қыдырбекованың шығармасы «Үйағаржан жердің салқынай» орындайтын Кенжебек Күмісбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ, ғылым биікке самғайтын бірақ, тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты, тәлім тәрбиедегі әттеген аймен даналықты, ғылымдағы құбылыс пен даралықты әңгіменің өзегі ететін құтты білік хабары микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі саз бен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы білім біліктілікке жеткізер баспалдақ, ал біліктілік сол білімді іске асыра білу дағдысы деген екен. Білімді іске асыратын әрине мұғалім. Ал жақсы педагог оқытушы қазіргі таңда қоғам үшін аса қымбат қазына болып есептелінеді. Өйткені мұғалім оқушыға білім берудің де оның білсем үйренсем деген арманы мен тағдырына дұрыс жол сілтеп тәрбие берудің де жауапкершілігін мойнына алатын маман. Бұл үшін мұғалім білімді білікті болуы шарт. Сондықтан да мемлекетіміз жаңа тұрпатты кәсіби білікті сұранысқа сай педагог мамандарды дайындау ісіне баса мән беріп отыр. Ал сұранысқа сай педагог ол қандай педагог? Педагогикалық жоғары оқу орындары сапалы мұғалімдерді дайындаудың қандай тың жолдарын қарастыруда? Құзыреттілігі жоғары педагог мамандарды дайындау барысында қандай жаңалықтар қолбайлау болатын кедергілер бар? Міне осы сұрақтар Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы Марфуға Әбсәтқызымен әңгімеміздің арқауы болмақ.
3: Марфуға Әбсәтова. 450-ден астам жарияланымның, оның ішінде 9 монографияның, 27 оқу әдістемелік құралының, отандық және шетелдік ғылыми журналдардағы көптеген жарияланымдардың авторы. 18 авторлық құқықты қорғайтын куәліктің иегері. 2012 жылғы

0: жоғары оқу орнының үздік оқытушысы байқауының жеңімпазы, Болашақ бағдарламасы стипендиясының иегері, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті аясындағы іргелі және қолданбалы жобалардың әзірлеушісі және жетекшісі.
1: Марфуға Әпсәтқызы, осы соңғы жылдардың бір жылы лебі десекте болатын шығар, педагогикалық мамандықтың мәртебесін көтеру үшін заң қабылданды. Қазір енді мұғалім мамандығына деген көзқарас өзгерді. Әлеуметтік жағдай көтеріле бастағаннан кейін жұрттың бәрі енді өзіміз де мұғалімдерге қызыға қараймыз. Олардың мәртебесі қайта қалпына келіп жатқаны көріне бастады бүгінгі қоғамнан. Енді оқу орнына осы педагогикалық мамандықтарға келіп түсіп жатқан, оқып жатқан жастардан да қоғамдағы осы бетбұрыс анық байқала ма?
2: Бұл жерде енді ең алдымен айтып кетуіміз керек, жалпы педагог мәртебесі деген біздің Қазақстан Республикасының заңы шыққаннан кейін негізгі мақсат орта білім беру саласына жұмыс жасайтын педагогтардың мәртебесін, жалпы беделін арттыру, қоғамдық көзқарасты өзгерту. Сонымен қатар осы заңның аясында біздің Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университет, Қазақстанның тұңғыш жоғарғы оқу орны әрі педагогикалық болғаннан кейін бізде де абитуриенттерді қабылдауда шектік балы ОБТ-ның жоғарылады. Себебі бұрын соңды кім келетін еді болашақ педагог ретінде, осы педагогикалық мамандықты егер сен болды деген басқа көзқарас болатын.
1: Сондай бір мақсатта келетін.
2: Қазіргі таңда саналы түрде, мақсатты түрде белгілі бір көздеген нәтижесін бағытталған іс-әрекетіменен қазіргі талапкерлер бізге жоғарғы оқу орнына түсуге келеді.
1: Мен мұғалім боламын деген мақсаты бар.
2: Мен мұғалім боламын, мен сол мұғалімнің жалпы қасиеттері, сапалары менің бойымда бар. Бүгінгі таңда ең бірінші мұғалімге не керек? Балаға деген сүйіспеншілік. Сол балаға деген сүйіспеншілігім дамыған, қалыптасқан деген балалардың, талапкерлердің келуі, ол да бүгінгі таңда мұғалімге деген көзқарасты түбегейлі өзгертті десек те болады.
1: Мұның салмағы қандай? Бүгінгі педагог сол бетбұрысқа қалай жауап бере алу керек деген мәселе бар ғой.
2: Әрине заң қабылданды, бірақ енді соның шын мәнінде де сол заңда көрсетілген әлеуметтік бір қолдаулар өз деңгейінде өтіп жатыр. Себебі қарапайым мектепте жалпы білім беретін PhD докторы немесе педагогика ғылымдарының докторы, кандидат, магистр жұмыс жасайтын болса, оның жалақысы әжептәуір деген сияқты, үстемақы менен ала алады деген сияқты көптеген өзінің бір тұстары бар. Бірақ енді бүгінгі таңдағы мұғалім соған қаншалықты сәйкес деген сұрағыңызға келетін болсақ, әрине барлығын бірдей енді Қазақстан Республикасының көлемінде салыстыруға келмейді. Осы салада өзінің кәсіпқой маман ретінде дамытып жүрген мұғалімдер де бар. Себебі біздің осы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ғалымдар мен мұғалімдердің халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізіп, осы жерде менің байқаған мұғалімдердің ғылымға деген бетбұрысы. Себебі ол заңның аясында да көрсетілген.
1: Мектепте сабақ беріп жүрген мұғалімдердің өзі ғылымға қарай бет бұра бастады. Себебі магистратураға түсіп деген сияқты ма?
2: Өте дұрыс.
1: Кешегі бір кезеңдерде бізде маман дайындау барысында, әсіресе мұғалімдерді дайындау барысында, орта білім саласы мен жоғары оқу орындарының арасында маман дайындау ісінде тығыз байланыс жоқ деген мәселе көп айтылатын. Қазір енді осы алшақтықты жақындату барысында студентті мектептерге барып тәжірибеден, практикадан өткізуден басқа тағы қандай жұмыстар жүзеге асырыла бастады? Жаңа осы бағыттағы конференция ұйымдастырдық деп айтып қалдыңыз ғой.
2: Жалпы өзімнің тәжірибемде, мен осы Алматы қаласының 22-ші гимназиясында мектебінде бірінші жыл сол мектепте ұйымдастырдық біз. Ғалымдар менен мұғалімдерді тоғыстырып, үйлесімдік алғаш конференцияны ұйымдастырдық ол жерде. Бірақ ұйымдастырғанның өзінде енді әрине сұрақ туындады, біздің мұғалімдеріміз мақала жазуға уақыты жоқ. Оған
1: мақ беретін, бағыт беретін адам бар ма?
2: Соның бәріне енді өзім басшылық алғаннан кейін ол мұғалімдерменен жаңашыл әдіс тәсілдерді үйретіп, семинарлар, вебинарлар, кездесулер. Мен үйіме де жақын болғаннан кейін кез келген жағдайда кездесіп, кеңес берудің арқасында енді 70 мұғалім қатысты жалпы, бірақ соның 10-ы деген бір жақсы нәтиже берді. Мен жаңашыл әдістермен, инновациялық әдістерменен сабақ беру әдістемесін үйреттім. Соның арқасында олар цифрлық ресурстарды пайдалана отырып сабақ берді өздерінің тәжірибесі. Және сол сабағының төңірегінде ғылыми мақала бірлесе отырып жаздық. Соның бір 10-ның 7-і жарияланды.
1: Сонда біздің мектептегі мамандардың, сабақ беріп жүрген мұғалімдердің ғылымға деген бетбұрысы қазір жақсы және мүмкіндігі жоғары болып тұр ма?
2: Мүмкіндігі бар, нәтижесі жақсы деп айта аламыз. Енді конференция ғалымдар мен мұғалімдер деп қой, Алматының мектебінің мұғалімдері қатысқан бізде пленарлық отырыста, ғалымдар сөйлейтін отырыста. Сол деңгейде Түркістан облысынан келді, Қызылорда облысынан келіп, мектептің мұғалімдері өздерінің жобалық әдістерін, өздерінің жаңашыл әдістерін цифрландыруға байланысты баяндап берді.
1: Тек қана Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ғана ұйымдастырып жатыр ма? Жоқ, жер жердегі басқа да педагогикалық оқу орындарымен бұл бағытта байланысып, олар да осындай бір жұмысқа қарай бет бұрып жатыр ма?
2: Енді бұл жердегі бастапқы идея біздің Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Абай университетінің мұғалімдеріне міндетті жүктеме берді. Мектеппенен байланыс орнату. Неге көрдіңіз?
1: Ол соңғы жылдардың жаңалығы ма?
2: Ол соңғы жылдың жаңалығында біз міндетті түрде, мен жаңа мектепке не үшін бардым дейсің, мысалы, енді бұлайша аудиториялық сабағымыз бар, кеңес беретін уақыттарымыз бар, сағаттарымыз, бірақ сол мектепке мен тікелей барғаным, менің жүктемемде мектеппенен байланыс тұрды. Мен мектепке барып сұрандым, мен сіздердің мұғалімдеріңіз жұмыс жасағым келеді, бірге жұмыс жасайықшы деп мектептің директорына барған кезде құшақ жая қарсы алды бізді.
1: Ал енді ол сіздің үйіңізге жақын дейміз, немесе жұмыс орныңызға жақын, ал енді мысалы облыстардағы, аймақтағы мамандармен қалай байланысып
2: жатырсыз? Енді мінекей бұл бастамасы болды. Енді мен оны көзім жетіп алғаннан кейін, бұлай жұмыс жасауға болады дегеннен кейін, әрине ол тәжірибені бұл мектептің мұғалімдері басқа жерде сабақ береді, басқа мектептің мұғалімдері де мен енді осы мектеппен байланыс деп сайтыма хабарлама беріп болған жаңағыдай іс-шараларды жаңалыққа шығарғаннан кейін, әрине басқа мектептің мұғалімдерімен де байланысқа шығуға тура келді. Мен осы тарапта Қызылорда облысының Арал ауданы Бекбауыл мектебі 65-ші мектебіменен онлайн цифрлық ресурстарға байланысты педагогтарына вебинар өтіп бердім. Одан кейін Павлодар облысы өзі тікелей мен өздері тауып алып, оның ішінде жаңағыдай шағын комплектілі мектептердің мұғалімдері әсіресе Павлодар өздері іздеп шықты. Ақтөбе облысында бір жобалардың аясында Ақтаев атындағы мектептің мұғалімдеріне барып, осы цифрлық ресурс жаңашыл әдістер бойынша енді жалпы республиканың көлемінде жұмыстар жүргізіліп жатыр деп айта аламыз толыққанды.
1: Ол енді бүгінгі нақты білім саласында жүрген мамандарға қатысты атқарылып жатқан шаруалар. Қазір құзыреттілік деген сөз біздің ұғымымызға бүгінгі білім саласына дейіндеп енді. Қазір енді осы құзіретті маман дайындау жайы өте өзекті дейік. Сіздің ұғымыңыздағы мысалы құзіретті маман, қандай маман және педагог дайындайтын еліміздегі ең үлкен қара шаңырақта бұл бағытта қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Мектепке мұғалім болып баратын, бүгінгі университет қабырғасында оқып жүрген жастар сол құзіретті маман болып бару үшін қай жағына басымдық беріліп жатыр? Нақты сіз өзіңіз қандай жұмыстар атқарып отырсыз деген оның артында тағы бір сұрақ ілесе келеді ғой.
2: Сұрағыңыз өте қызықты, себебі менің докторлық диссертациям 2009 жылы қорғаған болашақ маманның көп мәдениетті құзіреттілігін қалыптастыру. Сол кезде құзіреттілік деген ұғым ең жаңаша осы Қазақстанға еніп жатқан ұғымдардың бірі тұғын. Енді әрине біз айтамыз, білім білік дағды осы кезге дейін дәстүрлі оқытуда біз қалыптастыруымыз керек. Ол білімді болу керек, дағдысы болу керек, біліктілігі болу керек деп. Енді құзіреттілік деген төртінші ұғым, ол не істей алатын маман? Ол жаңағы алған теориялық білімін іс-әрекетте көрсете алатын. Кез келген қазіргі мынау стандарттан тыс жағдаят өте көп. Сол кез келген жағдаятта
1: кез келген маман, өзгермелі жағдаятта
2: өзгермелі мына
1: сыныпта дейміз ғой қазір.
2: Өте бейім сол жағдаяттан шыға алатын және тек қана бір шешім емес, бірнеше шешімді позитивті, жағымды шешімменен кез келген ситуацияда бір аз уақыттың ішінде шыға алатын маман. Және жаңағы білімін қолдана алатын. Бізде бір жағдайда білімі бір жақта қалып қояды, теориясы ол мектепке келгеннен кейін
1: білімі терең болса да,
2: тәжірибеде
1: көрсете алмай қалады.
2: Енді осы тұрғыда өз басым не істеп жатыр десек, мен енді магистратурада жоғары мектеп педагогикасы деген пәнді оқимын. Ол магистратураның барлық ғылыми педагогикалық бағытында ол физик, географ, тарихшы деген сияқты, филолог деген сияқты. Осы жерде осы пәнімнің әрбір бірінші аралық бақылауға дейін бізде теория жүреді, бірақ екінші аралық бақылаудың міндетті шарты жұптасып магистранттар. Оған дейін өзім әрине үйретемін инновациялық әдістерді, цифрлық ресурстарды. Қазір мына цифрлық Қазақстанда біз міндетті түрде білуіміз керек деп, мінекей соның барлығын әуелі өзім үйретемін. Енді екінші аралық бақылаудан бастап олар өз бетінше жұптасып сол сабақтың жоспарын құрады да, бір 10 минут, 15 минуттың шеңберінде бір ұтымды тұстарын көрсетеді. Яғни соның нәтижесінің өзінде ең соңғы педагогикалық идеялар фестивалі дегенмен 5 жыл қатарына фестиваль өткіздім. Сол жа іріктеу кезеңін өз сабағымның барысында семинарда өткізіп аламын да, мықты-мықты деген балаларды шығарып бір 5-6 жұпты сол өздерінің жаңашылдық идеяларыменен сабақтың үлгілерін көрсетеді. Мінекей осы тарапта әрине ол енді құзіретті маман болып енді өзімнің тарапынан осы мәселемен айналысқаннан кейін мен айтамын, бірінші аралық бақылауда сіздердің білімдеріңізді тереңдетемін, ал екінші аралық 15-ші аптаға дейін сіз міндетті түрде бірдеме біліп кетуіңіз керек менен деп мен өзіме мақсат қоямын, нәтижеге соған қол жеткізуге тырысамын. Кез келген ғалым теорияны бере алады. Теорияны кез келген бала қазіргі барлығы дамыған, ол интернеттен де оқып ала алады. Ал шын мәнінде соны ертеңгі күні мектепке барған кезде, жоғары оқу орнында жұмыс істеген кезде, ол маман ретінде, педагог ретінде ол әдістерді пайдалана ала ма? Мысалға сабақтың кез келген құрылымы бар. Кіріспе кезеңі дейді, мысалға сергіту сәті деп қазір көп пайдаланып жатыр. Проблеманы анықтау, проблеманы шешу кезеңі, рефлексия, кері байланыс кезеңі дейміз. Менің білім алушым алдында отырған әрбір кезеңге сәйкес нақты жаңашыл әдістерді, цифрлық ресурстарды сараптап, талдап пайдалана білу керек деген мен өзіме мақсат қоямын және сол мақсатқа жетуді көздеп жүрмін.
1: Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Абай университеті еліміздің педагогикалық білім беру саласындағы ең ірі орталығы ретінде ғылыми инновациялық жобаларды жүзеге асырады. Қазақстандағы педагогикалық білім беру ұйымдарының жұмысын үйлестіруде, олардың ғылыми әдістемелік шығармашылық жұмыстарын дамытуға қолдау көрсетуде оқу орнының алатын орны ерекше. Біз әрдайым болашақ мұғалімдердің білікті маман болуы үшін білім беру үдерісінің барлық түйткілді тұстарын сараптап, қажеттіліктерді анықтап, болашақ педагогтарды қай жағынан жетілдіру қажет деген мәселені үнемі күн тәртібіне қойып, сол бағытта үздіксіз жұмыс жүргізіп келеміз дейді. Хабарымыздың қонағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы Марфуға Әбсәтқызы.
3: Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін білім. Мұхтар Әуезов.
1: Магистратурада, докторантурада оқығандар ғылыми педагогикалық мамандар дейміз. Жалпы осы біздің ғылыми педагогикалық мамандарымыз, ғалым педагогтарымыз дейік. Бүгінде осы орта білім саласына мектепке баруға құлшынып жатыр ма?
2: Бұл жерде мемлекеттің тарапынан да қазіргі таңда отработка дейміз ғой. Бітіргеннен кейін грантта оқығандар міндетті түрде сол 2 жыл, 3 жылдың көлемінде магистратура болсын, бакалавриат болсын, ол мектепке бару керек. Тек қана ақылы келгендерде ондай жоқ. Ал мемлекеттік грантты бітірген білім алушы, магистр болсын, бакалавр болсын,
1: мектепке міндетті түрде бару керек деп міндеттер қойылды. Өзіңіз болашақпен оқып келдіңіз ғой.
2: Мен болашақпен оқып келдім. 2021 жылы халықаралық болашақ бағдарламасының стипендиаты атандым. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде 3 ай тағылымдамадан өттім, ғылыми тағылымдамадан.
1: Не алып келе алдыңыз? Өзіңіз барған тағылымдаманың елімізге, өзіңізге қандай көмегі тиді?
2: Енді тағылымдама өте орынды болды деп айтамын. Осы 3 айдың ішінде 2 айын сол Ломоносов университетінің кітапханасына шыққан жоқ. Өте керемет кітапхана. Қазіргі заманауи деген енді ол жақтың әдебиеті бізге келем дегенше ескіріп кетеді. Мысалы, Қазақстанға келем дегенше. Мен сол жердегі 2022-де оқып жатырмын ба, сол 22-ші жылы шыққан мінекей деген жаңа кітаптарды көріп, соның үшін жүйелеп, өзімнің салам бойынша ғалымдарымның сабағына қатысып, олармен сұхбаттасып, өте ауқымды жұмыстар жасадым және бір нәтижесі ретінде менің өзімнің орыс тілінде мақаламда сол Ломоносов университетінің ең беделді деген журналының біріне жарияладым. 4-5 сол жерде конференцияда қатыстым. Және мынау жоғары мектеп педагогикасынан көбінесе сабақ беремін дедім ғой. Соның оқу құралын жасап келдім. Осы 3 айдың ішінде енді күнделікті ол аудиториялық сабақпен оның бәрін жасау мүмкін емес. Енді мына жерде бір керемет бір сондай мүмкіндік туғаннан кейін сондай бір нәтижелерменен оралдым. Және соның тағы бір нәтижесі ретінде мен оны 22-ші жылы бітіріп кетсем, 24-ші жылы сол Ресей мемлекетіне бір іссапарымның бір сәті болды. Сол университеттің жа педагогикалық білімдер факультетінің деканына хабарласып, мен енді біраз тәжірибе жинақтадым. Барып шеберлік сынып берсем бола ма деген ұсыныс айтып едім. Олар оны құптап, сол жерде мен шеберлік сынып беріп келдім.
1: Енді қай ел болмасын, негізі бүгінгі педагогтың негізгі міндеті білім беру ғой. Ал енді олардың педагогтарының немесе олардың педагог дайындауының біздің педагог дайындаудан кішкене бір айырмашылығын көре алдыңыз ба? Олар мына жағынан мән береді екен, бізде неге осы жағынан мән бермейміз бе дейтіндей.
2: Енді бұл жерде айтып кетуіміз керек, ең негізгі ерекшелік біз 3 деңгейлі оқуға көшіп кеттік қой, бакалавриат, магистратура, доктор. Ол жақта ондай емес. Ол жақта өзінің сол дәстүрлі деңгейін, классикалық деңгейін қалдырған. 1-2 вуздарда сол мына 3 деңгейлі кредиттік технологияға өткен балон үрдісіне қосылып. Ал енді мен барған педагогикалық білім беру факультетінде дәстүрлі дәріске мән берген. Іргелі, біз іргелі білім беріп жатырмыз деген миссияларменен дәстүрлі дәріс оқуға мән береді. Енді оның қасында
1: дәстүріміз біздің баяғы лекцияларымыз
2: ғой. Сондай лекцияға біз сол теорияға көп мән береді. Мен жалпы байқағаным. Бірақ дегенмен енді мен басқаша да цифрлық ресурста дегенде пәндерді өзім таңдау мүмкіндігім болғанын таңдадым. Ол жерде де енді береді. Бірақ дегенмен мен сол кезде ойладым, сонда біздің Қазақстанның алға кеткенін мойындауымызға болады. Себебі шын мәнінде бізден талап етеді жоғарғы оқу орны, сіздің қазіргі алдыңызда отырған тұлға сізден де керемет жаңа мүмкіндіктері бар. Ол сіздің дәстүрлі дәрісіңізді тыңдамайды. Сіз оны өзіңізге қалай қызығушылығыңызды оятасыз, сіздің пәніңізді білу үшін қандай қызығушылығыңызды
1: оятасыз. Біз бұл жағынан ілгері кеткенімізде
2: қуандым.
1: Сосын бір ғылыми еңбегіңіздің атын оқып мен кішкене ойланыңқырап қалдым, қызығып. Жалпы болашақ педагогтардың акмеологиялық әлеуетті дамытудың теориясы мен тәжірибесі
2: жобасы.
1: Монографиялық еңбек қой деген жобасы. Енді акмеология бұл адамның кемелдену сатысында аса жоғарғы деңгейге жетуінің белгілері. Енді сонда сіз бүгінгі біздің педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің немесе кәсіби маман ретінде ең жоғарғы деңгейге жету жолдарын іздегіңіз келді ме? Бір мақсатыңыз болады ғой.
2: Бұл жерде менде 6 PhD докторын дайындаған жетекшілігімен және 53-тен аса педагогика ғылымдарының магистрін дайындаған. Мінекей сол бір магистрантымның зерттеуінің тақырыбы осы болашақ маманның педагогтың акмеологиялық әлеуетін дамыту болған. Енді бұл жерде акме деген сөз кез келген мамандықтың ол педагог болсын, бастауыш шыңына жету.
1: Шыңына жету, ең жоғары деңгейге жету деген мәселе.
2: Педагогикалық шеберлігі қалыптасқан. Сол шың дегенді енді сөйтіп қабылдаймыз ғой.
1: Нағыз педагог дейтін деңгейдегі мұғалім қандай болу керек деген нәрсені анықтағыңыз келді ме деген сұрақ қой.
2: Бұл жерде тек қана анықтау емес, соны қалыптастыру үшін, жолын көрсету әдістерін, тәсілдерін біз бағдарламасын бердік. Мінекей мынандай әдіс тәсілдер, мынандай оқытуды ұйымдастырудың формалары негізінде мынандай жағдайлар жасалса, біз болашақ маманды мектепке бармас бұрын, тәжірибеге енбес бұрын осындай бір педагогикалық шеберліктің акмеологияның шыңына жеткізуге мүмкіндік бар екен деген сияқты біз өзіміздің диссертациямызда дәлелдегенбіз соны. Жолдарын көрсетті. Жалпы енді бұл жерде тек қана біздің талпынысымыз ғана маңызды деп айта алмаймыз. Бұл жерде ең негізгі кез келген тұлғаға байланысты. Ол қаншалықты өзін-өзін дамытқысы келеді, қаншалықты өзінің саласын білгісі келеді. Қазіргі таңда өзін-өз деген ұғым өте қатты тараған. Өзін-өз дамыту, өзін-өз ұйымдастыру, өзін-өз білімдендіру, өзін-өз тәрбиелеу, өзін-өзі өзектендіру. Қазіргі таңда біз тек қана біліп қана қоймай, біз соны қаншалықты біздің мына білгеніміз қоғамға керек деген сияқты мәселемен де айналысуымыз керек. Қазір біз жан-жақты жоғары оқу орнын, педагог болсын, жан-жақтымыз.
1: Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазіргі кезең көрген білгені көп, танымы басқаша, бүгінгі балаға білім беретін оқытушының сол оқушыдан озық жүруін талап етеді. Университетіміз сондықтан да сапалы мұғалімдерді дайындаудың жаңаша жолдарын қарастырып, білім беру қызметінің сапасын барынша көтеруге және болашақ педагогтардың ғылыми зерттеу әлеуетін арттыруға ұмтылуда, дейді Марфуға Әпсатқызы. Қазір енді жаңа тікелей орта білім саласымен байланыстамыз дедіңіз. Сақат жылына бөлінеді екен сіздерге. Бүгінгі жалпы педагогтар деп былай саралақ қарағанда не жетіспейді деп ойлайсыз? Осы бүгінгі біздің орта білім саласындағы жүрген мамандардың деңгейіне саралап қарасаңыз.
2: Бұл жерде енді тағы да басып айтар едім. Ең бірінші кез келген маман, мен мысалға педагогпын. Мен өз мамандығымды мынау өзімнің пәнімді жалпы сүйуім керекпін. Ол маған ұнау керек.
1: Пәнімді білуім керек.
2: Пәнімді білуім керекпін. Білуім бір нәрсе, бірақ мен соны жақсы көрген жағдайда ғана мен оның бір жаңағыдай жетістігін көргім келеді. Мен соны бір дамытқым келеді. Ал сосын балаға деген қызығушылық, махаббат болу керек. Соған Мелинскийдің өзі айтып кеткен ғой, сүйіспеншілік туындамаса балаға деген. Біздің міндетіміз баланы дамыту, баланы қалыптастыру. Біз ол баланы жақсы көрмесек, ол баланың бүкіл болмысын қабылдамасақ тұлға ретінде, оның жетістігін қаламасақ, біз пәнімізді сүймесек, ондай нәтижеге жету мүмкін емес. Сол себепті ең бірінші айтар едім, кез келген мұғалім ең басты назарды өзінің қаншалықты мына кәсібіне адал, қаншалықты таза, қаншалықты шынайы сүйіспеншілігіменен өзінің кәсіби іс-әрекетіне берілген, кәсіби іс-әрекетіне шынайы берілсе, ол кез келген баладан отырған 20 оқушы болсын бір нәтиже шығарғысы келеді. Соған ұмтылады.
4: Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиісті емес. Оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінәлауға тиіс. Ыбырай Алтынсарин.
1: Енді өзіңіз айтып отырсыз, мұғалімдердің цифрлық сауаттылығын көтеру бойынша түрлі семинарлар өткіземін деп. Жалпы өз дәрісіңіз, сабағыңыз барысында осы болашақ оқытушылардың түрлі цифрлық ресурстарды, түрлі ақпараттарды кеңінен пайдалану жолдарын меңгеруіне қалай мән бересіз?
2: Бұрынғы таңда біз ақпараттық
1: сауаттылығын көтеру жағын деп айтамыз. Ол кешегінің әңгімесі,
2: қазіргі күннің әңгімесі,
1: бүгінгі технологиялар,
2: ғылымды айналымға цифрлық сауаттылық, цифрлық құзыреттілік деген ұғымдар еніп жатыр. Бұл жердегі мақсат, біз 2019 пандемияда қалдық. Біз дайын болған жоқпыз. Онлайн форматта сабақ бергеннің өзінде мына экранда алдымызда ноутбук компьютердің алдында отырып алып, біз балаларды өзімізге қалай қаратамыз? Бұрынғы таңда біз дәстүрлі сыныпта тақтаның алдында тұрып түсіндіретін болсақ, баланың қасына баратын болсақ, онлайн оқыған кезде ол біреу видеосын қосады, біреу қосылмайды деген сияқты жағдайлар көбейді. Жалпы біз цифрлық ресурстарды білуіміз керек деген қажеттілік тұр бұл жерде. Сол себепті цифрлық ресурстар не үшін? Баланың білімін бағалау үшін. Жаңа тақырыбыңды түсіндіруде де біз баланы қызықтыруымыз керек. Біз алдымызда отырған ана экранның ар жағында отырған бала мен қалай тыңдайды, мені көріп отыр, бірақ ол қаншалықты, әрбір отбасы әртүрлі материалдық тұрғыдан, жаңа ноутбугі бар ма, телефоннан кіріп отыр ма, жоқ планшетінен кіріп отыр ма, жоқ тек қана ауызша тыңдап отыр ма деген сияқты жағдайда біз пәнімізге деген сүйіспеншілігіміздің тұрақтылығын сақтап қалуымыз керек. Неге осы жағдайда бізге не көмектеседі? Цифрлық әртүрлі платформалар, бұл жерде цифрлық онлайн тақталар, баланың білімін бағалайтын түрлі ресурстар бар. Оны жаңа көз істейміз, симпл дейміз, онлайн тест дейміз, белсенді тақталар бар. Одан да бөлек керемет дизайны жаңаша, заманауи презентация жасауға арналған бағдарламаны, мінекей сондай ресурстарды жалпы бұл жерде жүктемесі өте көп. Енді осы салада да мен енді көптеген курстардан өттім, әуелі цифрландыруға келу үшін. Ана жерде шектеліп қалдық біз. Сол себепті енді ары қарай мен жетілуім керекпін, алдында отырған 30 студент ұстап қалуым керекпін деген сияқты. Ол біздің Абай университетіне ең алдымен рахмет айтамын, сол онлайн жағдайда бізді үйретті. Осы IT мамандарыменен бізді үйретті, мына технологияларды, мына жағдайда, мына технологияларды, мына платформаларды, міне ашық ресурс, міне тегін ресурс деп үйретіп, соның нәтижесі деп ойлаймын. Енді әрбір мұғалім өзінің талпынысына қарай, мен өзім соны алып кетуге тырыстым да, қазіргі таңда осы ресурстар бойынша, цифрлық ресурстар, платформаларды педагогтың кәсіби іс-әрекетінде пайдалануының қандай мүмкіндіктері бар деп, мен осы Қазақстан Республикасының көлемінде кез келген регионда вебинарлар беріп жүргенім өте көп, мүмкіндіктердің барлығын үйретемін. Кез келген адам шынайы дайын болып келу керек. Мына тақырып маған қызықты екен, осы тақырыпқа жазылсам, бірақ мен содан не алып кете аламын? Мен бірдеме алып кетуім керекпін деп дайындықпен келу керек деп ойлаймын. Өзім сондай жүремін, мен енді кез келген жағдайға бейімделіп шығып кететіндей ситуацияда жүремін. Қазақ спорт және туризм академиясында мен бір жобадамын. Министрліктің тарапынан 3 жыл қаржыландырып отырған олимпиадалық білім беруді дамыту. Мінекей сол жерде біз бүкіл осы Алматы қаласының 3 мектебі, Алматы облысының бір 2 мектебі мен 5 мектебінің мұғалімдерін жинақтап алып, диагностика жүргіздік және соларға олимпиадалық білім беруді жалпы салауатты өмір салтынан бастап келешекте жетістікке жететін бастаушының баласын тәрбиелейтіндей мектептің дене шынықтыру мұғалімдерін жинап алып, онлайн сабақ өттік сол жерде, теориялық деңгейде, семинарлық деңгейде және соның нәтижесі ретінде сертификаттарымызды бердік. Олимпиадалық білім беру қазір жоғары деңгейде біздің Қазақстанның көлемінде жеткілікті деңгейде дамыды деп айта алмаймыз. Не себепті десеңіз, біз Беларусь мемлекетіне осы жобаның аясында барғанбыз. Ол жерде шынайы мектептермен жұмыс жасайтын орталық бар екен. Тек қана мектеппенен осы
1: ол жоғары оқу орнының аясында емесе, өз
2: бөлек орталық сол жақты маған өте қызық болғаны, бүкіл қаланың облыс-облыстың мектептерімен шынайы жұмыс жасайтын мамандардың жүргені, бөлініп-бөлінген, мына облыстық, мына сосын үзіліссіз біліктілікті арттыру курстары, семинарлары, ана ауылға, мына мектепке, мына жердегі неге деген конкурстары, сайыстары және ашық инстаграм блогтары, жарнама деген жүріп жатыр. Олимпиадалық білім беруге қатысты оқушыны да біліп жатыр. Жасөспірім де мектептің мұғалімі де сол жағынан сауаттылықтары өте жоғары деңгейде. Мына Беларусь мемлекетінің ол жағынан мақтауға тұрарлық деп ойлаймын. Мен соның тәжірибесін әкелеміз деп бізде талпынып жатырмыз.
1: Кешеге дейін айтылып келді ғой, мектеп пен жоғары оқу орындарының арасында бір байланыс жоқ, үзіліп қалған. Біздегі мына қазіргі орта білім саласындағы кемшіліктің көкесі осыдан кетіп жатыр деп. Бірақ енді соңғы кезде тәжірибелердің көбеюі, мектепке барып та дуалды оқыту жүйесі деп жатырмыз, олардың бәрі көбеюінен бетбұрыс басталды деп отырмыз. Бірақ басқа елдерде де осындай бір үлкен тәжірибелерді көріп ойланып қалдық. Бұл енді біздің жоғары оқу орындарының аясында, мысалы педагогикалық оқу орындарының аясында ондай нәрсе ұйымдастыруға бізде сонда мүмкіндік жоқ болып тұр ма деген бір ой келді.
2: Жоқ, бұл жерде енді педагогикалық жоғары оқу орны ретінде енді біздің университеттің, біздің басшылықтың жаңалығын айтып отырмын ғой, бұл бізде мектеппенен байланыс деген міндетті түрде. Біз дегеніміз енді ғалымдар, біз көбінесе жазумен, кадр дайындаумен, докторант, магистрант дайындаумен айналысып қана қоймай, мектеппенен біз дайындап жатқан мына оқу орны
1: бір жағына, білім бір жағына қарап қоймасын деген мәселе ғой, иә.
2: Бүгінгі дайындап жатқан мұғаліміміз ертеңгі күні мектепте қалай өзін жүзеге асырып жатыр кәсіби тұрғыда. Мінекей сіздер соны міндетті түрде қандай болса да іс-шараменен сіздер мектепте байланыста болуыңыз керексіз деп бізге талап қойды. Байланысымыз біздің университеттің күшейді. Оқытушыға да ол жүктеме мектепке бару. Осы уақытында ол бұрын кітапханада отыратын болса, осы уақытында енді мектепке бару керек.
1: Ол сол педагогикалық жағынан сабақ беретін мұғалімдердің барлығына бір талап
2: кеңес береді, кеңес береді әдістеме бойынша. Сосын ректорымыз талабы бойынша мектептерде біздің кафедраларының филиалын аштырып жатыр. Біздің кабинетіміз болады арнайы. Мектептің жоғарғы оқу орнының оқытушысы барған жағдайда кез келген сағатта мінекей келіңіз, қандай кеңес керек сізге, әдістеме бойынша ма, жоқ жаңа баланың диагностикалау бойынша ма, жоқ ата анаменен қарым қатынасы бойынша ма, жоқ сізге психологиялық көмек керек па деген сияқты көптеген филиалдар ашылып қойды. Тығыз қарым қатынаста жұмыс жасап
1: ол мектепті біздің ғалымдардың өздері таңдап жатыр ма, жоқ сол университеттің өзінің бір арнайы келісімге отырған мектептері бар ғой. Мысалы әр университетте бізде мынандай шефтік деп айтатын,
2: иә,
1: сондай мектептерінде ғана жүзеге асып жатқан үнемі
2: енді айтып кетуіміз керек, бұл жерде факультет бізде өте көп, міне сол әр факультеттің деканы міндетті түрде, бізде педагогикалық практика бар, танысу практикасы бар деген сияқты, кәсіби практика бар, тәжірибе. Мінекей сол мектептер менен тығыз байланыста болғаннан кейін олар мектептерді әрине өздері береді, себебі сіздің білім беру мекемеңізде біздің ғалымдар барып осындай кеңес өткізсе дегенді жаңашыл басшы қалай қабылдайды, ол ондай да сұрақ бар. Әрине ол екеуінің
1: келісімі
2: бойынша болу керек.
1: Сосын Абай университеті педагогикалық сыныптарды ашып жатыр еді ғой, осы жоба жалғасын тауып жатыр ма?
2: Педагогикалық сыныптар деген жоба жүзеге асырып жатыр. Бұл жерде біздің жоғарғы оқу орнының мұғалімдері мектепке барып, бұл жерде 5-6 мектеп бар, балаларды педагогикалық мамандыққа оқытып, мектепте біздің бағдарламамыздың аясында біздің университет грант беріп жатыр. Сол педагогикалық мамандықты оқытқым келеді, бір жыл бойы осы сабақтарға қатыстым деген өзінің білім көрсеткішін, жалпы мамандыққа деген сүйіспеншілігін, қабілетін көрсеткен балалар біздің жоғарғы оқу орнына ректор грантына келіп оқуға түсіп жатыр. Ондай да нәтижеміз бар. Бұл енді өзінің бір жалғасын табады деп ойлаймын. Бұл да жоғарғы оқу орнының мектептен тығыз байланыста
1: екенін,
2: алшақ кетпеген, ең алғашқы жоғарғы оқу орны ретінде, әрі педагогикалық жоғарғы оқу орны ретінде бізге осы республиканың көлеміндегі 50-ден астам педагогикалық оқу орындарының бірлестігі бізде орналасқан. Біз соны жетекші ретінде басқарып отырмыз. Мінекей соларға да бір беретіндей бір нақты мысал тәжірибе болатындай, біз жаңашылдықтарды міндетті түрде өзіміздің осы университеттің тарапынан осылай енгізіп отырады.
1: Бүгінгі педагогикадағы, бүгінгі мектептегі ең өзекті мәселелер дегенде қандай көкейкесті мәселені айтар едіңіз?
2: Кез келген адам, өзім тек мен осы жерде оқытушымын, мен педагогпын деген мәртебеге ие болып отырмын деп отырмау қажет. Ол ізденуі керек. Ол міндетті түрде ізденіп, өзін өсіретін қазір деген мүмкіндік көп. Жыл сайын мемлекеттің тарапынан бізге стипендия да, ғылыми стипендия тағайындалып жатыр. Мына болашақтың тағы бір жақсы тұсы, мектептің педагогы бара алатын жағдай жасап жатыр. Мүмкіндік деген өте көп. Ғылыми тағылымдама, конференцияларға қатысам, мақала жазам, ізденем деген мүмкіндік өте көп. Соны пайдаланса екен деген бір тілегім бар. Кез келген мұғалім әуелі өзін тұлға ретінде әрине дамыту керек, екінші өзін кәсіпқой маман ретінде дамытса, өзінің ары таза, жүрегі ақ тәрбиелеп отқан балаларының нәтижесін көре алатындай жағдайға жетеді.
5: Ұстаз тарапынан барынша ынталылық пен табандылық қажет. Өйткені бұлар тамшы мен тас тесетін бейне бір су тәрізді. Әбу Насыр Әл-Фараби.
1: Қымбатты радио тыңдарман, сіздер құтты біле хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымызға қатысқан Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы Марфуға Әбсатқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
6: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
7: Қой жатты, кітап оқуым келмейді.
6: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: Ыбырай Алтынсарин. Баланың айласы. Бір әлім адам Жапанда келе жатып, аяқ астында бір үлкен тасқа сүрініп жығылып ойлады. Бұл тас адамға зиян келтіретін тас екен. Жолдан алып тастайын деп. Сол оймен тасты көтеріп еді, астынан бір сандық шықты. Сандықты ашып еді, ішінен бір жылан шығып, шағамын деп әлімге ұмтылды. Әлім айтты: «Мен сені қараңғы жерден тұтқыннан шығардым. Жақсылыққа жамандық бар ма?» Жылан айтты: «Бар». Әлім айтты: «Олай болса біреуге жүгінелік, төре саған тисе шағарсың» деп. Жылан да бұл сөзге тоқтап, екеу келе жатып түйеге жолықты. Түйеге бұлар істерінің мәнісін айтып еді, түйе айтты: «Жақсылыққа жамандық бар. Не үшін десеңіз, мен адамның қанша ауыр жүгін, мүлкін тасып, өмірімше қызмет істесем де, адам қай уақытта шамамнан тысқары жүк артады да, жүре алмасам ұрып соғып ренжітеді». Жылан мұны естіп, әлімнің мойнына бір оралды. Мұнан шығып жеміс ағаштарына келіп жүгінді. Бұл ағашты айтты: «Жақсылыққа жамандық бар. Не үшін десеңіз, менің жемісіммен қанша адам күн көріп, пайдаланып тұрса да, жемісімді жан ауыртпай, қолымен алмай, түбімнен қатты ұрып, жемісімді жерге түсіріп алып жейді» деді. Жылан әлімнің мойнына тағы бір оралды. Онан кетіп бір итке жолықсты. Ит те айтты: «Жақсылыққа жамандық бар. Мен иеме қанша түн, күн ұйықтамай мүлкін малын өзім бағып қызмет қылып едім. Ақырында мен қартайып, ауруылы болған соң таяқта бұрып мені қуып жіберді» деді. Жылан және бір оралып: «Енді шағамын» деді. Әлім айтты: «Енді тағы біреуге жүгінейік, төрелік тағы саған тисе шаға бер» деді. Сонан шығып ойнап жүрген бір топ балаларға келді. Ішінде бір бала әлімге сәлем берді. Әлім сәлемін алып, сол балаға істерінің мәнісін айтты. Бала естіп болып: «Әй ата, бекер сөйлейсің. Осы қолыңдағы кішкентай қобдиға мойныңа үш оралған әйдік жылан сүйуші ме еді» деді. Сонда жылан да айтты: «Бұл сөз рас» деп, бала тіпті нанбады. Бұл сөзге көзбен көрмей кісі нанып болмас деп, сонда жылан баланы нандыру үшін иіліп барды да жаңағы қобдиға кіріп жатты. Бала сонда тарс еткізіп сандықты жауып бекітті де, әлімнің қолына берді. «Алған орныңызға апарып, қоя салыңыз» деді.
1: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
0: Малды пайдаға жарату. Бір үйші жұмысымен көп мал тауып тұрса да, сонша азбен қанағат етіп, аз жұмсап тұрады екен. Бір күні көршісі сұрады: «Осы сен бай бола тұрып, малыңды қай жаққа жібересің? Көзге түсетін еш нәрсен көрінбейді» деді. Үйші айтты: «Тапқан малымның бір бөлімін борышымды өтейім, бір бөлімін өсімге беремін». Көрші: «Қойшы батыр, сенің борышың бар ма еді? Және өсімге қашан ақша беруші едің» деді. Үйші айтты: «Қарт әке шешеме берген ақшаларымды өтеп тұрған борышым деп білем. Өзімнен туған балаларға оқу оқытуға, асырауға шығарған малымды өсімге берген мал деп білем». «Балалар адам болып, біз қартайғанда жақсы асыраса, олардың борышымды өтеген емес пе» депті.

0: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
1: Білгеннің пайдасы. Бір қарт ұста күні-түні тынбай іс соғып отырады екен. Оған көрші замандағы бір зорбай Броун дегеннің баласы ойнап жүріп қызыққан күнде ұстаға келіп іс соққанына қарап тұрады екен. Бір күні ұста мырзаға айтты: «Төрем, қарап тұрғанша тым болмаса шеге соғуды үйренсейші. Кім білет, бір күндері сол өнердің де керегі болар». Бала нем кетеді деп күнде мазаққа шеге соғып жүріп, бірнеше күнде жақсы соғуға үйреніпті. Мұнан соң бірнеше жылдар өткен соң жұртында қатты жаугершілік басталып, Броунның мал жаны таланып бітіп, өзі баласымен қашып шығыпты. Сонымен шерге жеуге киюге киім тар соғып, бір қалада жүрген уақытта қаланың әкімі бұйрық берді дейді: «Әскерге көп етік керек. Жақын жердегі қалалардың сататын мығы таусылды. Мық даярласын» деп. Сонда манағы мырзаның мазаққа үйренген өнері есіне түсіп, патшалық етікшілерге хабар салды: «Егер көп мық шеге керек болса, мен аламын» деп. Етікшілер істеген мығын көріп ұнатқан соң, әскердің етігіне мық істеудің міндетін алып, көп мал тауып, ақыры өміріне шейін кемдік көрмей өтіптіміз.
0: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
1: Әдеп. Бір жұрттың бас әкімі екінші бір байға жолығысып сөйлесіп тұрғанда қасынан бір жарлы мұжық өтіп бара жатып, иіліп басырып сәлем берді дейді. Оған қарсы әлгі үлкен әкім төре онан да төменірек басырып сәлем алды. Қасындағы бай: «Тақсыр, осынша жұрттың үстінен қараған әкімсіз, осы бір мұжыққа неге сонша басырасыз» деп айтты дейді. Сонда әкім: «Ешбір ілім білім үйренбеген мұжық сонша иіліп әдептілігін көрсеткенде, мен онан әдепсіз болып қалайын ба» деген екен.

0: балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қошаты кітап оқым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Иран Ғайыптың сөзіне жазылған Рысбек Айдарбектің әні «Салған әнім» орындайтын Роза Рымбаева.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

ғасырлар қойнауынан қаймағы бұзылмай бүгінге жеткен тіліміз қазір неге жұтаң тартып барады? Оның себеп салдарын бір уақыт ойланып көрелікші. Ендеше, біз қалай сөйлейміз хабарына құлағыңыз түрік жүрсін.

0: Әуе толқынында Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» хабары. Сәлеметсіздер ме, қадірлі радио тыңдаушылар? Бұдан бұрынғы хабарларымызда тілші, филолог та, жазушы да, аудармашы да сөйлеу мәдениетіндегі етек алып бара жатқан кемшіліктер жайында әңгімелеген болатын. Ал бүгінгі хабарымызда танымал журналист Бекболат Әдетовке кезек бермекпіз.
1: Тілді қалай пайдалану туралы әңгіменің кезегі бүгін маған келіп тұр екен. Сондықтан біз қалай сөйлейміз деген мәселеге біраз жауап беріп көрейін деп алдарыңызға келіп отырмын. Бұған енді бір ауызбен ғана жауап беруге болады меніңше. Біз қазақша сөйлейміз деп. Ал болмаса 90 ауыз сөзбен де бұның шегіне жете алмауға болады. Себебі проблемасы көп, айтатын ойлар көп, кемшіліктер көп әлі. Біз қалай сөйлейміз деген мәселеде қазақша сөйлейміз деп бір ғана ауыз сөзбен жауап берсек, ойыма менің осыдан біраз жыл бұрын Абайдың 150 жылдығы кезінде осы журналистердің сұхбатына жауап берген Ролан Сейсенбаев дейтін жазушының әңгімесі түседі. Ролан Сейсенбаев өзі бұл орыс тілді жазушы, сол Абайдың 150 жылдығына қонақ болып келіп осында журналистермен болған сұхбатында мен осы Алматының көшесіне шығып жұртпен сөйлескенде, пікірлескенде қарным ашты әжептәуір. Жұрт Абайдың сөзін түсінбейтін болған екен. Абайдың тілімен сөйлемейтін болыпты осы күнгі жұрт. Абайды жұрт түсінбейтін болыпты деп сондай кәдімгідей гөй-гөйге басты. Соны есімде бар. Меніңше сол Ролан Сейсенбаевтікі өте қате пікір. Осы біз қазақша Абайдың тілімен ақ сөйлейміз. Осы Абайды біз түсінеміз, Абайды қазақ түсінеді. Ал енді кемшіліктер мәселесіне келетін болсақ, жаңағы айтылған әңгіме 90 ауыз сөзбен де бұл мәселені айтып жеткізе алмаймыз, шегіне жетпейміз деген мәселеге келетін болсақ, шынында да кемшілігіміз бар екені рас. Қай жерде жүрсек те, осында жүрсек те, ауылды жерлерге барсақ та азаматтардың бізге айтатыны бар. Енді біз әлі тілдің төңірегінде жүргеннен кейін айтатындары бар. Осы тілге не болып баратыр, өзі шұбарланып баратқан жоқ па? Неше түрлі біз жаңа сөздер қосып жібердім деп адам кейде түсінбей қалады дегенді айтады. Соларға талайын айттым. Сіздер оған саспаңыздар. Оның сасатын ештеңесі жоқ. Бұл кәдімгі өзі табиғи жүріп жатқан процесс. Біз еліміз тәуелсіздік алды. Тәуелсіздікті елімізбен бірге біздің тіліміз де алды. Тіл даму үстінде.

0: жаңа сөздер қосылатыны рас, заңды. Бұрын бізге кәдімгідей тұмарлап неше түрлі кедергі келтіріп сөйтіп келген сөздеріміздің қазір бұғауы шешілді, еркіндік алдық деп сөйтейін, өз бәрі орнына қояды уақыт деп жауап беремін мен. Мен өзім соған және сенімдімін, уақытын бәрін орнына қоятын шығар деп ойлаймын. Бұл бір пара пікір. Ал енді осыған ұқсастау мағынасы бөлек пікірді күнде газет журналдардан оқимыз, жұрттың аузынан естейміз. Бәріміз өзгерткіш болып алдық. Жаңағы айтылған әңгіменің дәлелі. Тілімізді де өзгертіп жатырмыз. Соның ішінде жақсы қырлары да бар екенін рас жаңа айттым. Ал енді соған қарамай біреу біліп өзгертеді, біреу езуін тіліп өзгертеді дегендей әңгімелер бар. Кәдімгідей бұрынғы қолданып жүрген сөздерімізді түсінбестікпен де істейді. Кейбіреулер өзінше бір жаңа бірдеңе шығарғысы келіп те істейді, әйтеуір басқа бір мағынаға айналдырып жіберуге құмар болып бара жатыр. Ең үлкен кемшілік осы тұрған алғанда біздің мына бұрыннан қалыптасқан бейнелі сөздеріміз, мақал мәтелдеріміз, соларды өзгерткіштер көбейіп бара жатыр. Оған мысалдар жетеді. Мысал айталық, бейберекетсіздік дейтін бір сөз шықты. Мен бірнеше жерден газеттен оқыдым, жұрттың айтқанын естідім. Бейберекетсіздік. Берекесіздік деген өзіміздің сөзіміз бар. Ал енді оған бейді қосқан кезде ол берекесіз емес, қайта берекелі болып шықпай ма? Оң мағынасын өзгермей ма? Біз мысалы бейқам дейміз, қамсыз адамды бейқам дейміз. Сол сияқты сөздер көп. Бейәдеп дейміз, әдепсіз адамды. Сол сияқты бейберекетсіздік деген ол берекесіздік болмайды, қайта берекелі болып шығады. Бұрыннан өзіміздің білетініміз бар, теріске шығару дейтін заң бар. Сол заң мына жаңа тура сол жерде қолдануға болады. Берекесіздіктің өзін теріске шығарып отырмыз. Соны білмеймін, түсінбестікпен мүмкін әйтеуір көп қолданады, осы біздің журналистеріміз де қолданады. Сосын кейін сөйлейтін адамдардың да аузынан естіп жүрміз. Таңертеңгілік теледидардан бір сәлемдеме бағдарламасын көрдік. Сәлемдеме бағдарламасы жас әнші Ақбота дейтін қызға арналған екен, соның творчествосына. Жүргізушілердің бірі Ақботаға бір жақсы өзінше тілек айтып, пәленшенің құлағына алтын сырға, осы Ақботаның әндерін басқа каналдарға да шығарса екен деп кәдімгі телевизияның басшыларына тілек айтып атты. Сонда біз қазақта бәленшенің құлағына алтын сырға деген сөзді қазақ, біз білетін қазақ, біреу естімесе екен осы сөз деген мағынада айтатын. Айталық, үлкен кісілер әңгіме айтып отырады, сосын жастар отырады, сосын кішкене бір басқалау айтатын сондай сөз болады енді бір. Сонда үлкен кісілер жастардың құлағына алтын сырға деп әңгімесін айта береді ары қарай. Ол жастар естімей қойсын осы әңгімені деген сөз. Жастардың құлағына алтын сырға таққанымызға риза болсын, бұл әңгімеде жұмыс болмасын деген мағына негізін айтқанда. Жаңағы осыны айтқанына үндемей қоюға болар еді. Мақұл, енді жарайды, бір сөз үстінде әңгіме барысында байқамай кетіп қалған шығар деп. Бірақ осы сөз біз талай естіп жүрміз. Осы алтын сырға деген бір осы сөздігінде көп қолданатын сөз болып жүр, және осы теріс мағынасында қолданылады. Оған мысал сәлемдеменің келесі шығуында көрермендеріміздің құлағына алтын сырға, біздің алдағы хабарларымызға дейін қоя жүрсін деген мағынада сондай бір тілек айтты. Көрдіңіз бе? Біреуден шыққан осындай теріс нәрсе талай адамға арам шөп, сондай дендік бітетін болады ғой. Арам шөп өскіш келеді өз. Сол сияқты нәрсе бұл арам шөп сияқты теріс мағыналар сөздер, қате сөздер осындай қабылап кетіп отырады арамызда. Тағы бір телехабардан жау жағадан алғанда дұшпан етектен алады деген керемет естідім мен өз басым. Жау да дұшпан, дұшпан да дұшпан. Жау жағадан алғанда ит етектен алады. Оны кейбіреулер жау жағадан алғанда бөрі етектен алады деп айтып жүр. Бұл негізінде қазақтың мақалы солай. Жау жағадан алғанда ит етектен алады. Мақал жаңартқанда не табайын деп отырғанын білмеймін. Әлде білмей жаңартып отыр ма, әлде өз жаңартқышы келіп жаңартып отырған ма? Сосын кейінгі бір сөз, ауырдың астымен, жеңілдің үстімен деп сөйлейміз. Солай жазамыз да. Дыбыс үндестігіне кішкене әуестігіміз бар, ауырдың асы деген сөз дыбыс үндестігіне. Ал енді негізінде ол олай емес, ауырдың үстімен, жеңілдің астымен болу керек қой. Жұмыстан қашатын, жұмыс істегісі келмейтін адамға айтылады, ауырдың үстімен жүреді, жеңілдің астымен жүреді. Мынадай бір ғажапты оқығаным бар. Тыңдаңыздар, мен оқып берейін. Міне, ой шексіз аспандай таза, жүрегі кең даласындай дарыққан атам қазақтың да мінезі осы періштелерге ұқсас. Оның ішкі дәлелі қазақтың аузы ашылса көмейі көрінген ақжарқын көңілі болса, сыртқы дәлелі қолындағы тәспісі дейді. Иса ұлы дейтін азамат жазған мақалада. Алдымен осы екі сөйлемнің тұтастайлығында дейін дұрыс емес екеуінің де. Бірақ онысында қазаққа тәспі ұстатып қойғанында кешірейікші осы. Ал енді аузын ашқанда көмейі көрінетін болса жүрегі емес, көмейі көрінетін болса қазағыңыз кім болған? Ол бір жалмауыз, ішінеге тоймайтын ақжарқын емес, ол бір қомағай жемқор болған ғой. Біз осылай қорлауға бола ма?
1: толқынында Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» хабары.

0: Екінші бір топ кемшіліктеріміз бар. Сөздің мәніне бойламай, төркінін танымай қолданамыз. Жақында үйленейін деп жүрмін деді бір құдашамыз. Мүмкін күйеуге шығатын боласың дедім, әрі қалжың әршін. Иә, дей салды қыз, сөзімнің астарын ұқпады білемін. Ал осы сөзді енді қыздың үйленуі туралы. Соңғы кезде талай жерден естіп жүрміз осыны. Мен қызым үйленіп еді, үлкен қызым үйленіп еді дейді, балалы шағалы оқ болды деп сөйлейді, дабдырдай адамдардың өзі солай сөйлейді. Қыз үйленбейді, қыз күйеуге шығады сөзінің мағынасында. Жігіт үйленеді. Ал енді осыны қоймайтын болып, талай адамның аузынан естіп жүрміз осы. Сосын кейін спорт шолушыларымыздың аузынан жиі-жиі шығып жүрген бір қате сөз бар. Осыған мән бермейді өздері. Палуанның жауырын жерге тиіт деген сөзді жамбас жерге тиіт деп пайдаланады. О заманда бұл заман қазақ жамбас жерге тиіт деп өлген адамды жерленгенін айтады. Ал енді жауырын жерге тигенменен жамбас жерге тиген осыдан қараңыз енді арасы жер мен көктей ғой. Бір телехабардан диктор қыздың пілдер қаза болды деген естідім. Жарайды, мейлі иманы болсын дедім сонда мен қалжыңдап отырып. Ендігі сол жануарлардың 40 мен жылында берген шығар деп ойлап жүрмін мен. Нұрлан Абдулин дейтін әнші жігітіміз айтады. Достар едік, дос едік, керуеннің көші едік деп ән айтады. Өлеңін жазған кім екенін білмеймін. Бірақ менің білетінім көш керуендікі болмайды, керуен көштікі болады. Бұл айтқанымыз осы күнде кейбір азаматтардың пәленше, түгенше тегі деп өзінің тегін жазып жүргеніне ұқсайды. Ол енді пәленше түгенше тегі болған түгеншенің де тегі пәленшенің өзі болып кетеді ғой. Мына өзі бүгінгі пәленше болып отыр. Түгеншенің тегі болғанда анау атасының да ар жағына тегі болып кетейін деп тұр. Соны қалай екенін білмейді. Пәленше түгенше ұрпағы деп жазса, мысалы оған біз құлақ қояйық, ден қояйық дұрыс екен. Дұрыс пайдаланбаған сөз дұрыс білмегеннің негізінде түбіне үңілмегеннің бір салқыны ғой деп ойлаймын мен. Қазір тілімізді шұбарландырып жүрген және жиі айтылатын өлімтік сөздің бірі әкелу дейтін сөз. Мысалы осы күні біздің әйелдеріміз бала тумайтын, бала таппайтын болды, бала келетін болды дүниеге. Қай жерден қарасаңыз да, баспасөзден қарасаңыз да, ауызекі сөзден тыңдасаңыз да осыны қоймаймыз. Ал енді сөз дәлелді болу үшін бір-екі мысал келтірейік осыған. Бірінші мысал, қысқа әңгімелерді оқыдым. Қысқа әңгімелер деген тақырыбы бірнеше әңгіме бар екен ішінде. Сол қысқа болған соң нұсқа болған шығар, тілге де ұстап алған шығар деп кәдімгідей құмартып оқысам, сорақының көкесі осында жүр. Ал мұнда мысалы қартайған әке баласынан, балам, дүниеге сені әкелген мен қандаймын деп сұрайды. Тіпті осыны анасы сұраса бір сәрі. Енді бір жерінде қызмет бабы солай болды ма, әлде тағдырдың жазуы ма, үлкен ұл ауылда топырағы құнарлы үй ішінде босанды дейді. Байқайсыз ба, енді тіпті еркек те босанатын болған. Мұның жанында Бауыржан Шоудың главная бар ғой, әйелің қыз босанса болды дейтін қойыртпағының жібі түзулемі деп ойлаймын. Әйтеуір мұнда босанатын әйел ғой. Тағы бір мысал. Бір телехабардан ал бұл кісі Құнанбай Қажы дейтін кітабын өмірге әкелді дегенді естідік. Тағы бірде мұның арты Үндістанның оқшаулануына алып келеді дейтін пікір қалыптасуда дегенді оқыдық. Енді бірде тележурналист бір қарындасымыз темекі тарту адамдардың өміріне көп зиян әкеледі деп жатты. Осы арам сөз қайдан пайда болды деп түбірін іздеп қарасақ, мұның бәрі орыстың сөзінен шыққан нәрсе. Төркіні орыстың сөзінде орыстың приводит, приносит деген сөзін өзімізше қазақшалағандағы түріміз. Орысша ойлаймыз да, қазақша жазамыз, қазақша сөйлейміз.
1: Сіздер Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» хабарын тыңдадыңыздар. Онда журналист Бекболат Әдетов тілдік қолданысымыздағы кейбір стильдік кемшіліктер, мақал-мәтелдерді бұзып қолдану, сөздерді орынсыз пайдалану төңірегінде әңгімеледі. Ал хабарды әзірлеген журналист Оңғар Құралып. Сау, сәлемет болыңыздар.

0: ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, Шалқар радиосы.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздерді үміті мол үнделі деп аталатын хабарды тыңдауға шақырамыз. Микрофон алдында хабардың авторы Ақылгүл Әбдіхайымова.

0: Шығыстың осы бір сағынышқа толы сазда өні жүрегінде мейірімі бар жанды еліктірмей қоюы мүмкін емес. Шұғылалы шығыс елінің баршасына осы бір сырлы саз шуақ құйып, көңіліне сағыныш ұялатары сөзсіз. Үндістан өзін толық суреттеп жазуға мұрша бермес, өте орасан зор, аса таңға жайып, әр қилы, өзінше бір үлкен әлем. Бір ел туралы басқалардың қалыпты үлгісімен таразылауға болмайды. Үндістан, егер де сіздер өздеріңіз әдеттенген барлық штамптар мен шарттылықтарды бойларыңыздан алып тастамасаңыздар, сіздердің алдарыңыздан ашылмайды да, деп жазады «Мәңгілік Үндістан» атты кітабының алғы сөзінде Индира Ганди. Ендеше Үндістанды танып білу үшін, таңға жайып тылсым сырларын ұғыну үшін, үнді жеріне деген бауырмалдық, достастық сезіміміз ешқашан толастамауы тиіс. Үндістан деген сөзді естігенде, мамыражай тыныштық, қызылды-жасылды гүлге оранған шұғылалы мәңгі жаз мекені көз алдымызға келеді. Табиғаттың тамашасына таңданасың да, осынша сұлулық мекеніне табынасың. Сөйтіп Үндістанды шығыс ертегісі дейсің. Оған куә романтикаға толы үнді жері, үнді табиғаты, сезіміңді селт еткізіп, жүрегіңе сағыныш ұялатар сазды әні. Адам қиялын ғажайыптарға жетелейтін үнді кинофильмдеріне деген көрермендер ықыласы өз алдына бір төбе. Қазақ халқының үнді еліне деген бауырмалдық жүрегі болмаса, қазақ жерінде дүниеге Индира есімді мыңнан аса қыз келмес те еді. Бұл күндері Индира екі елге елшілес есім болып отыр емес пе? Міне, мұның бәрі ұлы достықтың нәтижесі. Қазақ халқы көршілес елдермен достық қарым-қатынасқа қашаннан ақ көп көңіл бөлген. Осы орайда Үндістанмен мәдени байланыстарымыздың жөні ерекше. Қазақ даласы арқылы өткен ежелгі жібек жолы да екі халықтың рухани байланысының үзілмеуіне септігін тигізген. Осы ежелден келе жатқан достық бүгін рухани, мәдени байланысқа ұласып отыр. Бұдан жарты ғасыр бұрын заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов Үндістанға достық сапармен барып, Индия очерктерін жазған еді. Сол сапар жалғастығын тауып, одан бері Үндістан Қазақстан арасында талай ізгі ниетті жол, сапарлар, мәдени байланыстар болды. Екі бірдей қазақ қаламгері Джавахарлал Неру атындағы халықаралық сыйлыққа ие болды. Бірі қазақтың көрнекті жазушысы Әнуар Әлімжанов болса, екіншісі белгілі ақын Аманжол Шамкенов. Жақында Алматыдағы Қазақстан Республикасының шет елдермен мәдени және достық байланыстар қоғамы үйінде осы сыйлықты тапсыру рәсімі болды. Оны Үндістанның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Камалеш Шарма табыс етті. Осы салтанатта Қазақстан жазушылар одағының бірінші хатшысы Қалдарбек Найманбаев үнді халқына қазақ қаламгерлері атынан былайша лебіз білдірген еді.
1: Біз Индияның Қазақстандағы елшісімен осымен екінші рет кездесіп отырмыз. Жалпы шын достар бірде қайғыда, бірде қуанышта кездеседі. Өткен жазда біздің басымызға түскен ауыр қайғы кезінде Қазақстанның ең бір керемет жазушыларының бірі Орылхан Бөкейдің мезгілсіз қайтыс болып қазасының үстінде кездесіп едік. Сол кездегі бұл сынның бір үлкен адамгершілік қасиеттерін танып едік. Міне бүгін қуанышта Индияның мерекесі күні, оған қоса қазақтың белгілі ақыны Аманжол Шамкеновке Джавахарлал Неру атындағы сыйлықты тапсыру кезінде кездесіп отырмыз. Лайым осы қуаныш ұзағынан болғай. Жалпы біз үнді әдебиетшілері мен Қазақстан әдебиетшілерінің арасындағы шығармашылық байланысты бұдан да жоғары сатыға көтерсек деген ойдамыз. Соған мына бүгінгі Джавахарлал Неру атындағы сыйлықтың лауреаты Аманжол Шамкенов көп көмек көрсетуі керек деп ойлаймыз. Жалпы қазақ жазушыларының ішінде бірінші сыйлық алған Джавахарлал Неру атындағы сыйлық алған Әнуар Әлімжанов кеше қайтыс болған ағамыз осы жолда көп еңбек сіңіріп еді. Ал енді осы үлкен сыйлықтың лауреаты тек қана Аманжол Шамкеновпен шектеліп қоймас, бұдан әрі жалғаса берер деп ойлаймын. Сондықтан осы мынау екі ел арасындағы жақсы дәстүр бұдан әрі де жалғаса береді деген сенімдемін.
0: Ғажайып үнді жерінің сұлу келбетін, мейір шапағатын қалай жырға қоссаң да көңілге қонымды. Екі ел арасындағы достастық қанат жайып биікке самғай берері сөзсіз. Бұл жайында белгілі қаламгер Қалмұқан Исабаев былайша ой толғайды.
2: Бүгін біздің бір ақынымызға, ол Аманжол Шамкенов, Неру атындағы әдебиет сыйлығының алтын медалі менен грамотасы тапсырылды. Бұл әрине біз қазақ үшін үлкен қуаныш, үлкен жетістік. Бірақ біздің байланысымыз енді әдеби байланысымыз, халықтық байланысымыз үндіменен бұдан басталайын деп тұрған жоқ. Бұның алдында біз үшін, қазақ үшін Индияны ең тұңғыш ашқан адам ол ұлы Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов Индия тәуелсіздік жариялысыменен келесі жылы ғана барды. Келесі жылы лақ барды. Ол Неруді қол алып тұрып, кәдік күнгідей құттықтады, құтты болсын, айтты қазақша. Әрине, ол кезде Нерудің көзі тірі, бірақ дегенменен де егер Индияда үнді мәдениетін, үнді халқының жетістіктерін бір қазақ жете таныстырды, насихаттады, мынау сыйлық соған десе, сол кездің өзінде, мен ойлаймын, әрине ол біздің мұхаңға тиістеді. Бірақ жаңа ғана тай-тай басып келатқан ел де ондай рәсім ол кезде осы сыйлық нету әлі болған жоқ та. Содан кейін мынау Әлімжанов барып қайтты, ол да жазды. Оның жазған кітабының аты «Отырардан барған сый» деп аталатын. Мінекей енді келді де бір кезде Отырардан Индияға сый барған болса, енді Индиядан Отырар еліне сый келіп жатыр. Ал бүгінгі күннің тағы да бір өте бір символдығы сол, біздің осы Неру атындағы сыйлықты бір қазақ арасына бірінші болып алған Әлімжанов дүние салған жылы, екінші біздің үлкен қайраткер ақынымыз Аманжол Шамкентке сол Неру сыйлығы берілді. Мен ойлаймын, халықтарды алдыменен байланыстыратын, таныстыратын осы әдебиет. Әдебиет арқылы әдебиет дегеніңіз өзі дипломатия тілінде айтатын болсақ, нағыз елші әдебиет, ел-елді жақындататын. Әрине, бізде Индияға барушылар көп болады. Бұл Неру сыйлығының лауреаттары әлі де шығады қазақ арасынан. Енді бір мәселе, кейде бұндайды қолдан да ұйымдастыру керек. Бір үндінің жазушылары, қазақ елінің жақсы дүниеге танытқан, қазақ елінің жетістігін жақсы насихаттаған, қазақтың тұрмысын, мәдениетін, әдебиетін, мінезін дүниеге паш еткен бір үнді жазушысында дайындау керек. Осы әрекетке де бір қадам жасау керек. Яғни, біз де өзіміздің сыйлығымызды мен бір үнді халқын қуантайық бір ақынына сыйлай отырып. Міне осындай алма кезекте ғана халықтар арасындағы достық байланыс шиеленісе бермек. Бұл әлине, бұл жақсы шиеленіс. Яғни, байланыс жылдан жылға сонда ғана дами бермек.
0: Әрине, екі ел арасындағы достық байланыстар қашанда толастамау керек. Үнді халқына қазақ елінің көрсетер сыйы, айтар алғысы әрине өлшеусіз. Мұның айғағы Қазақстанда айына бір рет шығатын ғажайып Үндістан газеті болса керек. Газет халықты үнді елінің тыныс-тіршілігімен таныстырып отыруды мақсат еткен. Енді газет редакторы Алпысбай Шымырбаевтың лебізіне құлақ түрелік.
3: Бүгінгі күнге дейін арыш көгінде самғап өз еліне бірінші рет қараған бірақ кісі бар. Ол космонавт Ракеш Шарма. Осы Ракеш Шарма сонау ғарыш көгінен кезінде Индира Гандимен хабарласқан кезде «Саре жахан се ачха» деген екен. Ол біздің отанымыз қандай әсем деген сөз. Поэтикалық сөйлемнің өзі сонау бұрын орду тілінде жазған ұлы ақын Мұхаммед Иқбалдың бір жол өлеңінен алынған екен. «Саре жахан се ачха» деген. Осыны аңыз елі Үндістан. Шынмен де ғажайып ел. Біздің газетіміздің аты да осыны бір сезім толқынынан туған еді. Енді бұл газет осыны 92 жыл шілде айында жарық көрді. Осы былтырғы елбасы Нұрсұлтан ағамыз атап өткендей, бұл газет осы үндеуіш көлемін Қазақстанның шығарушыларға Үндістанды танымдық тұрғыдан танытып келе жатыр. Біз, яғни, Үндістанды ашуға кірісіп жатырмыз. Осы орайда газеттің алда қойған мақсаттары көп. Біз осы танымдық басылымымыздың көркейіп өсе бергенін қалаймыз. Ол үшін жұмыла көтерген жүк жеңіл дер едім. Осы біздің санамызды сәуле болып, әр уақытта осы ой дари берсек.
0: Кессемде небір қиырды, өзіңнен мейір бұйырды. Мың алғыс саған Үндістан, ақтармын қалайсы еңді. Ойлаумен соны өтергін, ауыр бір жүкті көтердім. Біткенше демім екелдің, достығын жырлап өтермін деп жырға қосқан сыйлық иесі Аманжол Шамкенов Үндістанда 4 рет болып қайтты. Үндістандағы зиялы қауым мен ел басындағы жауапты қызметкерлермен әдебиет, мәдениет орталықтарында кездесулер өткізді. Енді үнді мен қазақ елін жақындата түсуге талай жылдар бойы еңбек етіп жүрген ақынның өзіне сөз берейік.
4: Мен расында да Үндістанда бірнеше рет болдым. Атап айтқанда, осы жақында осы бір-екі ай бұрын 4-ші рет барып қайтқан едім. Ең алғашқы рет барғаным бұдан 20 жыл бұрын болатын. Үндістан деген ғажайып үлкен ел, ертегі тәрізді ел. Ол жайында көп айтып жатудың қажеті жоқ шығар. Біздің тыңдармандар білуге тиіс. Елдің қадір-қасиетін, ол ерекше ол Азиядағы ең үлкен елдің бір екенін, халқы жағынан да Қытайдан кейінгі екінші ел екенін, оның әдеби, мәдени, тарихи тереңде жатқан, сонау көне заманнан, біздің заманымыздан бұрын арғы, ерте заманнан бергі келе жатқан тарихи ескерткіштерін бәрі беймәлім жұртқа. Мен алғашқы барғаннан бастап үнді елі мені қатты үйіріп алғаны рас. Мен өз әсерлерімді ақын ретінде өлең жолдарыменен, өлеңге сыймайтындарды қара сөздерменен бірнеше кітабымда жарық көргені белгілі. Ол жалпы ол сөзді көп айтып жатпай, сол үнді елінің ен, жалпы қазақ ақын жазушыларын емес, жалпы әдебиетке деген қадір қасиеті өте ғажап. Ол өзі осындай әдебиетке бай ел, сонау ең үлкен классигі Рабиндранат Тагорды бастап, кейінгі осы көптеген жүздеген мыңдаған ақын жазушылар бар. Қазірде сол 10 мыңдай ақын жазушысы бар екен қазірдің өзінде. Тарихи шығармаларға бай, ертегі қиссалар тәрізді шығармалары бар үнді елінің. Үнді елін тек қана қазақ ақын жазушылар емес, осы бұрынғы совет елі ыдыраған барлық жазушыларын өте жақсы таныс біледі. Тәжіктің Мырза Тұрсынзадасы, орыс ақындары, сонау Луконин, Сафронов, Винокуров деген орыс ақындары да Үндістанда талай болып шығармалар жазған белгілі. Қазақ жазушыларының ішінен үнді еліне ең бірінші рет барған өзіміздің үлкен классигіміз Мұхтар Әуезов болатын. Бұл 50-ші жылдардың орта кезінде Мұқаңның бір әсер еткені маған осы үнді еліне деген көзқарасымды өзгерткені, соның жазбаларынан сол ғашық болып сыртынан осы елге шіркінай барсам екен, көрсем екен деген ой болып жүреді. Сол сәті түсіп, сол алғашқы барғаннан сол үнді елімен тарта берді, тарта берді. Біздің қазақ оқырмандары да, тыңдаушылары да үнді елінің әдебиетін жақсы білуге тиіс. Бізде көп шығармалары Үндістанның қазақ тіліне аударылған болатын. Әр кезде Рабиндранат Тагордың романдарынан бастап, одан кейінгі көп ақындары бізге аударылған болатын. Оны айтып жатудың, санап жатудың меніңше қажеті жоқ деп ойлаймын. Сол елдің менің сол жазғандарымды елеп, осындай үлкен сыйлыққа ие болғанына мен де қуаныштымын. Бұл сыйлықты менен бұрын жұртшылық жақсы біледі. Әнуар Әлімжанов деген игі азамат алған еді. Содан ол прозаик еді, ақын ретінде бірінші рет алыппын. Сондықтан үнді елінің басшыларына, өзіміздің республикадағы елшілікке үлкен зор шын көңілден рахметімді айтамын.
0: Иә, қаламгердің шығармашылық өмір баянында Үндістан тақырыбы үнемі өзекті орын алып келді. Сырға, жырға толы әсерлі сапарларының бірінде ақынның жазған өлеңіне композитор Шәміл Әбілтаев ән жазып, дүниеге Үндістан туралы ән келген еді.

0: 40-тан астам кітаптың авторы, жазушы, ақын, драматург Аманжол Шамкенттің әдебиетте алатын орны ерекше. Ол студент кезінің өзінде-ақ Қазақстан жазушылар одағына мүше болған. Мұны біреу білсе, біреу білмес. Бұл туралы сұрағанымызда ақын өткенді былайша еске алған еді.
1: 1947 жылы республика бойынша жас жазушылардың тұңғыш слеті болды Қазақстанда. Мен университеттің 3-ші курсында оқып жүрген кезім еді. Сол жастардың жиналысынан кейін бір 3-4 адамды жазушылар одағының мүшелігіне алып жіберіп еді. Соның ішінде Тақау Яқтанов бар, Зейнолла Қабдолов бар, соның бірі мен едім. Мен кітабым шыққанына қарамастан, бір кезде Тақаң да Зейнолла да өлең жазатын, өлеңнен бастаған әдебиеттегі алғаш сапарларын. Сөйте-сөйте сол жазып кеттім, әуелі өлеңнен бастадым. Сонымен бірге мына драма деген жанр қызықтырды. Мен пьесенді ертеден жаза бастап едім. Қазір 31 пьесе жазыппын. Үлкені бар, кішісі бар. Бір актілі дейміз, шағын пьеселер. Кезінде мына жастар театрының өзінде 60-70 жылдары менің 3-4 спектаклім жүрген болатын. Енді оны жасыл ойғандар білуге тиіс. Адасқан қаз деген, табамын сені, сен жалғыз емессің деген пьеселерім. Назым Хикметтің әпенде дейтін пьесесін аударып едім. Ол қойылды жастар театрында. Барлық облыстар театрында қойылды. Осы кейінгі жылдарда ғана кішкене көрінбей кеткен жағдайым бар. Оны неге байланысты екенін білмеймін. Енді театрларда сын айту қиын, бірақ ана режиссерлер өзгерген сайын кейде авторлар да өзгеріп отыратын бір жағдай бар. Ана бұрынғы пьесені қойған режиссерлер кетіп болады да, соны жаңа келген режиссер өзінің дүниелерін қоя бастайды. Бұл енді шындық, бір айта кететін жағдай.
0: Иә, ақынның сырсыз жүрегінен әлі де талай жырлар туындай бермек. Тәуелсіздік алғанына 44 жыл уақыт болған үнді елінің қызықты болашағына ақын ағамыз Аманжол Шамкенов сұлу сезімді әсем жырларымен үлес қоса берері сөзсіз. Енді ақын жырларына кезек берейік.
1: Заман үні. Былтыр өткен болды ғой биыл аңыз, мұңымызды кім қайтып қиыламыз, күнде жатар алдында сақтай көр деп алламызға бүгінде сыйынамыз. Енді қайттық бар менді амал басқа, соғылды ғой басымыз талай тасқа, қимастары біреудің жат сөзіліп, екі көзі толмасын қалай жасқа. Оқитының қымғы от сұмдық амал, еститінің күнде бір суық хабар, көретінің қиянат жүгенсіздік, көз алдында сен алдап тұрып танар. Арық бермес тақылдап таңдайлары, бұл тұрмысқа ем болар қандай дәрі, ары түгіл баласын сату қазір, қаптап кетті ау жылпостар қайғайдағы. Біреулердің ұнатпай тық қарасын, сезіктеніп өзіңде сұқтанасың, алақтайсың көшеде келе жатып, міне қалсаң көлікке қымтанасың. Кім қиғысы келеді қолда барды, қайран тәртіп қай тұста жолда қалды, қала тұғыл кен байтақ өлкемізді жан түршігір қылмыстар торлап алды. Бүгін әргім сескені бөлектенді, көрдік адам жігерін жереткенді, қорғаушылар қасыңнан табылмаса, тек құдайдан тілейміз көмектенді. Қабақ шытып жадырап күл алмаймыз, бағасудай көлікке мін алмаймыз, тәуелсіздік еркіндік алған шақта елеңдемей неге еркін жүре алмаймыз. Сезсек тағы тұрмыс тез оңалмасын, сеніміміз әйтеуір жоғалмасын, қарақшылар тұс-тұстан салсадылаң, тек адамдық арымыз тоналмасын. Сенем әлақ залымдар түн шығады, озбырлыққа қай кезде кім шыдады, қаптап келіп қалың бол түнсе дағы, әйтеуір бір жарқ етіп күн шығады. Өзі туған топырағын кім жек көрген, арылған біз талай түнектерден, тұрмысқа да қылмысқа тізгін бермей, қиналсақ та өтерміз бұл өткелден. Қайдасың сен әділдік? Келгенімше пайғамбар жасына мен, пәленмінде бір жасып тасыма бем. Қайда жүрсің әділдік айнал соқтап, бір жоламай қойдың ғой қасыма сен. Сезбесем де түгіңді қалар есте, артта қалып барады ол белесте, қашан іздеп табар деп алақтаймын, адам деген бір жұмыр пенде емес пе? Әлде сенде адамды таңдайсың ба? Әлдеріксіз біреуді алдайсың ба? күшті қолдың шықпайтын құрсауынан кінәңді әлде мойныңа алмайсың ба? Ей әділдік, елемей төккен терді, үлестірдің шетінен шекпендерді, тірлігінде түсірмей шапағыңды жатасың ау дәріптеп өткендерді. Әлдегімнің ырқына ересің сен, сондықтан да кейде кеш келесің сен, әділсіздік дейтұғын дұшпаныңды жеңесің сен, түбінде жеңесің сен. Таптамайық өткенді. Ол да мен де басқа шойлап кешесен, жүрушен ау көгірер деп көсегің, жүзі таныс сүреті бар көсемнің ақша тауып алдым бүгін көшеден. Бір кездегі табынатын бастылға, ұлы Ленин жатыр табан астында, көрмегенсіп елемейсің, ей адам, өткеніңді енді аяққа бастың ба? Барар жерге асып таспай жетелік, дағдырға да шүкіршілік етелік, жай қағаз боп қалсадағы қажетсіз сүрет үшін алдым жерден көтеріп. Бұл тұлғадан қалай жылдам безген ел, әлі тала ескалатын кезгелер, ол ұстатқан тізгіндәргім жұлмалап, басқа жаққа бұрған жоқ па өзгелер? Сан құбылып көңіл әлі алаңдар, өткенге де сын көзбенен қараңдар, көтерген ол езілгеннің еңсесін, оны қалай ұмытарсың жарандар? Жардыларға кезінде нұр сепкенді, жақтырмасаң, мейл айта бер өкпеңді. Бұрынғының бессек егер бәрінен, жылжымаспыз, таптамайық өткенді. Баянды болғай теңгеміз. Құдайым тағы қолдады, елемен қайты бұл жайды. Қазағым қазақ болғалы көрдім екен мұндайды. Түссе де басқа қандай жоқ, тірліктің небір әлегі. Қазаққа біткен барбайлық, қорасы толған ма деді. Алғанда тұрмыс жағадан, болар мәсіра дегенің, келдік қой санап не заман, өзгенің тыйын тебенін. Жетсекте азат күндерге, басынған өктем күш көрдік, бұл ақша болса кімдерде жасамай қоймас үстемдік. Тәуелсіз елміз дегенді, жүрушек онша сезінбей, теңгеміз туды міненді, өзіңдей жұртым көзіңдей. Осы ғой теңдік бұл нағыз, өресі бүйік жолы кең, нық басқан енді тұлғамыз, көрінер әлем төрінен. Осыны күтіп жүредік, келердеп бекем сенгеміз, тағы бір жасап түледік, баянды болғай теңгеміз. Сәттілік жайында. Сәттілік, нендейсің сен түсінбедім, тек түнде жарылғайтын түсінбедің, әлде сен тас төбемде шырайын алып, қоналмай ұшып жүрген құсым бедің. Мен ғанық болсамдағы бұл жайыңа, салынбан сені күтіп құрвайымға. Алайда жолы болғыш біреулердің жатады сәті түсіп алайымда. Сәттілік, әйтсе де өзің саралашы, көздерге көлгірсіген қарамашы, безбүйрек пысықтарды кердеңдетпей, тек қана жақсыларды жағалашы. Өмірдің көрсек ташы тәтті күнін, кім оның ұзақ жасар тапты тілін. Ойламай бастың қамын, бәрінен де тілейік туған елдің сәттілігін.
0: Келді ғой теңдік далама, енді ешкім түспес араға. Ықлас, ниет тілек бір, достықта болмас шекара деп, ақын өз сөзін өлеңмен қорытындылады.

Сіздердің тыңдағандарыңыз қаламгер әдеби радиостудиясынан берілген «Үміті мол үнделі» деп аталатын хабар. Хабарға қатысқан Жавахарлал Неру атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты Аманжол Шамкенов. Хабарды толқын әзірлеген әрі жүргізген Ақылгүл Әбдіқайымова, режиссері Алтынбек Халықұлы, музыка мен көркем деген Мұрат Бабыраев, дыбысын үндестірген Мәриям

0: Хабар үнтіспаға 1994 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, Жанар Оразымбетқызы және Ерасыл Серікұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Берік Бейсенұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Берік Бейсенұлы 1963 жылы Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Төменарық селосында дүниеге келген. 1991 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. Ақпарат саласының үздігі, құрмет орденінің иегері. 20 жыл айтылмаған ақиқат, қалам мен ғалам, ой өлің, өмір атты кітаптардың авторы. Қазіргі таңда Қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты республикалық ана тілі газеті бас редакторының орынбасары. Жолдар, жолдар. Жолға шығып қалғасын, ойлан, қара, тоқтап қал. Тұйық жерге бармасын, тар бұралан соқпақтар. Жолдар жатыр жалғасып, қырат, адыр, сай мекен. Шиырланған арбасып, менің жолым қайда екен? Тірлік көктем жаз емес. Қалай жүрдің саған ар? Бұл өмірде аз емес, ізі де жоқ адамдар. Теріс жолда жүргеннің тасқа басы соғылар. Дұрыс өмір сүргеннің өз ақиқат жолы бар. Өмір жолы қолда тұр. Үмітті боп күткесін, бар арманың жолда тұр, тек сапарың бітпесін.

Адамның білсең де күшін сен, санаға жетпейді кей ұғым. Жаманды жақсыны түсінсең, ғаламды құтқарар мейірім. Әңгіме айтады жатып ез, біреулер озады кейін кем. Адамдар неліктен қатыгез, анығы ниет пен пейілден. Санаға жи енді үстемдік, барады табиғат талақ боп. Әлемді биледі күш пен нық, озбырлық, қару мен жарақ көп. Аламыз үлгіні қайыстен, көбейді жер ауған босқындар. Жеріді адамзат нәйістен, еріді мұздаулар, көшкін қар. Әйтеуір алаңдау бір елес, мейірі мұғымы сонша кең. Ғаламдық жылыну түгемес, адамда жылылық болса екен.

Берік Бейсенұлы. Уақыт. Мінез қазық. Кейде көктем, күздейміз. Алыс кетсек, сағынысып іздейміз. Күн мен айың сағатпенен өлшенер, уақыттың бағасын біз білмейміз. Шүкір десіп, барға көңіл жайланған, түн ауысып, күн зымырап айналған, барар жерің басар тауың белгілі, бүкіл өмір уақытқа байланған. Күтеміз біз, елегізіп таңдаса, ал үмітсіз өмір сүру далбаса, уақыттың барлығынан не пайда, сөйлесуге бір минутың болмаса. Айналаңа тәкаппарсып қарама, уақытың келіп қалып жүрмесін. Ертең емес, сыйлайтын кез жер осы. Қоғамның бұл ұлағатты кеңесі, қиналғанда қайырым бер пендеге, уақытым жоқ демеші.

Берік Бейсенұлы жыр мен сыр. Заманның мұңы жанға батады, тыңдайтын болса құлақ кеп. Қытымыр қоғам алаңдатады, ақын жүрегінде сұрақ көп. Айғайлап қайтем алаңға барып, ерте ме әлде кештейін, бояуын күннің қаламға малып, жыр жазбағанда не істейін? Тамырдан түсін күяқты демде, жыргенін жие қазғам көп. Маралтай ақын сияқты енді, кірпішке өлең жазғам жоқ. Бірақ та сезем қоғамның зарын, жырменен жаздым наласын. Аяққа таптап адамның арын, қайда сен беттеп барасың? Қаруым менің осылар ғана, қайсарлық пенен ақындық. Жортады түзде жоршылар ғана, ерлікке қойса жақынғып. Қорғаны болар қандары тасып, тұлғаны келіп іздейміз. Шындықты айтар жандары ашып, шайырды біздер кім дейміз? Адалдық менің жолдарым екен, түсінер қарт сыр барын бала. Ақындық арым қорғаным екен, жұбатар мені жырларым ғана.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Шарлайды қиял санадан асып, махаббат сазын тыңдар ойладам. Оңаша қалса данаға ғашық, қыз ойына кім бар бойлаған. Бозбалаға күліп қарау үшінде, бақытынан қол үзбейді қыз, өткеннен үміттену үшінде, көктеміне жол іздейді күз. Сенім уақыт түздем дейді, мұңға батырар жабығу елесте, 18-ге 100-ге келмейлі махаббат бұл сағыну емес пе? Аңсар менен шабыт қайда бар, кездесулер таңғыласады, сезім сыры әуен ғайналар, ғашықтық жыра самға сәрі. Ұрлана қарар ұлға тасадан, сағыныштың бұл күзім екен, қиялынан тұлға жасап алған ақын қыздардың сізігім екен.

Бір Бейсенұлы. Бауырларыма. Мейірім көңіл бүгін тапшы ғой. Мұны да дұрыс балаң білгені. Кіндігі бірдің жаны жақсы ғой. Бауырларыңның аман жүргені. Жүр алмас мұна өмірде өкпе. Қиын ғой тіпті сағынбай қалсаң. Ағалар барда көңілде көкте, інілер барда жаныңда жайсаң. Жақсы адамдардың өмірі ғашық, есімде бәрі бағын ашқан күн. Жол жүріп барсаң көңілі ашық, қарагөз сұлу қарындастардың. Сағындық біздер балалық шақты, бөлек қой жөні атананыңның. Олардан бізге даналық қапты, жолы да жақсы баталғанның. Қабағы қатып тырысқандардың, тірлігі қалай жүреді екен, бірлігі мықты туыс жандардың жүрегі менен тілегі бекем. Азайды қазір сұрақ татыным, есейдік біздер тәуір жастамыз, тұрсақта шалғай жырақта бүгін ағайын болып бауыр басқанбыз. Жүріп келеміз сыйластық пенен, қуаныш бөлек көңілде ерек, көздеріңнен қимастық көрем, өздеріңменен өмірде бөлек. Жаныңнан әргез табыла қалатын, абыройы биік ауылдақ елдің, асығып кетсең сағына алатын, аман жүріңдер бауырларым менің.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Берік Бейсенұлының өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Қабағы күздің ашылмайды құрсау бақ, қарашы өтті жапырағынан мұң саулап. Ызғары қыстың сезілер күні таяу ма, өл ара шақтан қашқандай бәрі жүр шаулақ. Жыр жазатын ақынға ойлы түн мекен, сәулесі әлсіз, қызуы аз, күнде кем. Барады дүние жасыл кейпінен ажырап, мезгілі күздің жанарындағы мұң бекен. Кінәсіз кейіп, мөлдіреп тұрар таңдашық, уақытта солай өтеді әркез алмасып, аязы қарып, жүзіңді қырау басқан мен, бақытты болып, табысты күзде саң ғашық. Тіршілік тынбай ұмтылар сірә жарыққа, тіріліп қайта өмір сүретінің анық па. Сабырсызданып сарғайған сары жапырақ, мезгілің жетер, көктем дегелер қамық па.

Жолда санаң алаңдайды тынымсыз, қолда қалам жыр өлеңнің әуресі. Не жаздыңыз түн ойланып бүгінсіз, ақ қағаз бұл ғұмырыңның сәулесі. Кедерге емес суық желде өкпекте, көкейінде болдығанша жастарман. Алғаш қадам басқанда да мектепке, а әріпте ақ қағаздан басталған. Көңіліме шабыт төзім қонған көп, жаратпады бабам мені тексіз қып. Шартарапта тарауланған жолдар көп, ақ парақта аппақ дүние шексіздік. Өмір бәйге төреші көп қазылар, бәсібейік бәзбіреудің құлаты, ұрпағына аманат боп жазылар. Ақ қағаз бұл адамзаттың мұраты. Асыл арман алыс жаққа алып ұш, айналайын жан жылтар ұлығым. Өткен жылдар оралмас боп сағыныш, ақ қағазға тізіледі ғұмырың. Тепе-теңдік саясатын жойды олар, ғаламдағы жайды ұғар халді кім. Келіссөздер үстелінде қол қояр, ақ парақта сөз өктем әлдінің. Текетірес жұмсар ұрпақ сау үшін, сұр қоғамда сансыз сынақ сұмдық бар. Мінберлерден жетпесе де дауысың, ақ қағазға жазылады шындықтар. Бел белестен асып мақсат мұратың, ағарманнан үмітіңді үзбеңіз. Шындық іздеп шырылдаса бір ақын, оның сөзін ақ парақтан іздеңіз.

біздер біреулерге арманбыз. Барды бар деп, жоқты жоқ деп жасырмай, бақытыңнан

Берік Бейсенұлы, қария отыр. Қартайса да пейілі көктей, қария отыр сырын ұқсыз деп, адамдардан мейірім күтпей, мизам шуақтан жылылық іздеп. Елес бобышты көзінен жалған, қуатың барда сыйың бөтен ғой, күбірлеп сөйлеп өзімен қалған, жалғыздық деген қиын екен ғой. Мазасыз ойлар санаға жеткен, шырайлы шаһарда сайран көп, қимасы үшін қалаға кеткен, без бүйрек ұлдан да қайран жоқ. Кім айтты мұны, түбірі асыл, өмірдің тарма кең бір өткелі, күрсінген шалдың күбірі басым, тірлігі сұрқай кемпір кеткелі. Үзіліп кеткен түп тамырынан, қашанғы түсер көңілдің кемсеңі, уақытта қалды құты дарыған, осы меді өмірдің өлшемі. Таспауыр перзент өтейме арды, айда көрінді түннің құлағы, жанары семіп көкейде қалды, күннің сұрағы, кімнің сұрағы.

Берік Бейсенұлы «Ауыл түні». Тіршілік сәнімен күй болып ырғақты, мың бояу әнімен қызарып күн батты. Құт күрер әр үйге, тіршілік күніге, қымбат қой әрине ауылдың түні де. Кешкеуін толтырар, көңілді бүтін ғып, балалар отырар, жасабап түтіндік. Қонады қолыңа, масасы мазасыз, елемей оны да ұйқыға батасыз. Жатасың жамыла, тымырсық далада, жайлы қой жаныңа, маса ханада. Ай жылжып барады, жұлдыздар жамырап, ұзақ қой таң әлі, мүлгіген бәрі бақ. Беймезгіл ойлантар, мияуы мысықтың, ұйқыңнан оятар, үргені күшіктің. Жоқ бір сәт тынымы, ақынның күні ой, шегіртке шырылы, түннің бұл үні ғой. Туады жырдынақ, түн ұзақ таң әлі, арқта сылдырап, суға шып барады. Өткінің жоқтамас, түсінген ұғынар, тіршілік тоқтамас, түннің де сыры бар.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазы сағатында Республикалық ана тілі газеті бас редакторының орынбасары ақын Берік Бейсенұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Жанар Оразымбетқызы, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым бір қазақ.